qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: Okej, okay, okej, okay. Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini në program. 17 shtator, ora 7:26 është viti, unë jam Blendi Salej, këtu me mua në studio e Dea dhe Malia, i mirë mëngjes.
1: Është viti 2085.
0: Po, ne i bjet jemi gjyshër të gjithë dhe Nicole Projko.
2: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes i gjyshë, Nicole.
2: Mirë
1: mëngjes.
0: Mirë mëngjes. Sa vjeç do jesh në 85 në ti?
2: Urdra.
1: Oh, kjo është pyetja e ditës bën, me rregull treshi.
0: Atëherë më shumë mirë se është një pyetje shumë optimiste, do të thosha unë vetvete. Të dashur dëgjues, sa vjeç do të jeni ju në vitin 2085?
1: E di si është përgjigje, kështu që ti shpëtosh.
0: Mm.
1: Nëse Zoti do, do jem disa vjeç.
0: Jo, jam sigurt.
1: Nëse me modesti shpëton që mos bësh matematikën, llogaritjet.
0: Po ka, mirë. Nisë mos jam unë si sa jam tani.
1: Ma jepni më një kalkulator.
0: Pra, midis 85-ës edhe tani janë 59 vjet diferencë.
1: 59.
0: Që duhet të shtosh 59 vjet
1: moshës.
0: Moshës, çike. Po.
2: Ja, 83. Mendoj se do jem mbajtur deri atëherë. Shpresoj.
0: Mendoj në mos kështu do të mbajmë në një.
2: Mendoj
0: në bastun.
2: Me
0: kamp. Me këmbë me duar,
2: me këmbë me duar.
0: Jo, ka nga ata që janë të vegjël tani që me siguri do të jenë në vitin 2085, po mendoj tash do ketë botë deri atyre. Shpresoj që po.
1: Ke frikë mos na.
0: Ka frikë në një herë nga këta. Në një kështu, çka quhet ky Elon Musk, George Bush, si ka emrin ai presidenti amerikan, etj.
1: Sa e tmerrshme do ishte që fundi i njerëzimit të vinte nga një prerje si Elon Musk. Dhe ishte tragjike. Do të thënë që thoje gjithë ky njerëzim, gjithë kjo histori, gjithçka. Nga kush edhe del një foto e tia?
0: Po, shiko, vetëm
1: para do të thotë ti me pushime.
0: Jo, nuk i kam parë.
1: Janë të tmerrshëm.
0: Unë kam lexuar një Ashley Vance ka një biografi të Elon Musk.
1: Mm-hmm.
0: Këtu e një 10 vjet përpara e kam lexuar, e mbaj mend që kisha marrë me pushime me vete dhe në atë kohë ishte akoma nuk ishte kaq emër saç është tani, ishte sigurisht shumë i njohur, por edhe unë situatë simpatizova, se tregon të gjitha ato përpjekje nga PayPalit e gjithë ato gjërat që Teslën e vështirësitë mëdha që kishte hasur me Teslën, falimentimet e një pasnjëshme dhe pas e prapja kishte dal, Ashley Vance kishte bërë një biografi shumë po themi të dashuruar mbas Elon Musk. Dhe them vetëm fakti që tani jemi duke folur që Elon Musk mund të jetë ai që shtyp butonin që shkatron botën. Sa shumë kanë ndryshuar gjërat këto 10 vjet, sa shumë mendon që i njeh njerëzit, edhe pastaj si njeh. Se doli një herë ujku, edhe hodhi kandidaturën, edhe u tha deleve, tha, jam bërë vegetarian. Që baba thonjë, tha, i kam gjithë barë. Vetëm gjethe, vetëm gjëra kështu do ha. Dhe delet, e këpëton entuziaste. Thonë që delja është kafshë që ka shikimin shumë të keqë, është qorre. Praktikisht qorre, po i ka dëgjimin shumë të mirë. Kështu që dëgjoj këto premtimet dhe i nuk e shikon të që ishte ujku me ato skërmitje dhe veta dhe e votoj. Se kështu ndodhë. E pastaj delet, sigurisht ai shtroi një tryez të madhe, i ftoi dhe delet të pjekura mbi atë tryez që të

0: E nisem. Shumë pozitive.
1: Je sigur që është prallë dhe metaforë kjo?
2: Ne jemi këta.
0: Që është metaforë, është metaforë. Që është prallë nuk e di, por
2: kështu realiteti jo.
1: E para.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Atëherë. Është Teddy Swims?
1: Teddy Swims, Devil in a Dress.
0: Okay,
1: kështu ndihet çdo vajzë kur vesh një fustan shumë të bukur.
0: Atëherë, jeni dakord për Teddy Swims? Kush voton pro?
1: Unë jam shumë pro Teddy Swims.
0: Pro, tre pro, miratohet. Okay, miratohet Teddy Swims. Mirëmëngjesi. 7:04.

0: dëgjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Ju kemi pyetur në Facebook, keni dhënë përgjigjet tuaja. Tani do të dëgjoni përgjigjet tona për të cilat jemi menduar gjatë. Pyetja e ditës: besoni se jemi thjesht qenie biologjike apo kemi një mision të veçantë në jetë?
1: Paha.
2: Ne mendoj që çdo kush këtu e ka atë mendimin individual të zhvilluar ose jo, varet sa proces i ke dhën vetes për ta menduar, por mendoj që nuk kemi një mision të parapërcaktuar, por kemi një jetë që fatkeqësisht është e limituar dhe në këtë jetë kemi aftësi dhe potencial. Dhe mendoj që ajo është e bukura e jetës, që ti ndoshta vim biologjikisht, ndoshta kemi një mision, por mendoj që e bëjmë vetë misionin gjatë jetës. Pra ti vjen këtu dhe kujtohet është në fakt edhe, si që thot dhe vetë Camus, vetë përpjekja do njëherë mjafton, dhe mendoj që aty fix ti kupton potencialin tënd, është, mendoj tragedia më e madhe është vdesësh pa e përmbushur potencialin tënd dhe pa jetuar jetën tënde plotësisht, dhe mendoj që kjo vjen me eksperiencat, me zgjedhjet që ti bën, me marrëdhëniet që ti krijon, kështu që është një vjen këtu dhe ke veten tënde në dorë dhe mund të bësh më të mirën ose më të keqen për të, por gjithmonë kthehet te ti, pra ti je sa në një mënyrë shumë të bukur, ti je zot i vetes, pra ti vendos për veten tënde dhe për zgjedhjet e tua, kështu që
1: jeta
2: është
1: e
2: bukur, po.
1: Okay. Është e bukur. Është e bukur. I ka të gjitha brenda.
2: I ka të gjitha brenda.
1: Nëse ka njerëz që besojnë që jemi thjesht ku diun si bletët, si mint, si leporushët, si arinjt, thjesht qenie biologjike që vim vërdallë dhe jemi bërë 8 miliard në këtë glob. Sa si shumë
0: ka njerëz që besojnë këtë. Ka dhe thonë që do të thon thjesht vdesim asgjë nuk ndodh me ne, besojnë në këtë ideologjinë që jemi si kafshë.
1: Eksakt, jemi mish, thonë gjak,
2: sikletës, po.
1: Qime dhe lëkurë dhe kaq është,
0: kaq është
1: gjithë. Jo, nuk e besoj këtë. Që jemi qenie biologjike patjetër, jemi, por besoj që ka diçka më shumë se sa aq, një thirrje, ndoshta një sa i quajnë providence, sa i quajnë destin, sa i quajnë zot, shënë si ka, por që ka diçka për tej, që tani shikojmë turbull, si përmes një xhami të papastruar mirë, por dikur sy do shohin edhe për tej më qartë. E besoj këtë, se duhet t'jesh edhe vëmendshëm. Ndoshta ata që nuk besojnë thonë, po kjo këto është thjesht sugjestioni personal, që ti do që të besosh, gjithë kemi këtë delirin e madhështisë sikur na kanë thirrur apo jemi thirrur apo jemi sjell për një gjë. Por ngatadim, unë jam duke luajt jam duke luajt me këtë gjë.
0: Ato që si di,
1: më kupton se sa pastaj po që ajo tjetra jemi gjithë njësoj.
0: E pash diku në një film me Hasa që thonte që nuk e di, më duket ishte një bashkëbisedim mes një alieni dhe një njeriu dhe i thotë ju jeni qenie egoiste dhe keni filluar të besoni se jeni sjell në tokë me një mision. Por e mendoj aq të trisht jetën, ta nisësh ditën tënde duke e parë barazimisht veten me një bletë, me një mizë, pra që unë do rri, do ha, do pi, do bëj këto proceset e mia jetike dhe asnjë veprim që unë bëj nuk më duket e trisht. Më pëlqen ta jetoj jetën me një qëllim, qoftë ky të përmirësuarit veten time, qoftë ky të përmirësuarit ditën sadopak të dikujt tjetër. Më duket boshe ajo jeta aq biologjikisht e kufizuar, shkencore. Unë jam një robot, nuk
1: është pak e thellë. Edhe për ne që dim pak notë, është pak e thellë si gjë, me thënë drejtën.
0: Po, pra.
1: Se semi tre filozof këtu, por që gjithsesi duam mendimin tuaj, ju ndoshta jeni ata që zhyteni thellë. 069 442 873 069 442 873. Ç'mendoni pra, jemi thjesht qenie biologjike pa ndonjë qëllim, kuptim, thjesht vim edhe ikim si shumë para nesh, apo ka një thirrje, ka një kuptim e gjitha kjo, cili është kuptimi i jetës sot?
0: Zhytuni me ne,
1: sot na
2: iluminoni.
1: 069 442 873. Shkëm të kënga e ditës. Do ta bëjmë këngën e ditës sepse ishte data 17 shtator e vitit 2009, kur Avril Lavigne dhe Sum 41's Derek Whibley, ky është, keni parasysh Sum 41? kanë pas një periudhë të vogël kohë këta, bënin këtë rockun punk. Ky çuni me ca flokë kështu si i riq, bjond, të lyer ndoshta, u martuan. Dhe
0: po, me Avrilin.
1: Me Avrilin, mm-hmm. Sepse ishim shumë kështu si koleg, po mm-hmm. themi kështu, në grupe të ndryshme, Avril me suksesin e vet, ky me të tin.
0: Okay.
1: Dhe u martuan. Kjo është dita e divorcit, me të drejtën. 3 vjet më vonë u ndan.
0: Okay.
1: Edhe por gjithsesi, kishte një kuptim.
2: Ose ndoshta
1: ishte kot, po, ishte. Kemi një vajzë nga Kanadaja, pati mm-hmm. një periudhë të lezeshme kohe, me ca këngë bukura, një prej cilave është edhe ajo që do luajmë tani, që titullohet I'm with you. Jam me ty.
0: Me ne është Avrili, me këtë djalin s'është më.
1: Me këtë djalin ishte.
0: Okej.
1: Okay. Me ne ka qenë dhe do të mbetet. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.

0: Shiaqës Kako.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
9: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
11: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thuami? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
16: Shkarko Speed Taxi Albania.
17: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte, deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18-19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
18: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
19: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
20: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
21: Mirë mëngjes, 7:23 minuta, gjatë orëve të para ditës, sipas Meteoalb, territori shqiptar do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët dhe brancirave të lehta kalimtare. Duken se këto brancira do të jenë më të dukshme në zonat e thella malore. Parashikohet që në orët e pasdites të vijojë dominimi i kthjellimeve dhe brancirave të shpeshta në për të gjithë territorin e vendit, megjithatë mundësia për reshi është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rritje në dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 8 gradë Celsius në Bajram Curri deri në 35 gradë Celsius në qarkun e Beratit. Era do të fryjë mbi mesataren, duke arritur një shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi jug perëndimore. Kjo do të bëjë që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Në Prishtinë nga 12 në 27 gradë Celsius, 17 deri në 31 temperaturat në Podgoricë, 19 deri në 29 në Athinë dhe nga 13 në 30 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut, 7 e 24. Ky ishte moti.
22: Dhe tani, pyetja e pamundur.
23: Pyetja e pamundur.
24: Pyetja e pamundur për këtë të enjtë. Çfarë thon se u ka dëmtuar telefoni 41% të anketuarve? Telefoni u ka dëmtuar 41% të anketuarve diçka. Çfarë është kjo që është dëmtuar?
25: Gjumi, shëndeti mendor, vetë besimi.
24: Të gjitha.
25: Ja me pasak në të treja.
21: Gishti.
24: Dhe më thënë me të vërtet kur thonin a i telefoni, është me të vërtet a i telefoni. Dhe më thënë jam shqyqy që po e kuptoj që tani që të nisim pak nga pak të largohemi. Ta përdorim një këthejmi dhe temave që kemi bërë në që ose pa tjetër nga kanë djekur që duhet të thjesht nisim që tani dhe ta përdorim për atë që duhet ta përdorim, se me të vërtetë po na dëmton dhe 41% është goxha. Kështu që
21: është ka varësi, ka varësi. Telefoni shkakton varësi. Mm-hmm. Dhe nuk jemi imun asnjëri prej nesh, është çështja tjetër. O ideja. Na vinte sot një foto në WhatsAppin ton bashkë me logon e një filxhani kafeje. Në 3 sekonda, ku ndodhemi? Është e shkrepur tani. Po ta afroj.
25: Një sekond. Kjo është hyrja për në Lezhë.
21: Bravo, bravo.
25: Po, jam e sakt. Po, është ura, sa po kalon ura.
21: Exact.
25: Jo, e di pse nuk e njoh, se nuk e kam parë bosh për gjatë gjithë saj vere. Është hyra e parë që e shoh bosh. Do të shtojmë
21: një varg me makina me inteligjencë artificiale, po është kalaja, e shikon kalan më po bëj atje po. Kështu.
25: Wow.
21: Mirëmëngjes Lezha.
25: Mirëmëngjes Lezha.
24: Mirëmëngjes.
21: Atëherë, po lexoja në një postim të shkurtër lidhur me një studim që është bërë, ishte dy palësh në fakt, sa i përket trurit të njerëzit. Kanë studiuar trut me imazheri sigurisht të atyre që flasin të paktën një gjuhë të huaj. Dhe trut e njerëzve që flasin së paku një gjuhë të huaj rezultojnë se janë rreth ose mesatarisht 13 vjet më të rinj se trut atyre që flasin vetëm një gjuhë.
25: Që ti mendon se të menduarit shumë të vjetëron, po në të vërtet të rinoka.
21: Të rinon, pra.
24: Po,
21: të rinon.
24: Bang, aty e kut.
21: Mesatarisht, 13 vjet më të rinj shfaqen biologjikisht, po themi si mosh biologjike, trut atyre që flasin së paku. Dhe madje më i theksuar ky efekt ishte kur këto gjuhë i ke mësuar si i vogël, kur i ke folur gjithë tjetër, pra sa më gjatë i kesh folur të dyja, me sa duket ai këmbimi nga njëra gjuhë tek tjetra, bëga çudin edhe e mban trurin të ri. Dhe pas pasaj lidhur me këtë edhe një tjetër studim që thoshte se lagja ku ti banon gjithashtu ka ndikim tek mosha e trurit tënd. Kur jeton në një vend më të qetë, me më shumë prosperitet dhe begati, truri shfaqej më i ri dhe më i madh sesa kur jetoje në një vend të varfër, me halle, me probleme, me stres se erdhi, më kapi, më mori çantën, më mban. Domethënë edhe këto kishin gjetur shkencëtar se ka një ndikim te truri. Kush e dinte? Brenda kësaj arre të fortë ai tjetri përgjigjet aty.
25: Në kësaj korace. Yeah. Jo, po e mira është të mësojmë gjuhën në një moshë të vogël që e kemi si sfungjer. Mendoj që është shumë e vështirë tani.
21: Më lehtë, po.
25: I themi vetes tani, zëm, o do nisë të mësoj japonishtën, po nuk e ke parasysh si themin e shqiptarët, nuk më punon truri tani që punon në këtë moshë.
21: Por thonë që të mësuarit e një gjuhë edhe në një moshë të shtyrë ndihmon shumë, është si një lloj gjimnastike për ta ruajtur për më vonë. Për Alzheimerin e për të gjërat e tjera.
25: Bëra dje një vendosa, nuk e di, po bëja një bisedë në telefon që un jam më e zgjuar se ti, një muhabet gallate.
21: Sigurisht.
25: Edhe i them chatit, më bëj një test inteligjence të shpejtë që ta dalloj un me këtë njeriu që po flas kush është më inteligjent. Kërkoj një lodhje përgjigje aty testi, se kemi kohë pa e vënë veten në testime matematikore, logjike shpejtë e të tjerë. U stërmundova ai shumë atë thash, ua, si është puna me moshën kur edhe nuk e vë trurin në punë me pyetje logjike të shpejta, më kishte lënë Blendi.
21: Të sfiliti domethënë.
25: Më kishte lënë fare.
21: Se kisha menduar këtë që ti kërkoj AI të më bëj një test.
25: Ishte interesant.
21: Se ka ca që më dalin kështu, dua ti provoj, po janë gjithmonë me lek, domethënë duhet.
25: Jo, e bën falas aty.
21: Okej.
24: Do provoj.
21: Do bëndem këtë. Po i ke pyetjet?
25: I kam pyetjet.
21: Ndoshta i bëjmë.
25: I kam të rrotë.
21: Në emision.
25: Po mos më lodhe tani në mëngjes, lodha djem darkë.
21: Shumë mirë. Okej. Kështu që mësoni një gjuhë të huaj herët apo vonë, ju bën mirë për kaploqen, do thoshin të vjetrit e mi. Themi mbas pak, mirëmëngjes që të gjithëve, 7:30 minuta jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: për të tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, nga doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligue 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnete tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropiane dhe botërore të voleybollit për meshkujt dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkujt dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarë. Tani filloj me filmat.
2: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket e mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Fuqia nuk është rastësi. Ajo zgjidhet nga ata që kërkojnë maksimumin, nga ata që nuk kanë limite. SP Oil, the fuel of champions.
5: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
6: Kur të rritem, unë dua të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
7: Dua të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
8: Unë kur të rritem, dua të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht tjetër.
9: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
10: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
11: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
10: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
12: Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospeso 12.900 lekë. Plak 30x60 590 lekë. Plak 60x60 750 lekë. Plak 60x120 790 lekë. Parketa C4 8 mm me fuqi i kompletuar 880 lekë. Të shtator bëje rikthimin më të bukur.
13: Kombëtarja rikthehet në Air Albania në 26 shtator ndaj Bielorusisë dhe në 6 shtator përball San Marinos. Rruga drejt Europianit 2028 nis nga UEFA Nations League. Nxito dhe siguro biletën tënde në ebileta.al. Mblidh grupin dhe bëhuni gati për të përjetuar së bashku një kapitull të ri. Forca Shqipëri.
14: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo han shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
15: Hollywoodi.
14: Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: dëgjonit maska e madhështis nga Eugen Bushpepa. Kjo është një performancë për A Live Night, një projekt i xhiruar
1: këtu,
0: nuk do ta besoni, por këtu. Fantastik, sepse mendoj që artistët kur kanë atë privatësinë të kënduarit me skuadrën e tyre, me bandën e tyre, futesh në këngë 100%. Eugen Bushpepa gjithmonë futet në këngë 100%. Një performancë fantastike po e shkon.
1: A do nxjerrësh gjendin nga kënga
0: pastaj? Nuk e nxjerr dot pastaj.
1: Okej, jemi gati për Pop Quiz.
2: Pop quiz.
1: Atëherë numri i telefonit është 069 442 8873 069 442 8873. Vetëm mesazhe në WhatsApp. Dhe këto janë pyetjet për sot në Pop Quiz, nuk janë të vështira. Pyetja numër 1.
0: Ting. Cili planet njihet veçanërisht për unazat e ti?
1: Pyetja numër 2.
3: Kush e shkroi Liza në botën e çuditërave?
1: Pyetja numër 3. Kujt mbretëreshe Ilires apo ju ngrit një monument në Rjoll?
0: Sa e bukur kjo pyetja.
1: 069 442 8873. Këto ishin tre pyetjet, nuk janë të vështira. Pra në fillim, cili planet njihet për
0: unazat e ti?
1: Pastaj kush ka shkruajtur librin
3: Lisën në botën e çuditërave?
1: Dhe në fund fare, kujt ju ngrit një monument në Rjoll? Okej, mas pak do të marrim telefon fituesin. Kemi një kupon për 100 eurosh nga Optika Shqiptaro Gjermane. Do t'ja japim atij ose asaj që ka përgjigjet e sakta. Kështu që bëhuni gati. Ndërkohë kemi një lexim të vogël Maestro Wizi.
0: Filloj pianoja melankolike në mëngjesin e datës 17 shtator.
1: Oniva. Një ditë gjërat do të lidhen. Do ta shohësh mundin tënd të jap fryte dhe për një çast ndoshta do të të duket sikur ndodhi vetvetiu. Por jo, është merita jote. E jotja sepse vazhdove edhe kur nuk shihje asnjë rezultat. Ti që u ngrite mëngjeseve edhe pse një natë më parë kishe menduar të hiqe dorë. Ti që mësove, urrëzove, ndryshove dhe urrite pa e kuptuar. Kur të mbërrish atje ku dikur vetëm ndërroje të ishe, mos e zvoglo atë që ke bërë. Mos e quaj fat. Mos ja fal rastësisë. Dhe mbi të gjitha, mos vazhdo ta uisësh atë fartë të vogël dyshimi që ka jetuar brenda teje për shumë kohë. Dhe ndoshta atë ditë do të të mbushen sytë me lotë. Jo vetëm nga gëzimi, por edhe nga kujtimi e atij versionit tënd që ka qarë në heshtje, që është ndjeri vetmuar. Dhe ka pyetur veten nëse do t'ja dilte ndonjëherë. Do të dëshirosh të kthehesh pas. Ta përqafosh dhe ti thuash, mos ki frikë, të gjitha netët e vështira po të shojnë drejt një agimi që ende nuk mund ta shohësh. Kujtoj ditët kur kjo që ke sot të dukej e pamundur. Ruaj si dëshmi për herën tjetër, kur të ndihesh i mundur. Sepse ajo ditë do të vi përsëri, por këtë herë do jesh i paisur me dijenin se e ke kaluar një herë këtë terë. Dhe ja dole, ishe ti që ja dole, ke qënë gjithmonë ti.
3: Për mua e meriton një trokitja akoma me eksa, sa ditët e tjera.
1: Me emoji.
0: Një reagime zemërat.
3: Mendoj lidhet shumë edhe me temën e ditës, paktën personalisht. Mendoj që ai është motivi jetës, ashtu ne i japim jetës kuptim edhe japim dhe vetes rëndësinë që duhet i japim na atë që ne po krijojmë për vetveten, kështu që.
1: Ka shumë njerëz që kanë arritur gjëra, por në modestinë e tyre karakteristike, ne i thonë po kam qenë me fat.
3: Po.
1: S'është asnjëherë çështje fati. Është se kjo është ta zvogëlosh veten, edhe thuash ishte fati, më ndriu fati, më dhan një rast, ja, asnjë gjë nuk ndodh rastësisht. Gjithsesi, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Kush është? Kush është?
2: Alo.
0: Mirëmëngjes.
1: Alo, alo, alo. Kush je?
2: Unë jam Lefteria nga Elbasane.
1: Elefteria.
0: Elefteria.
2: Elefteria.
1: Elefteria. Elefteria. Pa e përpara.
2: Pa e, pa e.
1: Pa e përpara. Lefteri, shumë mirë.
3: Do me thënë liria, po?
2: Po, liria.
3: E lirë, shpirti lirë.
1: Shumë mirë. Lefteri, çfarë bën ti në jetë? Me se merresh?
2: Unë punoj në një institucion shtetëror.
1: Mhm.
2: Edhe kaq.
1: Po, punon, punon. Çfarë punë bën?
2: Ta që, leturit.
1: E kuptova, okej. Okay. Shërbimi sekret shtetëror.
0: Punon për KGB-n.
1: Atëre, Lefteri, dëgjo tre pyetjet dhe jep tre përgjigjet e sakta që ti ke dërguar. Pyetja e parë ishte kjo.
0: Cili planet njihet veçanërisht për unazat e ti?
2: Saturni.
1: Saturni, përgjigje e sakt, të lumt.
3: Kush e shkroi Liza në botën e çuditërave?
2: Lewis Carroll.
1: Lewis Carroll. Po, baba i Lizës praktikisht. Dhe e fundit, kujt mbretëreshe ilire sapo ju ngrit një monument në Rjol?
2: Mbretëreshe
1: Teuta. Teuta është përgjigja e saktë. Të lumt, të lumt. Okej, okay, me qëra fjala dhe kemi të utën këtu, se e di që Marin Mema, kolegu ju në ka qenë edhe nismetari i kësaj, mua më përqeu shumë, me thënë vërtetën. E
2: përshëndes Marinin, se është shumë i mirë.
1: E përshëndesim dhe ne, përshkak se është shumë i mirë, po edhe po të mos ishte kaq i mirë, prapë do ta përshëndesim, por është, është vërtet. Kjo është shumë e bukur, edhe si Julian, nuk jam bajmë ndjes shumë shok skulptori dhe më kujtohet që quhet Julian, diçka. Po do ta gjejmë që e ka punuar, po shumë e bukur, nuk është shumë patetike nga këto,
3: është pak.
1: I rri domethënë, shumë nice. Okej, okay, shumë mirë. Lefteri.
2: Po.
1: Ke fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane.
2: Oh, no. Un doja.
1: Mos u mërzit dhuratës.
2: Më fal, nëse.
1: Jo, të fala pash, po më thuaj.
2: Doja t'i bëj një dhuratë vajzës për nga Alba Game.
1: Do nga Alba, okej, okay, në rregull, në rregull, shumë mirë.
2: Nëse
1: jo, po s'ka asnjë problem. Shumë mirë, atëherë 5000 lekë nga Alba Game.
2: Okej.
1: Okej.
2: Faleminderit Blend.
1: Mirupafshim.
2: Ciao. Ja, përshëndetje ju rrugosa. Mirupafshim.
3: Edhe ne çdo ditë mbar.
2: Ditë mbar.
1: Iku dhe Lefteria e fitoi dhuratën. E donë nga Alba Game, po pra Alba Game do t'ju them se kanë koleksionin Back to School tani me gjithë këta personazhet e muzikës edhe të kulturës pop edhe filmave vizatimor dhe jo vetëm, i gjeni të gjitha te Alba Game. Unë ju kam paralajmëruar, po të hyni atje mund të qëndroni gjatë. Ju e dini vetë se ç'do bëni pastaj. Hyni po e merrni vetë riskun për sipër.
3: Prandaj nuk po shkojmë akoma.
0: Nuk ka mosh aty.
1: Shumë mirë. Gati?
0: Gati.
3: Gati, gati.
1: E shtrakshtrukim?
0: E shtrakshtrukoj.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrakshtruk.
5: Shtrakshtruk. The wake up.
1: Bim, bim, bim, bim.
0: Kur hyri mësuesja, të gjithë nxënësit u çuan në shtrakshtruk.
1: Ua, ua, ua.
3: Po këtë am.
1: Kur hyri mësuesja,
0: të gjithë nxënësit u çuan në shtrakshtruk.
1: Brofën, domethënë.
0: Mhm.
1: Mm. Levez-vous.
3: Në një kohë.
1: U çuan. Tash dizhja jone frëngjishtë.
0: Në padjeshk.
1: Levez-vous. Asseyez-vous. Kështu kam pas profesor frëngjisht e Sali Berishin. Asseyez-vous. Levez-vous. Levez-vous. E tjerë di. Mos qesh.
0: Mos qesh. Mirë ekol. Freedom.
1: La liberté. Po. Okej, okay, atëre pra kur hyri Zysha në klas, ç'a ndodh si çohen ose mbi ç'a çohen nxënësit shumë lehtë.
0: Zgubzgati.
1: Zgubzgati. Okej, okay, mund të shpjegoj pse po çuan zgubzgati. Atëherë, kemi një këngë dekade. Sot është dita e njëte. E të njëteve ne godasim bi vitet 2000. E di këtë këngën?
3: Mendoj që ato duhet bëjmë atë testin edhe sot me Kuicin muzikor. Kuicin
0: muzikor,
3: faleminderit. Po, për mua do ishte kjo, sepse deri tani nuk po më rikujton gjë.
1: Jo, je shumë e vogël.
3: Kam qenë, po, kam qenë 2 vjeç.
0: Je vogël për këtë faqe.
3: Do rritemi, po rritemi.
1: Kjo nuk do të thotë që unë jam shumë i vjetër, as pak. Unë isha burri i ri, do me dhe në të kom, por gjithësi Snow është titulli i këngës. Red Hot Chili Peppers e kanë këtë këngë. Është nxorë një album, më tha, në këtë kohë. Ishte plot me muzikë të mirë, kishte shumë këngë atje brenda. Njërën për cilave ishte pikërisht kjo, The Bora, e përkthyer shqip, Snow, Red Hot Chili Peppers.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Çdo fillim

0: דודית, מסתיר. נג'ני מגלגיה, ארצה, קאטי דוד.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, boiler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë, në Lobby Home.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e lartë reagoi ashpër ndaj mënyrës si Komisioni për çështjet ligjore zhvilloi procedurën parlamentare për projekt ligjin që prek pagat, statusin dhe garancitë kushtetuese të magjistratëve. Në një deklaratë, gjykata e cilëson procesin shpërfillje të konsultimit institucional dhe kërkon që projekt ligji të mos kalojë për votim në seancën plenare të ditës së sotme. Seansa plenare që pritet të nisë në orën 10 do të shoqërohet me protesta jashtë parlamentit në ditën e 110 të revoltës qytetare, është lajmëruar prania e protestuesve për rreth kuvendit të Shqipërisë.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Republikës gjatë kohës së luftës në Kosovë, Recep Mejdani, reagoi ashpër ndaj vendimit të dhomave të specializuara të Hagës, si dënuan me 81 vite burg katër ish drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mejdani tha se Kosova dhe populli i saj ishin viktima të dhunës së regjimit serb dhe se përgjegjësia individuale nuk duhet të ndikojë në vlerësimin e historisë së luftës dhe të pavarësisë së Kosovës. Një vendim dramatik që nuk e ndryshon historinë, ka quajtur ish kryeministri Pandeli Majko verdiktin e Hagës. Për Majkon, betejë juridike nuk ka përfunduar, thekson se tashmë mbetet procesi i apelit dhe kërkon që vendimi të shihet për te i fatit individual të dënuarve. As dënimi me 81 vite burg i katër ish drejtuesve të UÇK-s nuk e kënaqi Beogradin. Në një konferencë për shtyp, presidenti Vučić analizoi pik për pik vendimin e Hagës, shfaqi foto të viktimave serbe dhe u përpoq të minimizonte peshën e vendimit duke këmbgulur se gjykata nuk pranoi pretendimet kryesore të Serbisë për luftën në Kosovë. Vučić e ndërtoi argumentin mbi faktin se dhomat e specializuara rrëzuan 6 akuzat për krime kundër njerëzimit. Sipas tij, kjo tregon se gjykata nuk deshi të rrënonte kredibilitetin e UÇK-s dhe nuk pranoi narrativën që Serbia ka mbrojtur prej vitesh.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: për tregu që Digital bi ka gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtetë.

Rikthimet nuk janë gjithmonë të lehta, por ka disa gjëra që duhen bërë. Dhe në Pajtoni Ceramica, rikthimi në shtëpi vjen me oferta që nuk duhen humbur. Nga data 15 deri me 25 shtator, gjithë showroom-i 40% deri 50% ulje. Set WC dhe bidet Sospezo 12900 lek. Plak 30x60 590 lek. Plak 60x60 750 lek. Plak 60x120 790 lek. Parketa C4 8 mm me fuqi kompletuar 880 lek. Të shtator, bëje rikthimin më të bukur.

0: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
2: Rutina të mërzitshme. Hapni 7 Days e ndryshoni rutinën. Mbushje kremoze me kakao e mbështjell në një croissant të butë, për të ëmbërsuar, për të ngopur dhe për t'i dhënë vitës së re. 7 Days, ndryshoni rutinën.

0: kafë të dashur miq. E ora shënon 8:09. Në një kohë kur media po përballet me ndryshime të shpejta, teknologjia që është duke transformuar mënyrën se si prodhohet dhe konsumohet informacioni, e ku kërkesa ndaj profesionistëve të medias bëhen më të mëdha, investimet e njerëzit dhe zhvillimi i tyre profesional merr gjithashtu një rëndësi shumë të veçantë. E pikërisht në këtë drejtim vjen Pena, një iniciativë e re e Albanian American Development Foundation e fokusuar te gazetarë të rinj dhe profesionistët e medias. Një program që synon të sjellë më pranë pjesëmarrësve eksperjenca ndërkombëtare, mundësi praktike, mentorim dhe krijim në lidhjeve të reja profesionale. Për të na treguar më shumë rreth kësaj nisme, qëllimeve të reja dhe mundësive që ofron, sot kemi në studio dy të ftuara nga AADF, Jonida Lama, menaxhere programi, dhe Alda Shabani, menaxhere projekti në Pena.
1: Mirëmëngjesi,
0: mirëmëngjesi.
2: Kënaqësi goza që jeni rikthyer të dyja në studion ton. Po po nis me ty Jonida për të shtruar tavolinën, pastaj do shkojmë edhe tek Alba për më shumë detaje. Dhe fillimisht, pse vendoset që të investonit në një projekt i cili edukon, pajis, forcon kapacitetet e gazetarëve të rinj?
3: Me kënaqësi Vlet, faleminderit edhe për ftesën. Në fakt AADF-ja vendosi të investojë tek programi Pena, që është akronimi Press Education and Newsroom Access Fellowship Program, një program i cili synon pikërisht të mitigojë atë boshllëk apo hendek midis aftësive që kërkon një gazetar profesionist të ketë dhe mundësive që kanë sot aktualisht gazetarët e rinj në treg. Në Shqipëri ka patur pak përpjekje sporadike për zhvilluar aftësi e profesionistëve të rinj në fushën e gazetarisë, gjë që nuk mjafton sidomos në epokën e sotme ku qoftë media tradicionale apo ajo digjitale ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dhe pikërisht lindi Pena për të krijuar më shumë mundësi për të rritur aftësitë, qoftë ato profesionale dhe etike për gazetarët e rinj nëpërmjet tre komponentëve, të cilët janë pikërisht ai i trajnimit nëpërmjet edukimeve të ndryshme që ato marrin, ai i zhvillimit profesional nëpërmjet praktikës në newsroom-e të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mundësitë për mentorim dhe mentorship të gazetarëve të rinj.
1: Super. Alta, ta bëjmë pak më konkrete. Si është procesi i një pjesëmarrësi nga fillimi deri në fund për gjusit?
4: Patjetër. Ky është një program i ri, dhe si program i ri duhet edhe shumë e rëndësishme që të themi se si është procesi, çfarë përmban edhe se si mund të aplikojnë nga e hëna. Procesi në vetvete është shumë i thjeshtë, duhet që të secili që është një gazetar i ri dhe ka dëshirë dhe ka potencial të aplikoj, duhet patjetër që të ketë mbaruar studimet bachelor, duhet që të ketë një pasaportë shqiptare dhe duhet të ketë në portofolin e tij disa punime profesionale mbi gazetarinë në mënyrë që dhe ne të shohim se deri në çfarë niveli shkon edhe ku qëndron ekspertiza teknike e aplikantit. Më pas, nëse këto janë të plotësuara dhe të kontrolluara, vion me aplikimin normal në proces, ku Pena në vetvete është parë si një koncept, si një eksperiencë 9 mujore, kombinim midis praktikës profesionale në SBA për 3 muaj, një komponent edukimi ku është një edukimi avancuar mbi tematika të cilat janë konkrete në lidhje me gazetarinë edhe të kohës patjetër, dhe gjithashtu ka edhe një projekt personal bazuar mbi ekspertizën dhe profilin e vet gazetarit. Për projektin patjetër që ka një mikrogrant për çështjen e researchit, të gjitha nevojave kërkimore që mund të ketë individi dhe mbulohet nga AADF-ja. Për pjesën e eksperiencës profesionale ne mbulojmë pjesën më të madhe të shpenzimeve, sigurimi shëndetësor, udhëtimi, akomodimi dhe një stipend mujor për fituesin i cili do jetojë në SBA për 3 muaj dhe gjithashtu këtu në Shqipëri do të zhvillohet komponenti edukimit i cili do të zhvillohet nga ekspert ndërkombëtar ku Pena do të krijojë një bashkëpunim me një akademi ndërkombëtare në gazetari dhe gjithashtu do të plotësohet dhe do të përshtatet edhe me ekspert lokal. Kjo është në tërsi e përmbledhur si projekt dhe gjithashtu mundësia që ofrohet te gazetarët e rinj një program i tillë është shumë e vyer për shkak ashtu si e tha dhe Jonida, hapësirat në treg janë shumë të limituara dhe koha që japim ne në dispozicion për të zhvilluar programin jep mundësi kujdo gazetari i cili është nga mosha 22 deri në 32 vjeç, të aplikojë dhe në të njëjtën kohë mund të mbajë edhe marrëdhënien e tij të punës, pasi angazhimi në nivel ti themi edukimi është vetëm 4 orë në javë, që besoj që është mund tjetë menaxhueshme për këtë gazetar. Mm-hmm. Pa tjetër komponenti edukimit është vetëm 3 muaj, por kush nuk do t'jepte mundësinë 3 muaj për zhvilluar një praktikë profesionale në newsroomet më të mira në SBA, ku të ketë të shpërvesh mëngë dhe të punoj konkretisht mbi metodikën dhe mënyrën se si punohet atje, dhe gjithashtu të kthehet ta marr gjithë të eksperiencën, ta përmbledhi dhe ta zhvilloj në një projekt personal. Dhe për më tepër që projekti personal do të jetë pjesë e portofolit të vet
2: profesionale. Po, e kuptova, pra është i ndarë në
4: tre komponente.
2: Në tre mujor, si thua, pra. Tre muaj janë edukim që do të ndodhin në Tiranë, pra 4 orë në javë që ti po thoshe me ekspert. Kush do të jenë ata që do të
4: ne kemi një listë emrash të ekspertëve, të cilët janë në bazë të moduleve, secili nga ekspertët do zhvilloj modulin siç është etika, siç është gazetaria në kohën e AI, disinformimi, gjithë këto fact-checking ose investigation. Metoda të investigimit dhe këta janë të huaj të cilët e njohin Ballkanin, gjithashtu kanë një ekspertizë shumë të madhe në akademi dhe të vinë në Tiranë për të ndarë gjithë këtë informacion dhe gjithë këtë ekspertizë të tyre me përfituesit e programit.
2: 3 muaj të parë.
4: 3 muaj të
2: parë. Pastaj 3 muaj në Shtetet Bashkuara,
4: po.
2: Dhe pastaj 3 muaj që i dedikohen projektit punës.
4: Projektit të vet personal, pra atë çfarë mësuan në teori dhe praktikën profesionale që morën, do ta bashkojnë bashkë me njohuritë që kanë nga shkollimi dhe edukimi vet apo nga eksperiencat e mbarshme, mm-hmm. dhe do ta zhvillojnë në një projekt personal të tyren që do ta kenë pjesë të portofolit të vet.
2: Mm-hmm. Shumë i nevojshëm.
0: Çfarë impakti afatgjat do të dëshironit që të kishte Pena në komunitetin e medias dhe në gazetarinë shqiptare?
4: Impakti jon dhe që kemi synuar mm-hmm. është patjetër të përmirësoj cilësinë e gazetarisë apo të vetë gazetarit në vend. Patjetër që kemi gazetarë shumë të mirë, të shkëlqyer dhe vijojnë që të kemi një gazetari të mirë, por prapë në bazë të një studimi i fizibiliteti që është bërë nga ADF për të parë se ku janë nevoja, cilat janë mbështliqet, është identifikuar nevoja e një projekti të tillë te gazetarët e rinj për të ndihmuar ata në përmirësimin e aftësive se si të bëhet një gazetar i mirë, si në rritje kapacitetesh individuale, por edhe në një aftësim profesional, duke bashkuar praktikën profesionale ndërkombëtare me ekspertizën teorike që do të marrin këtu. Dhe nevoja që u identifikua nga ky studim arriti në projekt, dhe projekti synon të përmbush sado pak të boshllëqe apo hapësira që janë aktualisht në tregun mediatik.
1: Në fakt, kur flitet për impaktin në ADF, kryesisht kontributi i ADF-s ka qenë në projekte afatgjat, dhe kjo e bën diferencën në treg. Projekte të cilat edhe në fushën e arsimit apo në fushën e leadershipit apo programe të ngjashme të ngjashme me Penën, në fakt nuk krijojnë për një periudhë afat shkurtër, krijohen për një periudhë të cilët vet tregu arrin të krijojë një masë kritike apo në rastin konkret një grup profesionistësh, të cilët do të kenë një ndryshim duke filluar nga redaksit ku ata punojnë dhe angazhohen, dhe pse jo edhe për te i tyre, për të lënë diçka dhe për të sjellë një risi edhe në vendin e tyre të punës. Do doja në fakt ta lidhja pak edhe me misionin e ADF, sepse ADF-ja misionin kryesor të saj e ka në zhvillimin e kapitalit njerëzor si një nga instrumentet kryesor të zhvillimit të vendit. Dhe nga 2009 deri më sot ADF-ja ka zhvilluar 86 projekte në 4 fusha kryesore të veprimtarisë së saj: në arsim, leadership, sipërmarrje, kulturë dhe trashëgimi kulturore, ku në buxhet total le të përmendim shifrën rreth $135 milion të angazhuar. Por un po marr vetëm 3 projekte të cilat janë të ngjashme me Penën: programin e Lead Albania, programin e Masterit dhe Internshipit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe programin e Researchit të Diasporës, të cilët vetëm këto 3 programe, ka rreth 15 vite që Lidi ushtrohet sot në treg, kanë një buxhet rreth $30 milion, që pikërisht flet edhe për impaktin, pra nuk janë nisma sporadike të ngritura për një periudhë të shkurtër kohore. Fakti që ADF-ja e merë dhe një nisëm të resi Pena e shtron në një letemi territor ku ka një ekspertizë të caktuar, sepse programet të tila të ngjashme
3: ka një proces të standardizuar aplikimi, një proces transparent për gjithë aplikantët e rinj që duan të besojnë pjesëmarrjes në këtë program. Ka një proces vlerësimi të standardizuar me ekspertë të fushës të cilët bazohet mbi meritokracinë e vet aplikantit, po ashtu dhe një lloj monitorimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm të gjithë procesit ku ai merr pjesë në program. Dhe fal, le të themi një eksperiencë që ka dhe një traditë që ka ndërtuar tashmë ADF-ja, e ngredhe këtë program mbi ca baza të forta. Por unë do duhet ndalesha në një pikë kritike, sepse është jo vetëm e ardhur si risi nga programet e ADF-s, por besoj edhe peinës i shton vlerë. Nuk bëhet fjalë për individ të caktuar të cilët do të marrin pjesë në program. Bëhet fjalë për një masë kritike alumnish, të cilët mund të sjellin ndryshime në treg, në fushën e gazetarisë, pse jo, por edhe më gjerë nëpërmjet programeve të tjera që ne kemi. Dhe rrjeti alumni nga tre programet që unë përmenda është rreth 500 sot të rinj të talentuar profesionistë në fusha të ndryshme ekspertize, të cilët e kanë bërë diferencën në institucionet ku ata punojnë, qoftë në institucionet publike apo në private dhe në sektorin jo fitimprurës. Që besojmë fort që edhe pena mbas një dekade, pse jo, do të jetë edhe më e fortë, më e standardizuar dhe do të sjellë risi në fushën e gazetarisë.
1: Një është fantastike, po pas eksperiencës në SBA, do të ketë mentorim për personin kur vjen?
4: Pa tjetër, është menduar mentorimi gjatë gjithë eksperiencës në të mujore që do të ketë se cili përfëtjusi programit, dhe mentorimi do fillon nga fillimi në fazën e edukimit, pa tjetër edhe të praktikës profesionale, gjithashtu edhe të ti themi projekti tim individual që do ketë gazetari, dhe gjatë gjithë kohës mentor do të jetë një ekspert shumë i mirë i cili do ta ndjeki në vazhdimsi deri në përfundim të programit. Dhe ky është një komponent shumë i rëndësishëm që ne kemi marrë edhe si model për projektet e tjera, pasi mentorimi ndihmon gjatë gjithë kohës një gazetar të ri apo një përfitues të programeve që ADF-ja ka për të mundësuar, për të kaluar ato sfida apo situata që mund të hasen nga ti themi faktor të jashtëm të ndryshëm, dhe duke patur një mentor gjithkohës me vete, do të ndihmoj që të gjitha këto sfida të kalohen më lehtësisht. Dhe gjithashtu një gjë shumë e rëndësishme është ekspozimi global dhe networku që krijon programi, sepse duke qenë se ka një praktik profesionale në newsroom-et në Amerikë, e cila është një eksperiencë ndërkombëtare, aty krijohet edhe një network, dhe networku lidhet dhe mbahet në vijimësi me individet apo përfituesit që janë pjesë e programit, dhe si rjedhoi përveç mentorit që ka pjesë programit të menduar, është edhe networku që merr nga jashtë dhe mban gjithkohës me vete, duke patur kështu një ekspozim global dhe duke shkëmbyer njohuri dhe ekspertiza edhe me mentor që janë jashtë dhe jo vetëm këtu në Shqipëri.
2: Unë isha kurioztar të pyesja lidhur me vendet ku këta do të shkojnë që të bëjnë praktikën në Amerikë. Pra, janë vende mediatike, redaksitë të ndryshme mediatike, i keni identifikuar, i keni përcaktuar se ku do të shkojnë, gazeta, televizione amerikane, ku do të...
4: Ne kemi një... së fundmi kemi rekrutuar edhe partnerin ton implementues në SBA, ku ai ka një listë të gjatë të media outlet ku na ka sugjeruar ku ne mund të atashojmë përfituesit e programit. Mediat janë të njohura, janë të fushave të ndryshme, ka mass media e cila përmban edhe gazetarinë e shkruar, edhe radio, edhe televizion, ka edhe secila nga këto të ndara, në varësi të profilit që do ketë vet aplikanti dhe medias që do të përshtatet, do të bëhet lidhja, si që ne i quajmë matching, mes këtyre dy komponentëve, dhe partneri jonë implementu do ta përshtas këtë më së miri. Kështu që është një listë e gjatë e mediave ku kanë mundësi zgjedhje.
3: Blen, prandaj thash që në rastin konkret ADF-ja nuk po eksperimenton me programin PENA, sepse një program i ngjashëm që është pikërisht ai i praktikës profesionale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një program që ka 10 vite që zbatohet në ADF dhe ku të rinj profesionistë të talentuar bën 6 muaj përvojë pune në kompani të ndryshme në SBA. Dhe ne gjithmonë funksionojmë me një partner ndërmjet jetës. Në rastin konkret Depena do të ketë një kompani amerikane e cila ka në databazën e saj një listë të kompanive prestigjioze dhe vetë kjo kompani kujdeset që gjatë gjithë periudhës që ata do të qëndrojnë në Amerikë të kenë suportin e domosdoshëm, jo vetëm për sa i përket mbështetjes në vendin e punës, por edhe një mbështetje dytësore për gjatë gjithë jetesës, le të themi, që ata do të kenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe vetëm tek programi i praktikës profesionale ne kemi rreth 130 pjesëmarrës të talentuar dhe kompani të cilat ata kanë shkuar dhe kanë qenë të suksesshëm. Po ashtu edhe një komponent tjetër brenda periudhës që ata do të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata kanë dhënë një komponent rishtazi edukimi, pra marrin pjesë në universitete prestigjioze ku kanë mundësi të ndjekin leksione nga profesor të fushës, të cilët ata rriten edhe më shumë profesionalisht. Pra për te 3 mujore që ata do të marrin leksione në module të ndryshme në Shqipëri, ata do të kenë mundësi që të ndjekin edhe leksione në një nivel ndërkombëtar në universitetet më prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë ti 3 mujorit të dytë teme.
1: Është një aset fantastik në portofolin e karrierës së çdo gazetari, po ju flas jo si idea moderatore, po si një gocë që ka bërë gazetari. Për çdo gazetar të ri që po na dëgjon tani, e thot pse duhet ta zgjedh këtë projekt? Çfarë do më ofroj mua në atë portofolin tim? Çfarë do i thonit?
3: Për çdo gazetar të ri, me datë 21 shtator hapet thirrja, ftesa është e hapur për të aplikuar, e përmenda është bazuar mbi meritokraci, askush mos hezitoj të aplikojë. E bën diferencën sepse përveç etikës, aftësive dhe networkut që e jep programi, ne kemi identifikuar që personat që kthehen nga programe të tilla në Shqipëri kanë një lloj shkëlqimi ndryshe, kanë një lloj vetbesimi, kanë një lloj konfidence tek vetja tyre dhe patjetër dhe ky program do arrit ta bëj diferencën. Kështu që guxoni dhe do ta vërtetoni se çfarë impakti do të ketë ky program tek të gjithë ju.
0: Është një nga ato programe ku ti aplikon dhe është pak më individuale, pra midis mentorit teje dhe eksperiencës, apo përfshihen dhe eksperiencat në grup me pjesëmarrës të tjerë që kanë aplikuar në të njëjtën datë, le të themi.
3: Patjetër është një kombinim i të dy elementëve, sepse sot edhe programet më të mira të zhvilluara në vende të ndryshme të botës e kanë faktorin individual për sa i përket detyrave ku ata marrin pjesë, por edhe pjesëmarrjes në grup, edhe të gjithë elementëve të cilët në fakt bëjnë që ato problematikat të cilët janë identifikuar në raste individuale, kuptojmë që nuk është një rast i izoluar, por janë praktika të mira të cilat nëse përcillen në grup i shtojnë vlerë edhe grupit dhe arrin të gjejnë zgjidhje të suksesshme për çfarë do lloj situate ku ata përballen.
4: Dhe doja të shtoja edhe diçka tjetër që procesi i aplikimit do të kalojë në një fazë kërkimi edhe vlerësimi shumë të detajuar. Patjetër që do të ketë një panel ku do të bëhen intervistat, kur do të kalohet në dy filtra aplikimi derisa të gjenerohet fituesi. Pra do jetë një proces goxha rigoroz dhe që mund të zgjasë pak në kohë.
2: Mm-hmm. E sa, nëse mund të pyes, sa do të jenë fituesit në fund të procesit
4: të... Për vitin e parë dhe të dytë, pra për 2027 dhe 2028, do të kemi vetëm 5 për fitues. Dhe pastaj, nëse çdo gjë shkon mirë dhe gjërat na ecin ashtu si ne kemi menduar, në vitin e tretë do të kemi 10.
2: Do të zhvillohet dhe do të zgjerohet kohorta më tej.
3: Por mendohet që në një dekadë mund të kemi rreth 100 gazetar të talentuar të cilët marrin pjesë në këtë program dhe besoj se si shifër e bën diferencën edhe në mediat shqiptare dhe në redaksitë ndryshme në vend.
2: Zoti e di që na duhet ndryshim. Na duhet ndryshim. Shumë faleminderit për kohën sot. Unë po lexoja në posterin që u shfaq në ekran, mosha është nga 22 deri në 32 vjeç për ata që duan të marrin pjesë dhe të aplikojnë në këtë, kështu që është një oportunitet shumë i mirë për gazetarët, gocat dhe djemtë të rinj që duan ta nisin me këmbën e mbarë, po
4: them. Vetëm një detaj të vogël, çdo njeri interesuar, çdo aplikant të shkruaj email tek pena@adf.al ose tek faqja jonë e Instagramit pena fellowship. për çdo informacion, për çdo të re, për çdo kërkesë që mund të ketë, ne jemi të gatshëm për dhënë çdo informacion që do kërkohet, edhe me shumë kënaqësi të gjithë ata që kanë interes, që kanë potencial të aplikojnë dhe të ndryshojnë dhe të transformojnë jetën e tyre profesionale.
2: Absolutisht. Shumë faleminderit Alba Shabani, menaxhere e projektit në ADF, Jonida Lama, gjithashtu menaxhere e programit në ADF. Ne do të themi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
6: Ku aplikove kaq shpejt?
5: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
11: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
12: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Δεν είσαι τζιντό με στυλ. Να γίνει να γαλήνια έτσι. Κάτι ιδιωτ.
1: Δίνει ρε, δίνει ρε. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thon Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: your scars, me Godsmack, rikthehemit dashurmiq, 8:40 dhe momenti i lojës shtrak shtrok. Më në fund.
1: All right.
2: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. The wake up.
1: Bim, bim, bim, bim. Kemi dy vajza sot. Ato janë Ina dhe Valbona. Të dy janë në Tiranë. Kështu që le t'i njohim pak dhe të fillojmë lojën, ndërkohë që gjithë të tjerët janë të mirë pritur në 069-442-8873. Mirëmëngjes, Ina.
4: Mirëmëngjes.
1: Çfarë tregon, Ina?
4: Unë jam në shtëpi me një vajzë të vogël 2 muajshe. Mm. E që jemi në fazë proteste, e ka emrin Vjosa.
1: Vjosa. Urime shumë edhe t'uroj Vjosa.
4: Faleminderit.
1: Që keni shtuar, është
4: po, bekim. Po, kam një djalë 3 vjetë që është në kopësht dhe cëllat djalin tani për majgonsën.
0: A, super ashtë. Kemi shumë dhe Valbonën.
1: Po, edhe Valbonën.
0: Mirëmëngjes, Valbona.
5: Mirëmëngjes, të treve.
0: Mirëmëngjes. Si e?
5: Jam shumë mirë, faleminderit.
0: Kësoj. Si duket dita juaj sot?
5: Bukuri, jam këshu në limitet e kohës për të vërgati për më
0: punë. Oh, okay. Do me thënë, do më ndojsh të gjesh shpejt atë shtrak shtrukon.
1: A dhe e puna thotë, filoni bole zjatët, ok. Shumë mirë, a dhe filojmë, lexojmë fjalin fillimisht për Inën, pastaj për Valbonën dhe gjithë të tjerët që duan marrin pjesë i Gjeraqina, jepi.
0: Ok, Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk.
5: Dhe historin.
0: E pas sakt.
1: Si jo historin. Okej, okay, s'ka problem, e lexojmë tani për Valbonën.
0: Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk.
5: Atletet ose ujin?
0: Është e pasakt.
1: Atletet apo ujin?
0: Tani i dha dy opsione,
1: të dy. Atletet ose ujin.
0: Do Valbona do të ikit tani. Mund ta ndihmojmë Valbonën
1: me një telefon. Mirë, do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Nikol.
0: Shtruku jon i ka 6 shkronja sot.
1: 6 shkronja.
0: 6 shkronja.
1: Mhm. Pra 6 shkronja vajza. Kë e kufizon pak.
0: Qërja tjetër që futi në çantë i ka 6 shkronja. Së
1: është sigur së është trigonometria. Është diçka më shkurtër. Jepi.
5: Dëgjoj fjalin.
0: Denisi futi në çantë matematikën, biologjin dhe shtrak shtruk. Gjeraqin, moj gjeraqin.
1: Jepi, Ina.
0: Kosh në erdhim.
5: Kimin?
1: Kimina
0: është e pasakt.
1: 5 shkronja.
0: Faktikisht përsëri 6 shkronja i ka fjala.
1: Po e di po, kimia ka po, ka 5, ka 5. Kimina. Okej, okay, është rrave Valbonës.
5: Blendi, ma dëgjoni?
0: Po, të dëgjojmë.
5: Mendoj që është Tostin.
0: Tostin?
1: Tostin.
5: Po,
0: është e pasakt, po je shumë pranë. Blendi që më shikon mos i ndihmon, mos i ndihmon.
1: Rregullat janë rregulla, idea.
0: Tani Denisi u lodh me matematikën, me biologjinë.
1: Çfarë
0: do të çojë Denisi? Do mësonte, do lexonte. Ka nevojë njeriu kur
1: do. Idea. Atëherë, në raundin e tretë, do t'ju japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë, se ka ndima, janë rrugës, a kupton?
5: Për mua shkronja e dytë është në rregull, më sepse dhe Ina.
4: Të dytën në rregull.
0: Okej, okay. Për të dytën. Shkronja e dytë është R. Fjala i ka 6 shkronja, e dyta është R. R e butë.
5: Nuk e dëgjova qartë.
1: Rësi
0: rurale. Rurale, po. Rësi rurale, e 6 shkronja, e dyta R. Na i futin çantë matematikën, biologjinë dhe
1: 6 shkronja. Kimia më thon ka 6 shkronja, akademia
0: shkronja
1: me ekspertizën e vet shkencore.
0: R.
1: Dallon edhe këto detaje që kimina po. Ska mos përdora gishta, në kësha kështu të ke folur pa mëndje.
0: Kam dhe stilo lapë.
1: Atëherë, lecëm fjallin.
5: Êshtë rada e ime?
1: Êshtë rada e Inës. Inës pasaj Valbonës.
4: Po me ndohem, po jallë radën Valbonës.
0: Edhe njerë, Denisi futi në çantë.
5: E kam, mundem.
1: Jo, jo, dëgjoj fjalin, dëgjoj fjalin. Jepi.
6: Okay. Denisi futi në çantë matematikën, biologjinë dhe shtrak shtruk.
5: Mund të përgjigjem unë vajza apo jo?
4: Freskuesen, ne jemi vakt.
6: Freskuesen e pasakt. Valbona është ajo që do të përgjigjet?
0: 6 shkronja.
1: Ka shumë shkronja freskuesja ina prandaj
0: është. Ka fjala vetëm 6.
1: Atëherë Valbona, rrada jote.
6: Valbona se të ndihmova.
5: Okej. Okay. Atëherë mund të përgjigjem apo jo?
6: Po.
5: Frutat.
1: Frutat. F R U T A T. 6 shkronja.
0: 6.
6: Por, është e pasakt.
0: Aty te pushimi.
6: Frutin thot. Frutin. Sido që ta lakosh fjalën, nëse themi është e pasakt, është e pasakt.
4: Okej, okay, na dakord. Okej.
0: Okay. Në rregull. Okej. Aty te pushimi që kanë pas lëndëve të para.
4: Se ishte farat.
1: Farat. Ja,
6: ja. Po mendon të gjithë gjërat që i vendosin me vete fëmijë.
1: Denisi nuk është në vitet 80, se atëherë ishin ato që ishin fara me gota. Wow. Farat pjek me. Goca, një opsion të fundit po ju japim.
6: Po.
4: Ti ishe dhe njërë na i bjef dhe njërë atë ndimë.
6: Atëherë, Denisi futi në çantë matematikën, biologjinë dhe shtrak shtruk. Shkronja e dytë është R. Fjala ka 6 shkronja. Matematika dhe biologjia e lodhën Denisin, kishte nevojë të kishte me vete diçka që do ta energjizonte.
1: Po ju të bëmë. Mund të ndrukëm për hapër për?
4: Dima, nuk më shkon në ndja të kanë gjë. Red Bullin?
1: Red Bullin!
0: Të rëmë
4: qëta. Ka të sot me të topin.
1: Do të paguash ti faturën e kësaj reklame?
6: Ja.
1: Malbona? Adresën Malbonës pak edhe numrin e IBAN-it për të
6: për ta faturuar.
1: Faleminderit, faleminderit gjithë mirë goza.
0: Ditë të mbar.
1: Ju përshëndesim. Si ishte ajo vështirë?
6: U mundova.
1: U mundova.
6: U mundova shumë.
0: U than, po. Çfarë janë gjithë këto? Pa na thoni.
1: Pra ne ju ofruam.
6: Ju afruan shumë.
1: Tham, tostin, tham...
6: Me ato frutat njerë i shkuan, mu në kokë i shkuan frutat, me ato frutat. Po kaluan të ëmbëlsira, e lana të vaktin e parë.
1: Shkuan direkt të vitaminat. Atëherë, do të marim në telefon një gjeraqin. Nuk e dini se kam pasur më shumë se sa një person që ka dërguar përgjigjen e sakt, por i ose e para do të telefonohet tani, duhet të përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar, për ndryshe nuk fiton. Po tha alo ose mirë mëngjes. Apo këto që janë këto shprejet e vogla, fjalet magjike, mirë sjellse. Ja. Nuk bën.
0: Pam, pam.
4: Drekën.
1: Drekën. Pra Denisi futi në çantë matematikën, biologjinë dhe drekën. Kush je?
4: Përshëndetje, unë jam Daniela, edhe duaj shumë shpesh me ju, më të qenë shumë kjo loja, dhe është tëra partë, po fitoj. Në
1: shikon, së mund të më honim, Danielës.
4: Më ke ditë farë kam fituar, se sa u zgjova.
1: Ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital, Daniela. 3 okay, muaj të gjithë programacionin e ke në gishtat e tu, nëse do da instalosh në telefon, mund da instalosh në televizor, ta shikosh nga shtëpia. Që që faleminderit shumë dhe gjithë të mirat.
4: Faleminderit juve, jeni shumë të këndshëm.
1: Faleminderit, faleminderit. Mos humbi asnjë emocion. Shijo të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.000 lek, 24.900 lek në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Okej.
6: Okay. Mbukur.
1: Kemi një quiz muzikor? Dëgjoni pak.
6: E thjesht.
1: E thjesht, sot.
6: E thjesht.
1: Sot e gjithë...
6: E pa nga dje vini që ishte tepër e vështirë, ka vendosur një thjesht.
1: Ishte mobi dje, për sot...
6: Të ta gjeni.
1: Cili është?
6: Të ta gjeni këta. A mund të atë gjemi dhe njerë?
1: Pa tjetër. Dëgjoj të një aparat fotografik.
6: Po, pra, ishte një shtrak shtrak i vogël.
0: Po. Dhe kuptojnë pak më shpejt.
1: A me do?
0: Vajzat dhe graç, por në ndjekin me ndoj dhe jetë më më kapse për sëri.
6: Është kaq që pa mundur mos të vazhdoj ta këndoj tani
1: pas
0: televizorit trupin.
1: Janë gjithmonë më kapse. Kështu që, kështu që. Urdhro? Po, po, e di, pa merak. Pa merak. Goza, nuk e di nëse ju e keni parë promon e fundit në Top Channel, por keni parë me zhvillimet e fundit, me protestat që të rinjt kërkojnë që të dëgjohen, dhe Top Channel po hap ekranin pikërisht për ata. Një program i ri i cili titullohet Topin e kam unë do të nisë shpejti, ku të gjithë ata që janë nga mosha 18 deri në 29 vjeç do të ulen përballë njëri tjetrit dhe do të diskutojnë hapur për tema sociale, politike dhe shumë të tjera. Kushdo që po na dëgjon dhe është brenda kësaj grup moshe të përcaktuar nga formati mund të bëhet pjesë duke aplikuar tani në topvizmedia.al. Pra aplikime TikTok vizmedia.al është vendi ku ju duhet të shkoni online, aplikime topvizmedia.al dhe bëheni pjesë e këtij programi duke bërë aplikimet tuaja. Dhe nëse mendon se ke një opinion i cili meriton të dëgjohet, mos e mbaj për vete, por mbroja idenë tënde në studio, sepse tashmë topin e ke ti. Topin e kam unë. Pëlqen titulli. Topin e kam unë. Shumë mirë, ne mbaruam këtu për orën e 2, do takohemi pak më vonë, më njëherë mbas lajmeve të orës 9, do të flasim për kjo është e rëndësishme. Kemi një temë të rëndësishme. Shumë. Për një procedurë mjekësore dhe kërkesën e njerëzve për të mbetur gjithmonë të rinj, por vetëm mbas pak me një mjek dhe një personazh shumë të dashur këtu në studio, kështu që qëndroni me ne. 8:52.
3: Channel.

0: Wait a minute.
1: Yo eché la radio, Jenny.
2: Top Albania Radio.
3: Now listen to this.
2: Top Albania Radio.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silo lapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
6: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: το beat με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ειδούτ.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Well Poor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Për mua, Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi De Liorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
11: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projekt.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Tretërinj u plagosën me thik në Sarand, policia arrestoi 2 persona dhe shpalli në kërkim një tjetër, një 24 vjeçar u nis drejt Tiranës për trajtim të specializuar. Ngjarja ndodhi në një subjekt tregtar në lagje numër 1 të Sarandës, pranë hyrjes për nën shtitoren e qytetit. Dyta arrestuarit akuzohen për plagosje të rënd me dashje dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe dinamikës së konfliktit. Finalizohet një operacion antidrog në Korç, tretë arrestuar dhe u sekuestruan rreth 6 kg kanabis. Të prangosurit janë nga Tirana dhe Lezhë, të dyshuar se po transportonin lëndën narkotike me automjet. Blut i ndaluan në afërsi të qafthanës. Shefi NATO-s Mark Rutte apeloi për rritjen e mëtejshme të kapaciteteve ushtarake dhe shpenzimeve të mbrojtjes në Evropë, duke theksuar rolin e Mbretërisë së Bashkuar në forcimin e aleancës. Rutte vlersoi dhe angazhimin britanik për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por nënvizoi se përpjekjet duhet të vazhdojnë edhe vitet e ardhshme.
2: Parashikimi i motit.
3: Kushtet atmosferike të qëndrueshme në vend, moti kthjellët si dhe me vranësira të pakta kalimtare dhe që pritet nga orët e mesditës deri në të pasdites, sidomos në relievet malore. Këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në orët e mesditës.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Oreo. Stay playful.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Xian, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makinë.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjt e kushtjetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për

0: fituri takuar me miqtë vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Së shpejti në Top Channel.

0: në Top Channel dhe në Top Albania Radio do flasim pak për rininë e përjetshme, ato procedurat që premtojnë të ndalin kohën. Vdekja e këngëtarit grek Yorgos Mazonakis ka hapur diskutimet në lidhje me procedurat që bëhen në emër të rinisë së përjetshme. Pastrimi i gjakut nga toksinat, zëvendësimi i plazmës me lëndë ushqyese për më shumë jetëgjatësi, është një nga trendet që po merr hov globalisht. Njihet si plazma fereza ose plazma exchange. Ky trend që po reklamohet gjithnjëherë më shumë nga klinikat e bukurisë dhe mirëqenies si një procedurë antiplakjeje. Por, a duhet të veprojmë pas modeleve dhe trendeve që reklamohen kur flitet për shëndetin? Flasim këtë mëngjes me doktor Ilir Ali Mehmetin, mjek epidemiolog, dhe Klodiana Shala, atlete. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi që të dyve. Faleminderit.
2: Mirëmëngjes ditmar.
1: Keni tani ju ka rënë pak heshtje, po e di që jeni të energjizuar se po flisni me poqeshnim deri para pak. Doktor, dua tani me ty për plazma ferezën. Sepse kam parë që të reklamohet në rrjetet sociale këtu në Tiranë si një shërbim që ta pastron plazmën e gjakut. Mua më duk, me thënë drejtën, kur e pash, diçka shumë e frikshme, sepse duhej që gjithë gjaku i trupit tënd kalonte përmes një makinerie për t'u rikthyer në trup dhe vetë fakti thash të nxjerrësh gjakun nga trupi për ta rifutur nuk më duka që aq e lehtë si procedurë. Më duket diçka shumë e komplikuar, madje e rrezikshme, të paktën në dukje. Çfarë është dhe kujt i shërben plazma fereza?
2: Po, shumë e rëndësishme që ta kuptojmë një radhë parë se ne kemi një luftë përjetshme me marketingun. Pra, marketingu versus shëndetësisë është një luftë përjetshme sepse këto kanë një push më të madh për arsye ekonomike të qarta. Nga krahu jonë, ne jemi një hapë mbrapa, se mbasi krijojmë problemet, kujtohet që duhet shohim çik të shëndetësinë. Plazma fereza është një terapi që ne njohësh terapi, që njohim mirë, po që përdoret për smundje të caktuara, neurologjike, hematologjike, me radhë. Pra, kur të përshkruhet si terapi që të duhet, pra do të thot largosh disa lloj substancash nga gjaku jot dhe të rikthesh pikrisht të gjak pak më të pastruar, po themi, po mundohem të them fjalë më të përgjithshme, atëherë po, në disa smundje të veçanta. S'po i marr me radhë, ka një shumë smundje të cilat përfitojnë nga ana e plazma fereze, po vetëm kur ta thot mjeku, atëherë nevojitet dhe në rastin e këtyre smundjeve, se prandaj nuk po i them si smundje, se përndryshe çdo që mund ta ketë këtë smundje mendon se bën mirë dhe për atë, jo, është rast pas rast. Por njerëzit e shëndetshëm nuk ka absolutisht asnjë lloj arsyetimi që kjo të bëhet. Sepse dhe nga ky krah kur unë dëgjoj që neve marrim se pastrojmë plazmën dhe harrojnë elementet, po mirë, po pse është pis? Po e qujmë shumë pjesë. Pse ka këto efekte aty brenda? Pse ka këto lëndë aty brenda? Është për shkak të një lloj jete që ti bën, që do të thotë e hoqe këto përkohësisht do të arrij vendosësh brenda sa, brenda 48 orëve. Pra, po, është dhe efekt, është dhe efekt shumë, shumë i shpejt.
1: Ka të bëjë kjo me përdorimin e substancave, alkoolit,
2: gjërave? Jeta jone e përditshme gjithçka.
3: Edhe stres.
2: Pra, secili nga ne ka një lloj gjenetike me cilën lind. Maste ka një lloj ambienti ku jeton, sepse do fusin, do të ken ushqimin etj, të gjitha këto elemente, pastaj ka dhe një lloj stili jete personal. Pra, ku mund fusim edhe këto alkool, duhane me radhë droga e ku diun, sepse shive, dhe ushqimin e kemi vështirësi që të kuptojmë deri ku e kemi ushqimin të kontrolluar apo jo. Kështu që ti mund të mendosh që duke bëjë jetë shumë të shëndetshme, por nuk e duke e bërë, sepse nuk e din. Dhe, pra, ka shumë elemente. Tani, po të kishte qënë një diçka e mrekullushme, e krijuar nga ju e kuptonit, ashtu kjo do kishte marrë dhenë. Neve, nga kjo aspekt, shofim gjithmonë provat klinike, pra shofim arsyetimin klinik, a ka arsyet bëhet, dhe më pas fillojmë provat klinike, se pa tjetër, po që i diçka pozitive, pse mos t'ja ofrojmë neve njerëzve.
1: Ta bëjmë gjithë, pa.
2: Por, parimi mjekësisë është primum në nocere. Në radhë parë mos bëj dëm. Pra, në radhë parë ne shohim sigurinë. A ka siguri? E pastaj shohim benefitet. Tani për siguri ne kemi pa që ku e shohim neve këtë? Shohim se kjo përdoret shpesh për këta donatorët e plazmës. Pra, ne kemi parë që rastet serioze janë pak a shumë 1/10,000 ose më pak se kaq. Por ekzistojnë rastet serioze që mund ndodhin problematika me këtë lloj procedure, prandaj këto procedura bëhen në qendra specializuara, bëhen nëpër spitale, bëhen në qendra durimit gjakut, sepse aty janë njerëzit që dinë të japin ndihmën e parë, nëse mund të kesh nevojë për një diçka, ndodh rrallë, por mund të ndodhë. këta e bëjnë jetë, janë vullnetarë që japin, janë njerëz të shëndetshëm, janë njerëz të skrinuar etj etj, pra që janë fizik robust.
1: Janë durues si të
2: thënë. Janë durues. Pra me këto kemi një eksperiencë gjatë. Kur bëhet fjala pastaj për njerëz cilët mendojnë se kanë nevojë të detoksifikohen, thonjza. Dhe duhet bëjnë këtë lojën këtu, pastaj këtu nuk bën sens pse kemi ngushtuar logjikën kaq pak. Plazma rivendos, ju thash, në shumë pak orë. Pra e heq ti këtë plazmë, dhe ndërkohë që nuk e heq vetëm me substancat negative, e heq dhe me substancat që duan, sepse aty brenda plazma nuk është kot. Dhe fut një plazmë ose plazmë të re, ky young blood, gjaku i ri që po e shtojnë në Amerikë, i kanë bënë këtë emrin e marketingut të bukur, domethënë etj etj, ose është një preparat, pra një lëng preparat, pra nuk është plazmë që futet mbrapsht. Edhe këtë e njohim. Por në qofë se ti ke stilin tënd të jetë keqës dhe ke këtë prodhim të këtyre lëndëve negative në gjakuntat, këto sërish do rivendosen aty, pra s'ke ndryshu asnjë gjë. Dhe është një efekt të jetë i vogël, përkarshi një mundësi e risku të jetë madhë, pra risku dhe benefiti po t'i peshojmë, shkon në favor të riskut, kur kjo bëhet në njerës të shëndetshëm pas një lojë arsye. Ma dia unë do sugjeroja që nëse bëhet kjo, pse duhet dikush ta bëj këtë në qendra për arsye ekonomike, pra paguan.
1: Patjetër, po.
2: Shko ke qendra gjaku duroplazm. Ka njerëz smur që kanë nevojë për atë plazmën aty. Mund t'i bësh nder dikujt. Madje bën edhe një kontroll mjekësor falas atje. Shef edhe akes mundje të tjera, viziton dhe mjeku, i ke të gjitha në favorin tat. Pra, ju e kuptoni që atëre marketingu që ka kjo kryesorja, jo se s'ka mundësira ose s'ka pas mundësira për të bërë mirë vetes apo të tjerëve. Dhe nga ky aspekt, ndjej se përdoret edhe për anti-aging kjo, ose kam paqë
1: ka, si ishte rasti
2: i ka studime të viteve të fundit 25-26-s që studiojnë këto orat që quhen orë
1: biologjike,
2: epigenetike është ajo e saktë fare si term, që kemi ca indikator neve. Dhe disa studime kanë treguar që po është vërtet këtë kjo orë mund të kthehet lehtësisht mbrapsht. Ka dhe studime tjera shumë prestigjioze që thënë e çon përpara. Pra dhe plak më shumë.
1: Kjo procedurë e ke.
2: Po kjo procedurë,
1: plak më shumë.
2: Studime të ndryshme që na tregojnë dy kare të ndryshme, do të thotë nuk kemi shkencë sa që quhet shkencë, duhet të jetë e riprodhueshme, që do të thotë studimet kudo që të bëhen,
1: do të konfirmojnë një
2: metodologji, duhet të arrijnë njëjtin rezultat. Ktu kemi rezultate të ndryshme, kështu që ne jemi ende të paqartë. Nëse kjo po bën lehtësisht mirë dhe pastaj hajde diskutojmë benefitin dhe riskun, apo kjo bën keq dhe duhet evituar. Sepse mund nxjerrim dhe lajm që kjo duhet evituar absolutisht.
1: Dhe nuk duhet.
2: Tu jemi ende të paqartë, tu jemi ende të pasigurt.
3: Klodi, ti je një njerëz që e ke ndërtuar fizikun tënd me anë disiplinës. Si të duken këto marketingjet e rezultateve të shpejta, dobësimit për 3 ditë, plasma exchange?
4: Po, para një herë unë gjithmonë kur dal në emisione dhe kur shikoj njerëz profesionistë që ju i thrisni, sepse gjithmonë them, ju gazetarët jeni pasqyra e vërtet. Dhe bravo që nuk bënim pjesë në marketingut të këtyre gjërave, sepse njerëzit na ndigjojnë në televizionë. Ju jeni pasqyra dhe faleminderit doktor që the të vërtetën dhe që duhet dhe nuk ka pjesë biznesi. Unë në biznesin tim gjithmonë them që gjithë dum lek, pse do jetojmë. Por kur vin njerëzit dhe më thojnë pyetjen e parë që ma bëjnë dhe kur më shkruajnë, dhe kur më thojnë unë sa kile bie në muaj, aty unë nuk i kthej përgjigje. Dhe kur vin tek unë, gjithmonë them që çdo person ka organizmin e vet. Me të vërtetë mund të bëjmë të njëjtën gjë, por gjithë secili ka organizmin e vet. Dhe është shumë e rëndësishme të jetuarit shëndetshëm. Çfarë hajmë? Dhe çfarë bëjmë, çfarë gjumi bëjmë, që është shumë i rëndësishëm. Nuk jam kundra të bërit estetikisht, por gjithmonë them që duhet shkojmë te profesionisti. Kështu që
5: po, si mendoni që ndikon promovimi i shpesht i këtyre procedurave në masën e gjerë të shoqërisë tonë edhe
4: shumë keq. Për shumë keq është gjithmonë. Prandaj e nisa dhe fjalinë dhe thash faleminderit që keni ftuar doktorin profesor, që është i vërtetë dhe nuk bën pjesë e marketingut, sepse ne e dim fatkeqësisht që edhe doktorët tani na hapin receta sepse janë shitur te një farmaceut.
1: Po.
4: Apo diku dhe kjo është jo e mirë. Ndikon, kanë ndikuar dhe kam frikë se do ndikoj. Prandaj juve duhet jeni zëri i vërtet
6: të çdo gjëje në këtë jetë.
5: Po, gjithashtu edhe me mundi dhe me djersën që çdo atlet dhe sportist aty jashtë e hedh dhe e di se sa rrugë e vështirë është. Mendon që këto paktet apo kjo rinia e përhershme disa prej tyre do donin të guxonin apo në momentin që kuptohet plotësisht se çfarë është qëndron aty? Pra në këshillat që ju mund të jepnit për personat.
4: Unë gjithmonë i kam thënë dhe vazhdoj të them që të gjithë duam të dalim bukur, të gjithë duam të ndihemi të rinj, por kryesorja në që të ndihemi mirë dhe të bukur dhe të relaksuar është mënyra e jetesës. Shumë e rëndësishme është gjumi, shumë e rëndësishme është se çfarë hajmë, shumë e rëndësishme është se çfarë bëjmë. Nëse ne rrim në divan dhe themi dua të heq barkun, dhe du ta heq për 2 minuta, dhe gjithmonë i them që dhe kur shkoni te doktori, don 2 muaj që të marrësh veten nga plaga që ke bër. Dhe pse çfarë të bën që ti të kushtosh mos të marrësh ashensorin, të hypësh shkallët, mos marrësh makinën një 40 minutash ti kushtosh vetes tënde. Kjo është gjithmonë këshillat e mia.
1: Që nuk arrihet ajo objektivi i dëshiruar fizik me këto lidhje të shkurtra pra.
4: Nuk mund.
1: Që hajde këtu shtriu 2 orë dhe del njëri tjetër pastaj.
4: E shpjegovi doktori aq pastër, aq kthjellët, aq mirë
2: se. Ne mjekësia gjithmonë e kemi diskutuar këtë. Nuk ka gjëra të thjeshta, të lehta, sakta,
1: zgjidhje magjike po.
2: Nuk ka. Pra ka thjeshta ose që për është shumë e lehtë. Disiplina e njeriu është gjëja më e vështirë që mund të ketë. Është gjëja që kemi ndorë totalisht, pra nuk na e ka ndorë askush tjetër, por është gjëja më e vështirë për ne. Kështu shpesh herë për shkak po marrin edhe njerëz që mund të jenë me diabet, mund të jenë mbipesh, mund të jenë hipertensiv, e kërkojnë ndihmë ke ilaçe. A ke i kokër që unë të vazhdoj tushe të hajë kështu, se është dhe knajsi ushqimit, është të jemi rranë. A ke i kokër, a ke i diçka që unë bëj një injekcion dhe bim pesh, letë. Pastaj se që bën tjetër kjo, së prishtë në i punë. Po të ruaj knajsin ti me maksimale dhe të mos lodhem për kostot që do m'japi kjo knajsia ime maksimale. Ta që bota nuk funksionon kështu. Nuk është kjo. Pra disiplina do kishte qenë gjëja kryesore, është fjalë e madhe disiplina. Një jetë është ndërshme, një jetë natyrshme, se them kemi mosha të vjetra apo unë zboj dot aktivitet, po mund të rish me nipër me mbesa ta qesin frymën ata mjaftueshëm. Shkon vetëm nxirr ata shëtitje dhe të bëjnë ato aktivitet, bëjnë zbor, e themi në si term. E bërë aktivitetin fizik, po ke bërë aktivitetin social. Po ke mbajtur dhe trurin gjallë. Dhe ne kemi parë për shembull që moshat e vjetra që rriten me nipër me mbesa, ka dhe më pak demenca, ka dhe më pak Alzheimer, pra nuk është thjesht çështje fizike, por është çështje edhe mendore. Pra,
1: ne jemi edhe një qëllim në vetvete, është për të mbajtur ta
2: apo. Je pjesë e komunitetit, ne jemi njerëz janë social, ne nuk jemi të izoluar. Prandaj këto zgjidhje të thjeshta, sa vjen një zgjidhje magjike, nuk na ka ndodhur ndonjëherë shëndetësinëve zgjidhja magjike, na ka ndodhur rrallë fare, ndoshta mund insulina mund të ketë qenë një diçka e tillë që zgjidhi diabetin e tipit 1. Po rrallë na kanë ardhur kështu fishek magjik. Kur na vin, nëse na vin, pse ne nuk do i themi jo, po na erdhi. Po duam ta studiojmë ti
4: insulina sigurt. Prap ka regjimin.
2: Po patjetër disiplinë tjera, po ke diabet tip 1 pa insulin fatkeqësisht asokohen
1: Ishte një moment si zbulimi penicilinës, po themi për.
2: Por duhet studuar. Pra çdo gjë duhet studuar, duhet pa po efekt ansore, a ka po efektet efikasitetit sa as dhe duhen peshuar. Dhe mbasi peshon, ti individualizon njerëzit që mund t'ja japësh këtë lloj bjekimi. Pra parimi kush është? Parimi është ti mbajmë njerëzit të shëndetshëm, parimi është ti shërojmë. Parimi nuk është ti mbajmë të smur kronik dhe ditë mbas dite t'i japim nga i kokrë ilaç. Po, kur s'kemi mundësi ta zgjidhim, okay, do e mbajmë në ekuilibër se s'kemi rrugë tjetër. Por kur kemi mundësi ta zgjidhim, duhet ta zgjidhim. Por dhe kjo vjen si një lloj trajektore, studimesh, vëzhgimesh, rishikimesh. Pra ne nuk e kemi parimin beson në shkencë. Ne kemi parimin që ne bëjmë pyetje. Gjithkohë jemi interrogativ ndaj shkencës. Po a mund të ishte kështu? Po sikur kjo të bëj dëm, po sikur kjo të bëj dhe më mirë, po sikur të përdoret ke kjo grup mosh, po ke kjo gjendje, po ke kjo smundje. Pra gjithkohë bëjmë pyetje. Dhe kërkojmë përgjigje ndaj këtyre pyetjeve përmes studimeve shkencore. Kur na vin kështu me katër drita parakalim disa situata të tilla, Pastaj kjo të bën një habit madh dhe shpreson që të mos ketë dëm të madh. Kjo është ajo që mund
3: të bëj. Element ka luajtur dhe kjo ideja pastrimi i toksinave. Jemi disi të obsesionuar si shoqëri, po lexuam pastrim toksinash, themi okay, do ta bëj.
4: Do pim 3 shishe brenda muajit, thonë, dhe un pastrom dhe do ta mbaj pastaj kthehem tek.
1: Po ne kemi ca organe që merren me këtë punë vetvetë ju apo jo. Pastrimi i toksinave.
2: Që trupi patjetër që ka kapacitet. Ka mëlçin. Ka veshka, patjetër ka kapacitet, ka lëkurën, nxirja për shembull, është një detoksifikues shumë i mirë ndaj metaleve të rënda. Pra, ajo nxirja që bën melanina është një lloj magneti biologjik për të heqë metalet e rënda, për t'i larguar nga trupi që s'ka shumë rrugë tjera për me heqë metalet e rënda. Çfarë bëjmë neve? I largohemi diellit, nuk dalim, krem 50 mbrojtës dhe me durat tona këtë mekanizëm që e kemi të lindur e sheshojmë. Pse e bëjmë këtë? Prandaj është ky gjithmonë ky mungesa e diskutimit ndërmjet marketingut dhe shkencës. Pra ne kemi disa mekanizma, por i kemi lënë veçan. Dhe zgjidhen to rrugët e shpejta. Po pse digje, patjetër se digjesh diell kur del me një gusht,
1: çerçer.
2: Do digjesh, po se si ekspozoi gjithë vitin?
4: Gjë orari.
2: Pra ti ke lënë vetëm ato 10 ditë për të shkuar për të nejt shtrirë në diell, patjetër do digjesh, do duhet mbrohesh, s'diskutohet. Po ta kisha marrë në mënyrë graduale, po të kisha bën jetë shëndetshme që del natyrë, që bën shëtitje ti gradualisht, kur kemi qenë fëmijë, qershor kemi qenë të nxirr. Dhe nuk kishim ndonjë problem neve korrike gusht kur vite dielli fort, trinim diell. Sta shtru në herë kjo si çështje. Pra, duhet i shkojmë disa rrugëve natyrore që i kemi harruar, por duhet edhe rruga shkencore duhet bëj atë trajtorin e vet.
1: E kjo është para disa muajsh New York Times bëri një hetim i cili kishte zgjatur në vetvete më shumë se sa një vit për sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht çfarë ndodh atje pikon dhe këtej sepse media tani janë globale dhe ti shikon. Dhe fliste për rritjen e një mase mjekësh dhe pseudomjekësh, disa mjek me ndërgjegje po themi të lakueshme etj etj, që filluan të mbasi trëmnin popullatën, bënin dhe këto premtimet e nëse merr këtë produktin tim, këtë çajin tim, këtë kudiun tani ti do të rigjallërohesh, rigjenerohesh, rinohesh e gjithë mirat e tjera. Dhe gjithmonë pra në prapasken herët apo vonë do të ngrihej perdja për të shitur diçka, ku paraja është ajo që e lëviz mekanizmin. Ti shton frikën, krijon problemin dhe pasaj jep zgjidhjen që është këçing fitim për ty. Domethënë jetojmë tani në një realitet ku jemi pre, po themi edhe e lakmis për të ti nxjerr ato parat nga xhepi. Por më që doktori përmendi që ne bëjmë pyetje, ne gazetarë bëjmë pyetje. Sekreti yt i Irinis, po ta bëj pak shumë këtë pyetjen.
4: Sekretim. Un kam vazhdoi atë regjimin ushqimor, çfarë kam ngrën, vazhdoi kolagjinin që akoma se kam marr me vitamina, po e marr me mishin edhe me kockën, me palcën e kockës. Vazhdoi atë zgjimin e mëngjesit, bëj atë gjumin e darkës 9:30 un shtrihem. 90% mi fjalun shtrihem darkën. Ushimi, ecja, aktiviteti. Kjo është çdo gjë e imja që nuk e kam.
1: Ti e bën të tingëllojë lehtë tani, po edhe kjo kërkon punë, po themi po ushim, drejten, ecja, aktivitet.
4: Un nuk përdor ashensor. Aktiviteti im që un kam pas bër 8 orë në ditë, mundohem që të paktën 2-3 orë në ditë un të eci. Sepse kështu duhet.
1: Trupi duhet lëviz, pra.
4: Trupi duhet të lëvizi pavarësisht, ëh, po të paktën të bëj çarekun e aktivitetit që un kam pas bër ndër vite. Alkoolin kam qenë gjithmonë larg. Kështu që ushqimi është baza kryesore dhe aktiviteti që un vazhdoj dhe e mbaj. Kjo është një nga pikat e mia kryesore dhe gjëja më kryesore është që un haj gjithmonë, e them që un haj gjën e stinës, nuk haj shalqiun në janar, por haj kur e ka kohën. Nuk haj domaten nga serat e bëra vet, por kur ka dal vet domatja speci.
1: Kur ka kohën, pra,
4: kur ka kohën e vet, kjo është sepse nuk mund ta kontrollojmë 100% ushqimin. Nuk kemi më tani si dikur që
1: gatuan ti Klodi apo porosit?
4: Unë gatuaj vet.
1: Sa kjo është një gjë që dashi pa dashje këto të restoranteve.
4: Jo, unë dhe kur dal, unë kam parë pjesën e restoranteve, pjesa vajt, unë vaj në ullirit nuk e ndaj kur, e kam kështu si vazhdoj e pi dhe në çdo gatim timin është vaj ullirit, por nuk e kam lënë as gjalpin, se dikur thonin që gjalpi të bën dëm ose si pjesa jo. Vezës. Unë kur në çdo emision që kam dal kam thënë jo. Çdo gjë është me kararin e vet, sepse truri ushqehet me yndyrën, po me yndyrën e duhur.
1: Veza është super, ka shumë,
4: sepse çdo gjë është kthyer në biznes, çdo gjë është kthyer në biznes, prandaj por ne jemi doktorë të vetes, duke e parë veten tonë që kush na bën mirë ne e kuptojmë, vetëm se nuk na pëlqen. Ne e kuptojmë shumë mirë se kush na bën dëm, kush na shëndosh, kush na fryn, kush na bën që ne të ndihemi të gëzueshëm, por aktiviteti dhe të ushqyerjet, unë gjithmonë kam thënë, janë motër e vëlla, nuk shkojnë vetëm. Të ushqemi mirë, të bëjmë aktivitet, gjithmonë kam thënë, burri me gruan me fëmijët nuk mund të shkojnë gjithë në palestra, por kërcim në shtëpi, një muzikë, një aktivitet, një hypje shkalle, një herë në javë, një mal, një fush, një kodër, një liçen, mos të vinë për kafe me orë të tëra. Bukën me vete, se nuk është të thonë se duhet shkem në për restorante.
1: Jo, s'ka më zime restorante, po zakonisht ka kalori të shtuara në ushqimin e restorante.
4: Unë për veten time unë marr bukë djathtë kur udhtoj. Më mirë the maj bukën e djathtën e domatën çka kam, se nuk e di se çfarë vaj bën e.
1: S'ma hapur rrugën tani me bukën djathtë. Jemi shqiptarë. Doktor, një fjalë fundit.
2: Po, dhe se më qen se ma pyeta se duket sikur çive këto çajra gjëra etj që përdorin. Unë thash, në shëndetësi e parë është primu në noqër. Pra, në ratë parë mos bëjt dëmë. Pra, për sa kohë, pish qaj mali, nuk bëjt dëmë, pish kamomil, nuk bëjt dëmë, etjera, etjera, ne nuk kemi nëjë problem nga ky drejtim. Pa tjetër, kemi problem kur themi, me qënë se ka gjalpi, në dyrë shtazore, është okej, okay, margarina jo është sintetike. Për na shqitur si diçka shumë e mirë, vegetale, etjera, etjera, vaj palmë, vegetal, jo. Duhet të kthehemi këtu ke natyrë. Pra, duhet të japim këto mesazhe. Nuk do kisha një problem të madh me pjesën e çajrave. Është okay, kemi treguar që disa prej tyre kanë lëndë që mund të kanë efekte biologjike. Diskutimi është ke doza, sa litra edhe kuintal duhet pish që të arrish të marrësh një dozë të mjaftueshëm, a arrihet kjo nga njeriu? Problemi ke këta, patjetër është marketingu, po funfar tregi lirë është njerëzit po duan shkojnë. Problemi është i madh kur këta thonë lejnë ilaçet. Ky është problemi. Pra kur ti thu pik të dhe lër insulinën për shembull, pik të dhe lër këtë mjekimin që të ka dhënë mjeku, ndër atëherë këtu ndoshta janë duke bërë.
1: Po. Kanë shkuar deri atje derisa kanë bërë njerëz që të lënë.
2: Këtë duhet ta luftoj. Edhe sepse kjo ka sjell drama.
1: Ka pasur rekomandimin e mjekut, flitet për kancer për shembull, dhe këta i kanë shtyr njerëzit që hiq dorë nga
4: herbimore, pikës i ka vomir filan. Çfarë thotë
1: onkologu dhe bëj këtë që them unë
2: edhe kemi patjetër sepse shfrytëzon atë momentin psikologjik ka që të
1: shumë të rënduar që
2: pacientë dhe familja dhe kemi pas rastet në Shqipëri, nuk është vetëm në Amerikë e tjerë, kemi pas sa duash edhe këtu, kemi pas rajon. Këto janë gjërat që duhen evitu. Pra shkenca ka kufit e vet, por nuk është se dikush tash një magjistar ka një diçka më shumë se sa shkenca. Se po ta kishte pas, do ta kishte patentu, e do ta kishte shit sa frangopulën, dhe ato para do i kishte marrë në mënyrë të ligjshme, po thjesht nuk e ka.
1: Shumë faleminderit doktor Ilir Ali Mehmeti, Juliana Shala, atlete e përjetshme. Duhet të them, kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
7: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
8: Speech for Tveli.
9: Ew, it's Farby Sleekle.
8: Wow, diarrhea.
9: Muscle shit.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte, të vëlqenë? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
9: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ka bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
12: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
14: Se një.
15: Po sa?
14: Dë.
15: Po pse dë?
14: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
15: Si, si?
14: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
15: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
17: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
18: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit, në Lobby Home.
19: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
20: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
21: 9:40.
1: Jeni në Wake Up.
21: Mirëmëngjes.
1: Tani na duket sikur i themi natën e mirë kur largohemi.
21: Po.
1: Jemi natën e mirë, dita për ju apo ka nisur dita për ne është.
21: Çdo mëngjes ju themi mirëmbrëma dhe natën e mirë. Atëherë kemi fitues, para se të largohemi, kemi fitues për mëngjesin e sotëm. Pyetja e pamundur.
22: Pyetja e pamundur për sot ishte: çfarë thon se u ka dëmtuar telefoni 41% të anketuarve? Është Gjumi. Gjumi 21% të tyre është dëmtuar dhe personi që e ka fituar fatkeqësisht përsëri nuk mundëm të marrim një emër, por shifrat e fundit numrit janë 292, do kontaktohet dhe ka fituar 100 euro nga Max Optica.
21: Okay,
22: ti gëzoni, luani sa më shumë.
1: Kemi dhe një fitues të kuicit muzikor. Ta tham, Blendi do e gjente ose një gocë ose një grua. Është Albina. Albina është fituesja, ka fituar 100 euro Max Optica dhe kënga është Katy Perry, Roar.
21: Roar. Okej, okay, shumë mirë. Katy Perry, Roar, e mbyll për sot. Miropafshim shumë. 9:41 minuta në këto momente. Ne takojemi sërish nesër në orën 7. Nesër është e premte, po?
22: Nesër është e premte. Do zgjemem shumë emocione.
21: Bye bye.
22: Ditën e mbarë.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dë.
5: Po pse dë?
4: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
11: Jo, jo të gjitha.
10: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069 80 53 888.
12: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
13: Radio që dëgjohet.
14: Top Radio.
13: Në FM.
14: Digital
13: Digital Radio
14: Store dhe Play Store.
13: Top Albania Radio.com.

0: Partia Demokratike kërkoi ngritjen e një komisioni hetimor mbi veprimtarinë e kompanisë shtetërore Kajo. Kryetari i grupit Gazmend Bardhi tha se Kajo ka shpenzuar 34 milion euro nga buxheti i shtetit, ndërsa sipas tij nuk ka transparencë mbi aktivitetin e kompanisë dhe përfitimet që ka patur shteti. Kryetari i grupit socialist Auland Ballaj po në mbledhjen e konferencës së kryetarëve tha se kërkesa për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar mbi shoqërinë Kajo nuk përmbush kriteret kushtetuese dhe ligjore sipas tij të parashikuara për ngritjen e një komisioni të tillë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj sot dekretoi shkarkimin e Besfort Lamollarit nga detyra e ministrit të punëve të brendshme dhe emërimin Ervin Demos në krye të këtij dikasteri. Vendimi për largimin e Lamollarit nga detyra e ministrit u njoftua disa ditë më parë nga kryeministri Edi Rama. Drejtimi u besua Ervin Demos.
1: Parashikimi i motit.
0: Për ditën e sotme vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellës si edhe me vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës deri në të pasdites, kryesisht në relievet malore të vendit. Këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në orët e mesditës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: capul în time.
1: Nektuloi gjene asfolai me nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: 50 vit e LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative të open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim.

0: Disc of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Mirë më ngjesi në Live from Tirana. Jemi së bashku përsëri në këtë të enjte. Java ka ecur super shpejt. Fundjava është vetëm ca orë larg, duhet të thënë tani. Dhe unë e di që shumë prej jush kanë filluar të bëjnë plane, por përpara se të bëni planet, stop një herë, se kemi 3 orë të lezeshme për të kaluar bashkë në Top Albania Radio dhe një lloj në digital. Do jetë me mua Danko, DJ për muzikë të mirë. Do të kemi sot një të ftuar shumë special, kampion të vërtet, dhe edhe në zemër edhe në sportin që ka vendosur ta ketë rrugë karriere, e kam fjalën për Nelson Hysën, i cili do të jetë me ne në pjesën e tretë të programit. Por deri atëherë do të flasim për çështjen e katër krerëve të UÇK-s, e cila na ka prekur në mënyrë absolute të gjithëve si shqiptar, por edhe si njerëz, sepse jemi përpara një padrejtësie. Për këto dhe shumë të tjera, qëndroni me ne në Live from Tirana. Tani për tani ju lëm në shijen e muzikës së zgjedhur, kjo është Elaida Bossa. Let's go.

0: Pse të marrësh dy kur ti do vetë një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hola.
2: Papa, hola.
3: Mamma mia che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super ju.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
10: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
11: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
12: Live from Tirana.

here në Top Albania Radio dhe duam t'ju themi të gjithëve që absolutisht ju e dini, ne dukemi vizualisht në digital, në kanalin numër 10 të platformës, por në digital duken jo vetëm ne, shumë të tjera, sidomos këtë vit, sepse sezoni më i pasur sportivi të gjitha korave është ky që po shohim tani në digital. Për vetëm 24.900 lekë të reja, ju përfitoni shikueshmëri të plot të disa prej ligave kryesore, kampionateve më të rëndësishëm botëror, siç është Serie A, Liga Spanjolle, Franceze, UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League, e bashkë me to shumë të tjera, por ndër shumë të tjera bëjnë pjesë edhe sportet motorike, siç është Motorsport, GP, gjithashtu edhe Formula 1. Prandaj, shijoani, merreni ofertën, sepse është nga më të mirat që unë mbajmë mend ndonjëherë në digital, dhe kështu përfitoni edhe programet e tjera të cilat ju i keni me aq për zemërsi kanë përshtypjen, donse deri atëherë ofertat do të ndryshohen, siç mund të jetë Big Brother, që ne nuk e dim kurse kur fillon. kështu që merrni ta keni një herë, mos hezitoni. Okej, ne vazhdojmë t'ju lëmë në muzikë të mirë, ndërkohë kthehemi në muzikë shqiptare, kemi Ilina Limarin dhe Elvana Gjatën me Po Du, duet shumë i bugur, për para ditësh vetë në fakt, u diskutua edhe në Wake Up, të dy artistë fantastikë, shijoni tani në Top Albania Radio.

live nga Tirana. Ne do të mundohemi sot, kemi dhe një bisedë siç e thash për lidhet me një tjetër me çështjen e katër krerëve të UÇK-s, të cilët janë lënë në 81 vite të mbledhura në Purg, që është një nga vendimet më të forta të marrë njëherë besojmë kundër kauzës dhe historisë shqiptare. Një ngjarje që ndoshta dukej se do të qejë e tillë, që kur ne shihnim se si zgjatej qendrimi i tyre në qeli, në paraburgim, për të marrë një vendim. Mos harrojmë që dje në diskutimin ton me Leonida Bajramin, raportuesen e për Kosovën në Top Channel, patëm eksaktësisht këtë diskutim. Dhe ajo tha, une citoj thuajse tani, që thuajse 3 vite janë kaluar në procedurë për të katërt e akuzuarit dhe tani më të dënuarit sipas gjykatës Hagës. Është një dënim me burgim të përjetshëm, duke llogaritur moshën e secilit prej 4 ish-krerëve të UÇK-s, dhe është një shuplak e padrejtë në fytyrën e të gjithë shqiptarëve, të cilët sa i përket luftës së Kosovës nuk kanë bërë asgjë më shumë se sa kanë mbrojtur të drejtën e tyre për jetën. Dhe kjo në 2026-ën mendoj unë duhet që bërë një mësim më i rëndësishëm për njerëzit, jo vetëm për çështjen e Kosovës, por edhe për shumë të tjera që sot i vardisen rreth e qark botës, siç është ajo e Palestinës apo konflikte të tjera botërore, të cilat konflikte ndërkombëtare, duhet të them, të cilat e kanë riskun që dikur të ndrohen në botërore. Dhe të vjen keq që ne nuk ja dorëm dot kurrë të mësojmë për të këqijat e luftës. Edhe të shkëputemi një herë mirë nga ky koncept që do duhet të ishte i vjetruar për kohët ku jetojmë. Megjithatë, jo vetëm që s'ka ndodhur kjo, por në një botë ku drejtësia gjithashtu do duhet të kishte një peshë tjetër, do duhet të ishte qendra e civilizimit modern në cilin ne pretendojmë të jetojmë, nuk është aty. Dhe bota gjen prapë rastin të dënojë të pafajshmit. Edhe në nivel kombëtar, sepse katër krerët, ish-krerët e UÇK-s nuk përfaqësojnë veten e tyre vetëm në këtë rast, por përfaqësojnë një komb. Dhe mënyra e trajtimit të tyre që prej fillimit të çështjes e deri më sot është edhe mënyra e trajtimit që bota ka bërë ndaj gjithë shqiptarëve. Kështu që do ta trajtojmë këtë çështje më gjatë në pjesën e dytë të programit, megjithatë, por dje ka patur protesta të zgjatura edhe përpara institucioneve të rëndësishme në Holandë, pra në Hagë, por edhe në Kosovë, përpara institucioneve të atijshme, kryeministrisë, godinave të tjera qeveritare, një inat që lind nga padrejtësia. Kështu do ta quaja atë që kemi përjetuar dje si shqiptar, edhe që kemi parë të ndodhë në Kosovën tonë edhe gjithashtu në Hagë. Mirë, ridëgjohemi vetëm pas pak në Live from Tirana.

0: Nuk na duhen analizat tanineverë. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Pranoni pagesa me kartë?
6: Po si.
7: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
8: Vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaport e përhershme.
9: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
11: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
12: Cilin model? Cilën ngjyrë?
11: Sa kushton?
12: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
12: Po interesi.
11: Gigabyte, çmimi,
12: interesi, kamera, procesori.
11: A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
14: From Tirana.

E orën që është 9:37 minuta, ne jemi live në Live from Tirana dhe dua të diskutoj tani pak me ju një artikull i cili që shkruar në Reuters vetëm përpara pak orësh e lexova unë, u riktheva tani për ta parë edhe një herë tjetër, i cili fliste për këtë gjën e madhe që ka ndodhur së fundi me OpenAI, pra me një nga kompanitë më të mëdha të cilët zhvillojnë modelet e inteligjencës artificiale. Sipas një studimi të publikuar, ose më saktë sipas një raportimi të bërë nga OpenAI, është zbuluar se disa modele zgjedhin rrugë të shkurtra të gënjeshtërta për të arritur qëllimet e tyre. Këtu tani krijohet një konfuzion i vërtet, sepse dikush mund të mendojë a kanë ndërgjegje këto lloj sistemesh që bëjnë, pra që kanë aftësinë të gënjejnë, se sigurisht të gënjesh do të thotë që duhet mendosh. Jo, nuk është tamam kështu. Por interneti dhe burimet e kërkimit që përdoren për të informuar agentët AI shpesh herë janë të kompromentuara, pra janë të ngarkuara me informacione të rreme. Është shumë e vështirë për studiuesit dhe për ata që punojnë me inteligjencën artificiale që të selektojnë informacionet e gabuara dhe t'i nxjerrin jashtë parametrave të kontrollit që pastaj ndodh nëpërmjet modeleve të siç është ChatGPT apo Gemini i Google. Janë pikërisht këto modele të cilat, duke u bazuar në informacione të pavërteta, i ushqejnë përdoruesit e përditshëm me gënjeshtra apo me informacione të pasakta, të cilat dallohen shumë në punë kërkimore mbas të cilave fshihet një platformë si ChatGPT, por dallohen edhe më shumë në këshillat e përditshme që njerëz të ndryshëm i kërkojnë në këto platforma, duke marrë shpesh herë informacione të pasakta, madje edhe dëmtuese. Kjo është edhe ajo që besoj unë. Nuk është puna të kesh frikë nga inteligjenca artificiale siç kanë patur njerëzit në vitet 60 nga alienët, por është kjo tjetra, që duhet patur kujdes në raport mbi sa informacion vjen te ne nëpërmjet këtyre platformave dhe mbi gjitha sa i vërtet është ky informacion. Sa të mirë punuara janë të dhënat që ne tani kemi filluar t'i përdorim në përditësinë tonë, nisur nga zhvillimi i jashtëzakonshëm i inteligjencës artificiale. Kështu që OpenAI e ka deklaruar tani edhe vetë që ka një rrezik potencial për problematika të thelluara që mund krijohen nga modelet e inteligjencës artificiale dhe janë zotuar gjithashtu që ata dhe kompanitë të tjera, siç citon në fund edhe Reuters, do ta rikonsiderojnë hapin e zhvillimit të modeleve të inteligjencës artificiale. Dhe kjo është mirë, them unë. Unë nuk jam nga ata që ndihemi friksuar nga inteligjenca artificiale, them të drejtën, nuk e gjej të tillë, por bota në fakt është e papërgatitur. Kjo pastaj është një frikë. Kjo është një mendim i logjikshëm, besoj, një arsyeshëm, i cili na bën të gjithëve të jemi të kujdesshëm, jo vetëm në atë që se kemi në dorë, por edhe në atë që mund ta kontrollojmë vetë, që është përdorimi i përditshëm. Ta përdorim për çana duhet dhe mos të harrojmë kurrë që sa do të na flasë ai zëri robotik i saj, nuk kemi të bëjmë kurrë me një njerëz. As me një gjë që ndjen, kemi të bëjmë me një kompjuter që sikurse lavatriçja edhe ai bën punën e vet, edhe kaq është e gjitha. Danko, ikim?

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ok. Do një flasin pak tani për Kylian Mbappe, i cili është dënuar për t'i paguar klubit PSG-s, pra Paris Saint-Germain, 60,000 euro. E ja pas kanë vrarë, gjemi shumë të shumik, shumë para e kërkuar për Kylian Mbappe, që me siguri do t'i marë borç. Nuk i ka aq lek, me gjitha të. A të lexojmë si shako këtë live-in, ta provojmë ja, këtë. Për plasje mes Kylian Mbappe dhe Paris Saint-Germainit, vazhdo të prodhoj zhvillime edhe pas largimit të jullit francez dhe drejt Real Madridit. Kësa radhe, gjykata i ka dhënë një goditë e sulmuesit Los Blancos, duke urdhruar të paguaj 60,000 euro, dëshmëlim ndaj ish klubit ti si pas L'Equipe, kështu shkruajnë francezët. Gjykata e apelit në Paris ka vendosur që Mbappe t'i paguaj Parisit këtë shumë për masat e sigurisë përkohshme, të vendosur mbi llogaritë bankare të klubit gjatë viteve 2025, kur PSG nuk mund të aksesonte fondet, megjithatë blerjet kanë qenë masive dhe atëherë nuk është se janë kursyer. Pas të fat, Mbappe, shpesojmë që paratë e ti t'i fitoj duke ngritur UEFA Champions League, duke djetë kur, se qëfar si e kjo sezon, nëjse, i kem nga shakoj. Nuk që ka kollaj me ledzu, me një gju, me ledzu dhe me fojë si shakoj, nësishtë, përshnes shumë, la, e jasë akonqëm. Mirë, do të rikthejmë në të Valbani Radio për pjesën e dytë programit, me Lajin Zeka do tjetë me ne për të diskutuar, si që thamë dhe më përpara, që është jenë e 4 të dënuarve të UÇK-s, edhe këthemi pas pak, pra pas edicionit të orës 11, sorry.
1: Let's go.

0: Radio Hits.
1: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. 99 euro.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Triptop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Triptop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
4: Se një.
5: Po sa?
4: Dë.
5: Po pse dë?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë,

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: us.
1: News team.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Prej rreth një ore po zhvillohet seansa plenare me një rend ditë të ngjeshur. Në agjend janë 5 interpelanca të thirrura nga Partia Demokratike. Një prej pikave më të rëndësishme është votimi i formulës së re për përllogaritjen e pagave të magjistratëve. Opozita kërkoi të hiqet nga rendi i ditës dhe të vijojnë konsultimet me ta. Më herët majoranca rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor lidhur me veprimtarinë e kompanisë Kajo. Tauland Balla tha se nuk plotëson kriteret

0: parashikimi i motit.
1: Kushte atmosferike të qëndrueshme në vend, moti kthjellët si dhe me vranësira të pakta kalimtare nga orët e mesditës deri në të pasdites, sidomos në relievet malore. Këto vranësira do të shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash në mesditë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Jemi në pjesën e dytë të Live from Tirana dhe do në të kujtojmë edhe njërë tjetër që Digital ka një ofertë fantastike për 24.900 lekë të reja. Ju shikoni thuajse të gjitha ligat, absolutisht ligat më të rëndësishme sportive, përfshirë kampionatet kombëtare të Italisë, Spanjës, Francës, Anglisë e me radhë, dhe gjithashtu UEFA Champions League, Conference League dhe Europa League, bashkë me to sportet motorike, MotoGP dhe Formula 1. 24.900 lekë. Mos nguroni, nxitoni të shkoni një nga dyqanet e Digital dhe të merrni paketën tuaj një vjeçare tani për të përjetuar një nga sezonet më të pasura të programit. Ne rikthehemi në Live from Tirana vetëm pas pak me të ftuarin tonë në lidhje telefonike me Lain Zekën për të diskutuar edhe një tjetër çështjen që na ka prekur të gjithëve për katër krerët e ish krerët, saktë UÇK-së.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: Fudini hap mundësit e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Live from Tirana.

0: Miqtë e programit, siç e patëm thënë më parë, do të kem kënaqësinë tani që të ndaj studion e Live from Tirana me Mila Inzekën, të cilin e çmoj shumë për mendimin e tij dhe për kurajën e tij për të folur ashtu siç mendon dhe siç beson prej vitesh. Edhe jam i kënaqur që e kemi në call tani në WhatsApp nga direkt nga Kosova. Mila Inzekën, mirëmëngjes, nuk di se si të them në këtë vakt, siç e diçëm.
1: Mirëmëngjes. Faleminderit shumë për thirrjen.
0: Faleminderit ty që pranove dhe që gjete kohë. A ke qenë mirë një herë?
1: Pjesërisht, jo vetëm unë, por të gjithë, domethënë familja, të gjithë njerëzit, besoj të gjithë shqiptarët jemi të prej kur jemi të shokuar nga vendimi i djeshëm.
0: Domosdo. Çfarë ishte ai vendim me Lain? Dhe sa dukej me kohë që ky do të ishte vendimi i gjykatës Hagës?
1: Mu më vjen tepër keq ta them, por duhet ta them që reagimi im ka qenë i kahershëm, pritjet e mia me atë që ndodhi dje kanë qenë të hershme,
0: këto
1: i kam thonë, po dhe më vjen keq që kombi im reagon si kur delet, më vjen keq që kombi im historikisht ka reagu dhe më thonë si kafsha, reagon në momentet kur realisht nuk do duhej reagu. Dje çdo reagim ka qenë totalisht i panevojshëm, duke përjashtu po them djenjat e sinqerta të atyre djemve dhe vajzav, duke përfshirë këtu edhe vajzën time që ishte në protest deri natën vonë, por po flas për udhëheqjen politike të Shqipërisë dhe të Kosovës, po flas për deputet, po flas për institucionet e vendit që kanë mund të reagojnë juridikisht, kanë mund të bojnë ekspertat më të mirë, avokatët më të mirë, djemë dhe vajzat tona që i kemi në gjithë botën, dhe të mos lejojnë që një gjykatë raciste, puro raciste, fashiste, të sjell një vendim aq barbar, aq tron, domthonë dënuan njerëzit me nga 25 vite burg vetëm pse dikush ka thënë diçka, është të mërshme.
0: E drejtë shumë. Unë jam po aq i zhgënjur, edhe jo vetëm në nivel si bashkombas shqiptar, por edhe në nivel personal. Është e rëndë të shohësh se si në 2026-ën bota përballë drejtësisë ka të njëjtat dobësi. I dobti është ai që paguan çmimin e krimit që s'e ka bërë kurrë, por që i ka shkatruar jetën.
1: Mos harro diçka i dashur që bota perëndimore e ka parë edhe po i shef shqiptarët jo si një komb i lirë, jo si një komb që i ka sjell shumë të mira civilizimit botëror, duke fillu që me Nën Terezën e me arkitekt matë famshëm në botë, me artist, muzike, çdo gjë. Bota e shef Kosovën e Shqipërinë me dioptri raciste dhe e konsideron këtë hapësirë si një vend musliman, e shef me dioptrinë e urrejtjes fetare, dhe pastaj lobi serboros ashtu që fuqishëm, sa që ne e dinim rezultatin. Pse? Se kjo gjykatë ishte krijuar de facto me iniciativën e Rusis, me iniciativën e Rusis dhe me raportin e shpifur e të shpikur të Dick Martit. Por së nalto, mos harro diçka për ata që na dëgjojnë, edhe për ty personalisht që ta dish.
0: Pa tjetër.
1: E, atë vjen ty shumë keq që jemi popull totalisht pa memorje.
0: Më vjen shumë keq.
1: Totalisht. S'kemi memorje, as kemi memorje për Kadaren, as kemi memorje të zëm për në gjmije Pagarushen, as kemi fare memorje. Po të kishim ne memorje, do të angritnim me kohë atë pytjen që unë e kam parashtru në Top Channel e në shumë studiot të tjera televizive, pse nuk e themi që pralla e të mërshme, ajo saga e të mërshme e shtëpis të verdhë në Burrel, ka lindur nga dy gazetarë të Tiranës që punonin për Birnin e Shqipërisë, për Birnin e Shqipërisë, dhe këta dy gazetarë pasi e shpikën këtë prall se Gjasmen Burrell ekziston të shtëpia e verdhë dhe ushtarët e UÇK-s u kishin hequr organet e trupit e civilve serb, ushtarëve.
0: Çfarë gënjeshtre?
1: Po, dhe kjo gënjeshtër ka burun nga Tirana dhe këta gazetarë kanë kërku dhe kanë marrë azil politik, strehim politik në Kanada dhe nga kjo u kriju gjykata speciale e para. E dyta, akoma për shkak të mungesës të memorjes historike, nuk kemi bërë asnjë debat në për studiot televizive, si ka mundësi që shteti shqiptar i dha të drejt ish prokurores Carla Del Ponte, që të zhvillon të hetime dhe brenda tektorit Republikës Shqipërisë, sepse ajo kishte mandat të krynë të hetime vetëm në ish federatën e Jugoslavisë.
0: Pikërisht.
1: Dhe treta e po e mbyll, ne nuk po zhvillojmë debatin, a ka nevoj, a ka pos nevoj, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi dhe të tjertë për fjalimet bombastike e folklorike të kryeministrit shqiptar Edi Rama, por edhe të opozites, apo për të ofru këti grupi një ndihmë juridike me ekspert, me jurist, me fondacione.
0: Shumë e mos
1: flas pastaj për Albin Kurtin, që ka përjetu gëzimin më të madh në jetën e tij pse ata janë dënuar në Hagë.
0: Dëgjoj, kam një dje me Lein, u ktheva edhe një herë disa transmetimeve të vjetra që i kisha ruetur edhe më përpara, se kam qenë kurioz për çështjen e Kosovës në nivel total. Nga Radio Europa e Lirë, intelektual të tjerë që kanë punuar aty, profesor të nderuar të Universitetit të Prishtinës, dhe në shumë gjëra të bukura gjeta edhe një deklaratë, të cilën disi e shkurtova, të Albin Kurit përpara se sa të merte në dorë pushtetin si kryeministër. Dhe e kam këtë audion të djemë të tanë këtu në transmitim dhe duhet ta dëgjojmë pak bashkë dhe nuk e di që mendon ti për këtë.
1: Po, falim.
2: Kur vetë vendosja do tjetë në severisje, kur vetë vendosja do tjetë në severinistër, vetë vendosja është subjektin severi që juve nuk ju dorëzën gjykatë speciale, se na se njohim gjykatën speciale. Edhe qeverisja e PDK-s juve kam ju dorzu në gjykatë speciale. A qeverisja jo nuk ju dorzon juve në gjykatë speciale. Veç se për krimet e zhvatjes, e të plaçkitjes, të mas luftës, ne as nuk ju mbrojmë, as nuk ju ndihmojmë. Po sa për gjykatën speciale që ne nuk i njohim, pikrisht qeveria jon nuk do të bënd të dorzime tila. Kështu që edhe ju keni interes në normë pushtet.
0: Ok, mjafton. Si të duket kjo e thën e Albin Kurit për para që aq vitesh? Dhe a ka vërtet fajtor në Shqipëri për dënimin e 4 ishkrerve të UÇK-s?
1: A ke mundësi vetëm të ma citosh, lutem, se unë nuk e dëgjova autoincizime?
0: A më vjen keq atëhere. Atëhere, kurti thot, pra flasim gjithmonë për para se tjetë në pushtet.
1: Po, thot, po e di 2013.
0: Ashtu dhe. Thot, dhe ju do të keni interes që vetë vendosja të marë qeverinë, sepse vetë vendosja nuk i dorëzon kur njërës dhe Kosovës në gjykatë speciale, së është një gjykatë që ne nuk e njojmë. Po,
1: e mbaj mend këtë fjallim, pastaj prej kësaj. Po, pastaj prej kësaj Albin Kurti dolin foltoren e parlamentit edhe i tha Hashim Thaçit, shko Hashim në Hagë, dorëzohu në Hagë, sepse ti e ke shkatru Kosovën. Dhe narracionin të cilin e ka ndërtu te hajvanati i vet Albin Kurti është kë, 98% të elektoratit të vetëvendosjes mendojnë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi në Hagë janë duke u akuzuar për korrupsion, jo për krimet e luftës. Këtë narracion e ka ndërtu Albin Kurti. Dhe Albin Kurti, që asnjë gazetar nuk ja ban pyetjen se pse i dashur pjesa dërmuese kolegëve tonë janë gazetarë që nuk kalojnë kornizat e Facebook-ut. Do më thonë, shkojnë thjesht, ja për të marrë një shembull, një gazetar një dit, i thoshte një akademiku, i profesor, doktor, i thoshte, a mund të ma thush alfabetin në gjuhën Shqipe? A i gjithë shka mund tjetë vetëm gazetar, jo. Dhe i ke po pytjet ma idioteske, do thot vetëm për të boni pytje, dikush ban pytje për klikime, dikush ban pytje për të mbush programacionin e tjera. Mm-hmm. Dhe askush nuk e ka pyt Albin Kurtin, që ti thot në konferencë shtypi. Më falni, në qoftë se ju keni qenë për mos me u kriju gjykata speciale, pse qëndrut në sal, pse krijut korumin në kuvendin e Republikës të Kosovës? Do thot, levizja vetë vendosje duhet mos e krijon të korumin, qëndrimin sal, do thot njër automatike që ti e pro gjykata speciale. Mm-hmm. Dhe pastaj momenti kur u bon një tentim për zhberje në gjykate speciale, e tha dhe ishë nën krytari Dardan Mulliqi, ishë nën krytari vetëvendosis, Albini tha nuk na lejoj që të futeshim në sal, nga gjithë deputet u futem vetëm 5 deputet vetëvendosis. Kështu që Albin Kurti e ka gjithë terenin e ti, do thot teren i një elektorati që lexon, i merë të gjitha videot tona, i kesh përdor, për shembul, unë e kam thonë në një intervision, kur nuk besoj që ushtria shlirimtare ka bërë krime, ata e kanë morë, kanë prej, kanë thonë që Milaim Zeka deklaron që ushtria shlirimtare ka bërë krime. Mm-hmm. Unë e kam thonë në një emision, për shembul, që unë e mbroj luftën e UÇK-s, unë e mbroj kauzën, e ashtim thoqën dhe të atyre. Po, për mu personalisht, ashtë më thot që 100 vjetu dhe nuft, mu nuk më intereson individi.
0: E di pëse më vjen keq, Melen, më vjen keq që edhe në këtë një rast si ky, edhe në një rast si ky, prap në Shqipëri, shqiptarët nuk u dënuan për krimet bëra ndaj vendit vetë. Dhe kjo të dhëmbë.
1: Exakt.
0: Kjo të dhëmbë.
1: Dhe ti, po ta shikosh dje, dhe atë akt të gjykimin, ata merë ty mendja që...
0: E kam partë gjithë me shumë kujdes.
1: Po, ata merë ty mendja që një njeri si Jakub Krasniqi, cilën e kam posë profesor historie, që është një kopje Ismail Qemojlit, do krynë të krimet,
0: ja, doja esë... Kur nuk e besoj?
1: E shef,
0: kur nuk e besoj?
1: Është të mërshme. Por, që të bojmë?
0: Melain, unë e di që ti je për rrugë tani, ti jam shumë mirë njohë se që të kohën për të dëgjuar me mua në radio. Kujdesu për vetën, rrugë të mbarë edhe që ndrojmë në kontakt.
1: Falënderit.
0: Edhe bekimet, unë them nderë për rrugë që këndë për kazën e saj. Është forca e madhe që Shqipërinë e bërit të dalë në dritë, edhe që të regojë edhe njerë tjetër që ka shqiptarë që mund të organizohen për të mbrojtë vendin e tyre, edhe ajo është do me thënë së shumë.
1: Liria Kosovës ka burun nga Shqipëria, ne kemi fillu luftën çlirimtare të Kosovës me ata Kalashnikovat që ka ardha Demjashari dhe grupe tjera i kanë marrë në Shqipëri. Shqipëria na priti 800.000 refugjatëve që po të shkonin në Gjermani, 800.000 refugjatë do të qmendej, kështu që për mu Shqipëria ka qenë dhe është nana ime e dy fisht.
0: Të mira, edhe dëgjohemi shpejt. Ishim me Melain Zekën në Live from Tirana, jemi pak vonë me kohën, ndjes dangus dhe djemve që kujdesen për transmitimin, shkëputemi për të rikthyer në pjesën e tretë me një kampion, ama kampion, Nelson Hysen. Live from Tirana.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt?
0: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Ton i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kuvend rrëzohet kërkesa e Partisë Demokratike që të mos votohet drafti për pagat e magjistratëve, balla hipokrizisë, ka komisioni timor për kompaninë Kajo. Prej orës 10 protestuesit janë mbledhur jashtë kuvendit në protestë, qytetarët sulmojnë me veze, shishe ujë policët, ka të shoqëruar. Kryetari i kuvendit Peleshi deklaratë përbashkët në kuvend kundër dënimit të ish-krerëve të UÇK-s. GKK nuk të rishet nga regulloria censuruese i përgjigjet avokatëve, zbatojnë ose ndishni rrugët ligjore, jo bojkot gjyqeve. Plagosi, babane ish partneres, gjukata e firit lënë burg dajën e deputetës së Partisë Socialiste. Shtyhet seanca për dosjen Meta Rion Bani, nuk të rishet nga regulloria i drejtohet avokatëve nëse nuk vini në

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjende në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Live from Tirana. Let's go.

Mirë se rigjendemi në këtë pjesë të tretë të programit Live from Tirana dhe është momenti tani për t'ju kujtuar të gjithëve që në digital për 24.900 lekë të reja në vit ju përfitoni shikueshmëri të plot të gjitha ligave të rëndësishme të futbollit, gjithashtu të Formulës 1 dhe të MotoGP bashkë kanë gjitur këtu pastaj patjetër të gjitha programet e digital të dubluarat, programet e tyre apo tonat më mirë me thënë origjinale ne këtu në Top Albania Radio dhe çdo gjë e re që vjen me kalimin e muajve. Prandaj mos nguroni të përfitoni nga një nga ofertat më bujare që Digital ka bërë. Këtë e them edhe në raport me programacionin e jashtëzakonshëm, sidomos sportiv, që gjeni në paket. Ne do të kthehemi në Live from Tirana pas pak minutash me kampionin ton Nelson Hysën, me cilin do të flasim për shumë çka dhe për ndeshjet e ditës së ardhmes dhe për fitimet e WBA, për mbrojtjen e titullit, për faktin që ka një karrierë me një rekord të jashtëzakonshëm, për faktin që është i renditur i katërt në botë, për faktin që të thyn mes me tek grusht dhe për shumë të tjera si këto. Prandaj qëndroni me ne on digital në kanalin numër 10 nëse doni edhe të na shihni. Ose, nëse doni që sytë të mbyllni dhe radio, në ta imaginoni në Top Albania Radio që e gjeni në app edhe Play Store pa diskutuar këtu juve që jeni në makinë dhe që radio në dëgjoni drejt për zërin ndërsa mundoni të përballeni me qetësi me trafikun e Tiranës. Okej, okay, si që thash, kthehemi vetëm pas paka.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
4: Por para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 orë në Lobby Home.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Mbas 25 ndeshjes pa humbur, mbas të qenit WBA Global Champion, mbas mbrojtjes së titullit në gusht me një boksier i cili gjithashtu nuk humbiste prej kohësh, mbas asaj ndeshje në O2 Arena në Londër, kam kënaqësinë dhe fatin të kem në një kampion të përmasave më të mëdha të fjalës. Nelson Hysa është me mua në radio në Top Albania në Live from Tirana. Nelson, nuk e shpreh dot se sa i kënaqur jam që je në studio.
2: Shumë faleminderit për prezantimin, me ata fjalë të ëmbël si gjithmonë që nuk mungoj kur. Po, ta them vërtetën, është hera parë që un jam shumë më i gëzuar se ai që më ka thirrë që jam prezant edhe jam me ty. E di se më ke thirrë ti. Po, unë jam shumë i lumtur që jam me ty edhe shumë i gëzum që kam përbërë një person si ti.
1: O, të faleminderit. E çmoj te masa e thënë nga ty ka vlerë që nuk e përkufizoj dot me fjalë. Edhe jam i lumtur shumë që ke ardhur dhe jam i lumtur për karrierën tënde. Unë vetë të kam pa nga kohat, kam ndjek ti ke fillu relativisht afër tani për në kohën e fundit në boks, jam bërë ndosha 4 vite apo jo.
2: Po,
1: me arrit këto lloj rezultate, është kaq të jashtëzakonshme plak, edhe me qenë jo vetëm fitues, po dhe fitues knockout 23 ndeshje, unë mendoj që, domethënë, ky norvegjezi u desh me marr oksigjen në ring, ë?
2: Po. Ronaldo.
1: Çaj u bën mor bun, çaj u bën mor bun.
2: Për oksigjen.
1: Çaj u bën mor bla.
2: Ronaldo, karriera është shumë e gjatë, kam filluar shumë herët në boksin olimpik. Thënë vërtetën, suksesit kanë fillu që në të kohë, që në moshën e rinis, pasëm të adolescencës, që në moshën 18 vjeqare, kam marrë medaljen e parë për Shqipërinë atëherë, kur në asë kush nuk mendojte si Shqipëria mund të marrë medalje europiane.
1: Pikërisht.
2: Që atëherë fillu në suksesit e mëla, po kur një karrierës teme, erdi të ashin këto kohë, këto 4 vjeqare të fundit, ku unë vënosa me kalu në boksin profesionist, ku faleminderit Zotit, dëshirës të emet male dhe shumë miqve që më gjinë dhe në afer, u kryu atmosfera dhe u kryu mundësia që unë të kalenë boksin profesionist. Ashtu si që dhjetë bëtërisht, boksin profesionist është ka shumë detaje, ka shumë nevoj për një mesa, ka shumë nevoj për njerë që të rinë në afer.
1: Sigurisht.
2: Dhe në atë moment u kryu në gjitho këto gjana bashkë, dhe fillovat bëj nërtoj atë që kisha gjithmonë në anër, që i vogël, që të shkojnë skenat e mëlla, të boksojnë skenat e mëlla, të përfaqësoj veten, të bëj krenar familjen teme, nanën teme që s'më ka pas një ndeshje, babën dhe agjët e mi që ishin tifozët e mi të parë, shkodrën teme dhe gjithashtu Shqipërinë dhe shqiptarinë tonë të madhe.
1: Të lumtë vëlla. Vetëm të lumt mund të them, nuk di çfarë të them tjetër. Dhe e di çfarë do të thënë, jo se kam provu ringun sigurisht, po se kam provu me luftuar në sfidat e jetës, çfarë do të thonë me u ngjit aty lart, edhe me qen në atë lloj posture emocionale që thosh tani jam un o kyn këtë ring. Edhe do të thonë është eksperiencë fort, jam i sigurt, jam shumë i sigurt që është ndjesi e jashtëzakonshme me bë boxing në një ring aq të madh.
2: Ronaldo, ndjem si ti, edhe shumë tjerë që janë më të fortë se ne, se ju jeni më të fortë se ne, seriozisht i vlerësoj më shumë se unë se çdo person tjetër që bën sport.
1: A jo vëllai.
2: Jo, seriozisht që të vlerësoj për çdo lloj gjaje, ti je më i fortë se unë. Por edhe ne jena djem që jena mundu me shpirt, me luftu kundër shumë gjanave, kundër ta në botës, momentalisht jo për modesti, po me momentalisht një shqiptar tjetë në rënditjen bëtërore para gjithë Amerikanëve në heavyweight, të me thonë, jo nuk e kam menu, po asë nuk ka kalu në ndrët e mija,
1: s'te në aldo. Është e jarëse konqme.
2: Amerika është shumë për heavyweightat, ka pas gjithmonë, kam gjithë matë mojtë botës, dhe tashi momentalisht unë jam para gjithë kampionave të mëlloj të Amerikës, ato kanë kampionat të mëlloj, dhe duke prit normalisht që flot do flasim mrapa më gjërësish, po duke prit një neshe të madhe me këto djemë që janë po ashtu kampionat të mëlloj dhe luftar të mëlloj dhe mendimin e Zotit që ta çojmë flamurin shqiptar aty ku e meriton.
1: Dar Zoti, jam i sigurt që do jetë rasti. E di, do jem nga ata njerëz që në ato ndeshje do jem aty. Do jem vërtet aty,
2: sepse do kem ndjerin më të pas aty.
1: Vallaj do jem aty, se është qejf me gjet njerëz janë të bukur karakterisht për të ndjerë si ta dhe për të ndjerë i përfaqësuar, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në atë njerëzor që është e para burr, është e para kur ti shëti kë që i qaset aq bukur sportit, por edhe jetës. Edhe një gjë që mua më ka bërë përshtypje është ti nuk je qas kur boksit me një arrogancë ekstreme.
2: Stenaldo, jam mundu gjithmonë bides kote fundit jam pak më aktiv në rrjetet sociale. Stafi marketingu që punon për mua e kanë pat nevojshme që t'jemi pak më aktiv në rrjetet sociale. Blisun deri para pak kohësh kom kenë shumë pak aktiv, sa që njerëzit thoshin
1: ku ta gjejmë të?
2: Do këtë suksese
1: ti
2: shofim vëlla.
1: Normal.
2: Kam kenë gjithmonë me atë që le ta lë punën të flasin, edhe e kam lënë punën me fol, por nuk du me i mshej emocionet, se dy nishet e moja në Angli, dy nishet e fundit në Angli, e verës të vitit 2025 në stadiumin e Bizvicit, një stadium i madh, mu shumë plot me njerëz, dhe kjo nishet e fundit në O2 Arena në London, është një nër emocionet më të mëdha që kam kalu në karrierën time.
1: Kishte edhe këtë ishte një emocion shumë i pamur burr. Ishte emocion për ne që u fund përpara ekraneve me i dëgjuar me ndjendeshët, jo më për ty atje në skenë.
2: Them vërtetën, kjo ishte shumë emocion i madh, plus që duam të falenderoj gjithë shqiptarët ku janë që na mbështesin. Është forcë shumë e madhe mi pas me një emrin tan të brorit në gjitha sallat malle ku është stërmuçur me njerëz. 26,000 veta ishin te salla.
1: Wow.
2: Por të nish me emrin tan, nish për Shqipërinë, të kënojmë bash këngën që un hyra në ring në ring walk. Ishte po ku ka si ti o Shqipëria ime është, domethënë ta ndëgjosh atë këngë, tu u knu nga gjithë njerëzit atje, është beso është emocion i veçantë, por fal Zotit, përveç kësaj ti emocion që kalum deri në hyrën ring, nesër shkoi mirë, e kishim përgatitur, kishim kohë që përgatitshim nesër, kundërshtarin e kishim përgatitur bashkë me stafin, po shkoi pak më mirë se çka kisha menduar.
1: Pse dai ka qenë konsiderueshëm, do të thënë është vinte nga rekord shumë i mirë, ishte
2: pse në altë në anën sportive, në ishte një neshe undefeated, ishim të dy pa humbje.
1: Pikrisht.
2: Kundërshtari jem ishte me 14 neshe, 14 fitore, gjitha me knockout, pra ishte i kundërshtari day, norvegjes, european, luftoshim të dy për titullin e kampionit globit, që për mua është aq rëndësishëm që në muajt globit jetë flamurin shqiptar. Nuk luftoj vetëm për vedi, luftoj për kretë kombin shqiptar. Jem i lumtur që mas shumë vitesh flamurin shqiptar të rënditet në heavyweight në gjithë botën.
1: Maj.
2: Dhe faleminderit Zotit që bota po e një flamurin jo vetëm për me jetë, për shumë sportistave tjerë, po dhe unë jam i lumtur që një pjesë e kësaj suksesit i aja për dhe unë Shqipërisë.
1: Unë prapë të lumtë, thëmë. Jem i lumtur gjithë ne. Ka reklama në Top Albania, këthemi pas pak. Live from Tirana.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Disc of the day. Live from Tirana.
1: Jemi live from Tirana me Nelsonin, kampionin ton, dhe po flasim, kaq shumë po flasim, me thënë drejtën, sa kemi shku në lloj-lloj bisedash, jemi përfshirë në lloj-lloj ndjesishe. Çfarë më thon tjetër? Thonësh është nga ato bisedat që ka shku për te, i kemi një llogarit mikrofonat fare, kamera, çka kemi këtu në top.
2: Po me taku ty është me gjithë rastin me të falënderu për sa i fortë je, çfarë force të jep tek njerëzit. Ti ne forcë më shumë se ne, ne përmend bëjmë sport. Japim shumë nga vetja, po kur takon ti njihesh i vogël, seriozisht njihesh i vogël me forcën, me
1: ja bash, jo, shumë aq.
2: Jo, ta them seriozisht, ta them Stanaldo. Duhet me të thanë, dhe me thanë unë, si, duhet me thanë gjonat është të si është e vërteta. Me të pas edhe për balë ty është emocion, kur të kam pa në televizor është emocion. Biles më falë, po unë du me falenderu ato që kanë bashkëpunu për me të futë ty të një emisioni tijlë që një me të pa. Më falë, po unë pra ty të kam pa për herë të parë.
1: Jo, fair enough.
2: Por jam mrekullu me ty, me forcën tënde, edhe me forcën e fluturës, po?
1: Fluturës,
2: po. Me forcën e fluturës e me kurajën e saj, me lënë një djalë mu ba kaq i mirë, edhe me adal vetë njëtë.
1: Amen. Do kemi ndoshta vetëm një moment të shkurë për në shkëputur nga Top Albania. Vetëm një moment, nëse Danko mundet, edhe kthehemi shumë shpejt për ta vazhduar bisedën me Nelsonin. Faleminderit shumë, ti jam shumë i njohës për çdo fjalë. E mbi gjitha për ato për flutrat.

0: Why can't you sleep?
1: Jemi rikthyer në live from Tirana. Ju kërkoj ndjes ndoshta për këtë shkëputjen. Na humbi i pagës minuta kohë, po emocionet janë ato që janë, edhe nuk e kisha menduar ndonjëherë që shkosha në transmetim në këtë lloj ndjesie, edhe t'jam falendëruza për çdo fjalë që ke thonë, edhe çmoj shumë. Edhe du me shku tani ke e ardhmja, se unë e ndjej do jesh kampion botën në sensin e parë të fjalës, dhe dua të të pyes çfarë vjen përpara tani. Kush është ndeshja e radhës, Nelson?
2: Ronaldo, po që më marrim në ndeshjes, besoj që e ke ndjek që
1: me shumë kujdes e kam ndjekur. Shkova,
2: po. Ju vetë ofrova, po them, kampionit botës. Kam shumë besim të ajo ndeshje, është numri 1, është kampioni i botës në WBC.
1: Flasim për këtë gjermane në origjinë,
2: Agit Kabajel, kam pas dy herë kontakte, dhe me thonë, timet tona, kam pas dy herë kontakte më përpara, dhe e kam pas, nuk e ka pas ndeshjen teme qef, dhe me thonë, edhe kështu që sa po i ula nga ndeshja, isha me adrenalin të madhe. Edhe vrapova drejtet ai, edhe i kërkova, ndoshta pak i dola jashtë vedit, po ta them vërtetën, të shëshullë është kohë që duhet me ba pak, po them show.
1: Normal që ka ardhë dina të lëzë,
2: s'kezit. Mu dësht me kenë edhe para kamerëve, se nuk kam shumë qef me kenë me ba skena para kamerë, po aty ishin kamerë, nuk ishmonë kësha dot. Dhe i kërkova, i thash, a nuk është, disë nuk janë shprejet e mi, i thash, a ke frikë nga unë? A, thë, jo, s'kam frikë, i thash, okej, pëse nuk luftojmë? Ke dy herë që më shmangësh ndeshjeve të mia. Le të luftojmë, je kampion i botës, unë jam numri 3, numri 4, numri 5, si mas renditjeve në të federatave botërore.
1: Eksakt.
2: Kështu që le të luftojmë, e ti je pa hupje, përkatësisht, ai edhe unë jena të dy pa hupje në kategorinë ran momentalisht. Përveç Jusikës që është përmendimit e mëshmëreti i botës në atë peshë.
1: Po, e kuptoj.
2: Dersa unë dhe Agiti jena të dy pa humbje, edhe ti thasht të japim njerëzve edhe të mi, edhe të tuj, një neshe kampionesh, një neshe rivalesh, e të bëjmë një neshe ku, pse jo, njerën nga ne të hupim e dignitet. Ate i kërkova. Se për mu, ta qoj Shqiprin me luftu derin titull kampion botët, është diçka e madhe. Asnjë herë, asnjë shqiptar nuk ka pas fatin të luftojë për kampion botët me flamurin shqiptar.
1: E drejtë.
2: Kështu që unë duke shaken shumë i lumtur, nëse një nga ne, që janë shumë djem talentum që jena në boksin profesionist momentalisht, shumë djem që premtojnë për të ardhmen, dhe duke isha pas shumë dëshirë që Shqipëria po njëtet të luftojnë për titullin e kampion botët, e pse jo të kemi edhe kampion botët në Shqipëri, edhe pse është fjalë shumë e madhe, po ta ndigjojnë dikush nga jashtë.
1: Atë ishte një arritje kombëtare, jashtë zakonshme.
2: Them vërtetën, e do ishte arritje për gjithë Ballkanin.
1: Është krejt për te i sportit, kjo është konë për te i sportit.
2: Është arritje për gjithë Ballkanin, dhe që kampion botët në boksin profesionist është shumë rrugë e gjatë, rrugë shumë mundimshme dhe rrugë që do shumë partner për kra, që jo për mu qa, po kena munges të partnerve, kena munges të njerëzve që në gjinë në afer në...
1: Vërtet, Nilson, ku është boksin Shqipëri në këtë nivel? Ne dim që azion Shqipëri nuk është aq i arzakonshme, dhe ashtu si që duhet, po si e ndjen ti si sportisti këti kalibri?
2: A të shpjegoj, kena djem shumë të fort, djem që përmtojnë shumë të përtardme. Po dash më marë se nuk dollë kur në politika, asë nuk më interesën
1: jo,
2: politika.
1: Jo, pa tjetër, asë nuk duhe që ti të shkoshtë, pikrisht.
2: Por, asë një gjojë përshtachme momentalisht.
1: Falë, do të bëjë vetëm interprerje, vetëm ti them, miku tim da.

0: flangus nga ana tjetër që dëgjojmë studion. Pra dëgjojmë kemi të hapur këtë vetëm ta shohim me kujdes shumë, se besoj që okay, u kry. Faleminderit shumë.
1: Siç po thosha, është ka shumë djem kampiona që presin të ardhmën më ba zëri i Shqipërisë në botë, që kanë nevojnë për mbështetjen e shumë njerëzve që mund të kenë afër, si për nga çdo lloj ane, nga ana sportive, nga çdo lloj ane që sporti, e di se nuk duam bajat me përmend anën financiare çdo an, po çdo kush.
0: Ama rajon ka rëndësinë vetë.
1: Çdo kush e di se ne duhet të kenë dikën mbrapa për me hecë përpara.
0: Pikërisht.
1: Kena pas shumë njerëz afër që na kanë ndihmuar deri tash, por kur vjen këto nivele, për shembull ku momentalisht ku jam unë, ku është Alban Bermeta, ku është Denis Nuria, ku është Alban Beqiri, shumë boksira, Arjon Kajoshi, shumë boksira shqiptar që janë boksin profesionist, është shumë e vështirë me qa vetë, edhe ta them po, është e vështirë që edhe shteti nuk ka mundësimet një mundë, më thënë duhet jetë një dorë me forës e sa instancës shtetërore që të nëndimojnë që të hecim për para, që gjithë bashkë bëjmë një histori dhe të bim titull kampion botët, ndoshta pse jo.
0: Unë pesoj që nuk ka kaos më të mirë. Po nga sektori privat, për shumë, si është mbështetja për boksin?
1: Stërando, kena pas miqë që në rinë afer, kena pas njerëz që na kanë mbështet, biles unë që në neshjen e parë kam pas boksin profesionist, du të përmend me emër, pse jo, unë e kam mik, edhe pse sot nuk bashkëpunojmë, ka që në neshjen e parë nuk e harroj kur në boksin profesionist, më ka ndihmu Agu i Meri.
0: Aha.
1: Pastaj u gjindën dy miq tjerë, Tedi Mula dhe Almiro Gurakuqi, për të vazhdu pastaj me Briget Seitaj, i cili është në Amerikë, një djalë që më ka dhënë shumicën e neshjeve në karrierës time, një djalë që më gjinë afër për shumë e shumë kohë. Mas ne ishin dy shkodrante mi, Mondi dhe Gjovalindo, pastaj kohët e fundit kam pasi bashkëpunim shumë të mirë dhe një mes shumë të madhe nga Ilir Brekasi. Ai ka ken pjesën e fundit, ka ken promotori jem dhe po, që rasin me përshnet Ilirin për të që ka ba, titullin kampion e Europet e kam bëmë i Lirin, titullin kampion i Globit e kam bëmë i Lirin, djemë si i Liri dhe dashamirë sa si i Liri i duen sporti shqiptar, dhe të thëmë vërdeten, shpresojmë që në këto sfida që kena përpara, të kena sa më shumë njerëz që të mbështesin, që edhe ne të zbardhin faqen atyne edhe kombi shqiptar.
0: Do duhet me tohem mos, edhe unë jam i sigur që njerëzit kur nuk janë indiferent ndaj të bukurës edhe ndaj kurajës së tjetrit, edhe besoj që kjo është ajo që ka duhet shohem, kur përballem me sportistë këtij lloji kalibri, edhe me kurajën për të futur në ring, se nuk është një lloj si me lujt boks, si me bë boks, si me lujt tenis, me gjithë respektin për gjitha sportet, po i fakt diferenca e ka apo jo?
1: Është shumë e vërtetë ka diferenca, po të them vërtetë nuk mund të la, siç thash, nuk mund të la pa përmend asnjë nga njerëz që na kanë ndaj afër, ne na popull sportdashës, po jena popull që e dona vendin ton, i dona sportistët që na bojnë krenar, kam po marrë shumë dashuri, pro është dashuris po marrë dhe shumë për kujdesje, dhe shumë njerës të shi po afrohen, se normalisht të kenë këto nivele, po afrohen dhe po shofim pak dritje shile, po për me shku atje ku ne mënojmë dhe ku duhet, normalisht që është një punë e gjatë dhe i punë që jo vetëm një person mund të bëjë.
0: E drejtë shumë. Nelson, do të kthej çik mbrapa fare, se po bëni një bisedë bashkë kur ti ishe duke filluar, kur ti vendose që të ndiqe boksin në këtë lloj niveli, si heavyweight etj. Dhe më kujtohet, ndërsa po flisim më përpara, pra atë bisedë me mikun tënd të ngushtë, bashkë keni qenë krah 22 vjet në këtë aventurë tënde, në këtë karrierë tënde, si më thënë.
1: Beso, edhe ta shikam emocione kur më përmend. Seriozisht kam emocione.
0: Ma mërmendja, po
1: kishte një periudhë pak të vogël që isha ndon nga boksi olimpik, isha shput, pa kish pa tani shputje.
0: Jemi kështu tani 2021-2020 kam përshtypjen këto vite. Po,
1: 2020-ën pata pak probleme personale. U shputa pak nga boksi olimpik dhe u riktheva, dola kampion prapë në boksin olimpik. Jam 22 herë kampion i Shqipërisë në heavyweight në boksin olimpik.
0: Rekord.
1: Është rekord. po fliqë me njëriun më dashur që kam sport. Është mik, shok, si që them, familjar. Kam kalu nështë më shumë kohë atë se me familjar, se se të rejën ditë së tërvidje. Dhe, si që ta thash, për miku tim, Agu i Mirë, kisha marrë një mbështetje financiare që në ndeshjen e parë do më siguronte dhe do më ndihmonte që ta bëja ndeshjen e parë se profesionist Agu i Mirë. Dhe i thash, i tregova trajnerit tim që du me fillu boksin profesionist. Është hera parë që nuk, jo nuk më kam mbështet, por që nuk ishte 100% i sigurt, më tha, Nelson, unë e di që ti je menaxher i mirë sportit. E di që je në sport, e di që je pedagog në universitet, e di që ke marrë një drejtim tjetër. Të lutem, mos e fillo boksin profesionist, se unë nuk shoh diçka.
0: E vështirë është, a thotë një mik zemra. Shumë vështirë.
1: Për te asaj,
0: e duhet me një gjuhë, s'ke çabo, do të thonë një jetë rumë me konsideru fjalën shumë.
1: E kam konsideru fjalën, por kisha shumë të madhe dëshirën për me lënë diçka, edhe për me hecë përpara. Dhe ishte, kur them që ishte më e madhe se gjithë ky respekt dhe gjithë kjo fjalë që ne kishim 22 vite që nuk ndanim, që sot kena 26 vite që jena bashkë, një gjova zemrën, një ka karrierën, edhe sot jam këtu, edhe me këtë histori do t'i them çdo djali, edhe çdo vajze, dhe çdo personi që një gjoni zemrën, punoni shumë, vendosni një qëllim, punoni shumë dhe se s'ban do arrijet objektivi.
0: Nuk them do të pafsha kampion botë herën tjetër se duhet të parë shumë shpejt, ndoshta s'hart koha, po jam krenar që vendi im përfaqësohet nga dikush si ty në një sport atij kalibri. Edhe faleminderit shumë që gjete kohën për të ardhur në radio, edhe që më dhe ka shumë emocion, edhe që më dhe gjithashtu edhe nderin që ti jem, që ti jesh gati ekskluziv në
1: Go ekskluziv. Senaldo.
0: Faleminderit shumë Nelson.
1: Dëshira për të ardhur te ti ishte shumë e madhe. Të falenderoj për ftesën. E kam vlerësu, edhe kam dashmarë dhe ekskluziv të ti, të ju, me bisedu me ty, me fol me ty, me t'njofë prej afer, edhe kur t'njofë të prej afer, në që ose t'kam pas një herë ose dyre respekt nga televizor, kur t'njofë të prej afer, më bani me emocionu, edhe më bani me kuptu që, po, unë jam i fort, pa ka dhe djem më të fort se unë.
0: Faleminderit shumë, dhe shumë faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Kënaqësi shumë për mua, faleminderit që na dëgjuat në Live from Tirana, ne bashkë shihemi nesër, të premten, në orën 10 si gjithnjë. Qëndroni të lumtur edhe inspironi nga ato gjëra që ndodhin rreth e qark jush, të cilat u japin guximin për të bërë një hap më mirë dhe një hap më shumë. Ju dua shumë të gjithë dhe kujdeseni për veten. Ciao. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chido.
10: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
11: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
12: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
6: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
13: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
14: Power
15: Flash në Top Albania Radio.
16: Vjen seanca plenare dhe paralelisht protesta e qytetarëve që ka bërë që policia të vendosë garde metalike në akset pranë institucionit ligjvënës. Nuk munguan tensionet kur hodhon vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë, raportohet për persona të shoqëruar. Në Kuvend u rrëzua kërkesa opozitës për heqjen nga rendi ditës së draftit socialist mbi formulën e re të pagave të magjistratëve. Gazmend Bardhi tha se duhet të vijojnë konsultimet me institucionet e drejtësisë. Tavlan Balla e cilësoi hipokrite kërkesën e Partisë Demokratike. Po në Kuvend, krye parlamentari Niko Peleshi foli për vendimin e Hagës nda ish liderve të UÇK-s. Peleshi lajmëroi hartimin dhe miratimin e një deklarate brenda ditës, ndërsa nga grupet parlamentare ka dakordsi për ta dënuar. Një betejë e fortë në apele pret vendimin e dhomave të specializuara në Hagë që diçoi në dënimin me mbi 80 vite burg të katër ish drejtuesve të UÇK-s. Eksperti i të drejtës ndërkombëtare Mark Ellis thotë se mbrojtja mund të kundërshtojë si aspektin juridik, ashtu edhe bazën faktike të akt gjykimi, sidomos për ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Nga ana tjetër edhe prokuroria mund të apelojë rrëzimin e akuzave për krime kundër njerëzimit ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit.
15: Parashikimi i motit.
16: Vendi ju ndikohet nga një mot i kthjellët, si dhe me vranësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore, këto vranësira shoqërohen me rreshje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 14 deri në 33 gradë Celsius.
15: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Muti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipërmarrësi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Në kuvent u zhvillua sot interpelanca urgjente me ministren e shëndetësisë Klodiana Spahiu, u kërkuar nga deputet e Partisë Demokratike. Deputeti Bart Spahia kritikoi gjendjen e sistemit shëndetësor duke përmendur mungesën e barnave, aparaturave dhe shërbimeve, si dhe ngriti pikpyetje për prokurorimet në sektor. Ministria Spahiu deklaroi se do të jetë çdo javë në kuvent për interpelanca dhe kërkoi që debati për shëndetësinë të bazohet në transparencë dhe fakte. Ajo tha se sistemi shëndetësor ka përparuar krahasuar me vitin 2012. Grabitet me dhunë xhiroja ditore e dy pikave të karburantit në Bulqiz dhe Fush Bulqiz. Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim një 32 vjeçar, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e autorit të dytë. Në kuadër të hetimeve janë sekuestruar edhe një automjet tip Toyota dhe një motomjet të dyshuar si janë përdorur gjatë grabitjes. Gjykata e Tiranës ka liruar protestuesit e arrestuar, trupa gjykuese ka vendosur që të cilësoj të paligjshëm arrestimin dhe nuk ka caktuar asnjë mas sigurimi ndaj tyre. Ata u ndaluan disa ditë më parë për shkak se tentuan të bllokojnë rrugën në zogun e Zi. Kryeministri kanadez Mark Carney mbajti sot një fjalim në Parlamentin Evropian ku bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit mes Kanadas dhe Bashkimit Evropian. Carney tha se tarifat dhe varësia ekonomike po përdoren gjithnjë e më shumë si mjet e presioni, e theksoi se liria duhet mbrojtur çdo ditë. Carney njoftoi gjithashtu se në fund të tetorit do të mbahet një summit në Montreal për të diskutuar më konkretisht këtë partneritet.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ynë do të ndikohet nga një moti kthjellët si dhe me vrenësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore, këto vrenësira shoqërohen me rreshtje shiu të izoluara e të dobta në formë pikësh. Temperaturat variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjët?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blu, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: What's next? Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Një.
3: Po sa?
2: 2.
3: Po pse 2?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Dy ish drejtorë të kadastrës së Fierit si dhe një jurist e biznesmen u arrestuan për një skem të dyshuar tjetërsimi pronash, sipas prokurorisë për regjistrimin dhe shitjen e mbi 1100 hektarëve tokë janë përdorur vendime dhe prokura të falsifikuara. Gjatë hetimeve u sekuestruan sipërfaqja e tjetërsuar dhe 150.000 euro. Një ditë pas vendimit të Hagës, ndaj 4 ish kërëve të UÇK-së, organizatat e dala nga lufta kanë thirrur një protestë gjithë populore që do të mbahet të premte në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Në një konferencë për mediat, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-së e cilësoi gjykimin të padrejtë dhe akuzoi gjykatën speciale se po përpiqet sipas saj të barazojë luftën çlirimtare të UÇK-së me krimet e luftës. Për herë të parë në 3 vjet, rezerva federale e Shteteve të Bashkuara arriti normën bazë të interesit në intervalin 3.75 deri në 4%. Vendimi u mor një zëri pavarësisht presionit të Trumpit për uljen e saj. Për drejtuesit e institucionit, masa ishte e nevojshme pasi inflacioni vjon të mbetet shumë i lartë. Presidenti Trump paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të përballet me tarifa të reja nëse forcon marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri kanadez Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thënë se dëshiron të hap derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendu indikohet nga një moti kthjellës dhe me vrensëra të pakta kalimtare, kryesisht në relievet malore, këto vrensëra shoqërohen me rreshtje shiu të izoluara dhe të dobta në formë pikash, temperaturat variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rikishë.
4: Mosu shqetë.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që bëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800

telefoni preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatin që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Kryemision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: të qenë. Po të flasë ka të mos di, po falini.

0: Që ne kemi pak për qef sot.
1: Këto virozat, ka ka pas pilafin duke. Ju ka rastis vonë, ta kapim edhe këtët.
2: Po, të shumë që deri në fund të të shërojmë.
1: Pa, pa.
2: Për gjithë,
1: për gjithë ata që ndoshta mund të jeni smorë, ndoshta ju që po maqani hallin. Dëgjoni muzikë të mirë, do kemi lajme, do kemi kuizë, vishun e trash, unë jam vesh me trikoleshi për shembull. Jashtë është sa gradësh jashtë?
2: Kur shikoj ty dhe kur shikoj kohën jashtë,
1: 30 gradë jashtë, unë jam me trikoleshi. Ska gjë, ska gjë. Do ja dalim
2: që çka me të dhe sot do të sjellim shumë pozitivitet tek ju.
1: Si gjithmonë.
2: Për më tepër edhe muzika sot nuk do mungoj, kurse si me muzikë që ne do të na bëjë që të lëvizim, se të bënde mirë ty.
1: Do të undem, do të shkundem, smurem të mamë pas tajo.
2: Për vishka në tjera.
1: Jo. Mamë ose të gjo.
2: E ndërsa nga nga tjetër shumë lajme tjera, sot nga kanë bërë përshtypje dhe të dëshirojmë të ndajmë me gjithë gjuesit për të folur, për të komentuar, se qëfar kanë bërë vipat me jetën e tyre, në na intereson kjo pjesë, mërëm pak me thashë
1: theme. Në thashë theme, po, pra.
2: Dhe nga ana tjetër edhe me lifestyle, këshilla të ndryshme që ne do t'i japim sot.
1: Kemi kuicin.
2: Do t'i zbatojmë dhe vetë, kemi vënë premtim vetes që ato këshilla që japim do t'i mbajmë dhe për vete. Gratë
1: forta, pra lutem shumë tani.
2: Mirë, nisim me të parën?
1: Do e nisim me të parën. Është magnetik. Do të vi si do vi?
2: Preferencë nga shtëpia,
1: nga parë si gjithmonë. Do të themi

0: Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: A song for you. Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: Me ritëm do vëllëzoj, kjo ishte Nora i Strefi, do të vinde si një preferencë muzikore kësaj herë nga Klejda. Duke rikujtuar një këngë shumë të bukur të Nora i Strefit, edhe me ritëm do vëllëzoj.
1: Pra
0: edhe ne duam më shumë ritëm që të vëllëzojmë këtu.
1: Mos harroni dhe të dërgoni preferencat tuaja muzikore ose mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Ju presim për të na dërguar preferencat muzikore.
1: Në
0: pjesën e dytë do të bëjmë të ditur edhe quizin për të luajtur sot, kështu që do të kemi një pyetje për t'ju ndezur pak dijen
1: tuaj,
0: lampat e trurit, edhe për të dhënë përgjigjet e sakta dhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Por flasim pak tani për Kylie Jenner,
1: që kryqëzohet në rrjet për një udhtim që ka zgjatur vetëm 17 minuta, udhtim 17 minuta.
0: Ku ka shkuar kjo me?
1: Ku mund të ketë vaj?
0: Po besoj duke të marrë avionin
1: e saj,
0: personal,
1: atë
0: privatin.
1: Kylie Jenner po përballet me kritika në rrjet dhe dyshohet se përdori avionin e saj privat për një udhtim që ka zgjatur vetëm 17 minuta. Një faqe në Instagram ka publikuar një postim ku e kritikonte yllin e The Kardashians, duke pretenduar se fluturimi nga Camarillo në Venice i kushtoi rreth 2230 pound ose afërsisht $3000.
0: $3000, domethënë
1: për një nuis?
0: Për të shkuar në nuis. Asaj ju deshën $3000 dhe udhëtimi ka zgjatur vetëm 17 minuta. Pra, hajde po e bëjmë 20 minuta se do zbresi ajo në avionin. Do bëhet ka në marrë çantën, do zbresi, do zbresi të shkallë.
1: Autobus, makinë private.
0: Totali 20 minuta.
1: Kam të rezik të ogos.
0: Dhe me dhe 20 minuta në autua të shkojnë dyrë të shkojnë.
1: Kam të rezik të ogos. Unë këtu e kam edhe pra 20 minuta të vi. Tu e marrë me të rezin më të madhe.
0: A ma nuk në shkojnë 3 minuta.
1: Si s'kemi dhe në një avion privat. E blim bashk.
0: A, të shkojnë dhe
1: më shpisi dhe mos. Bashk.
0: Mos e trafiku ishte njëshit.
1: Skandalos. Këshu që do bëjmë gati paret edhe... Do marrim avion privat edhe ne.
0: 21-sh pra. Shkojmë tani tek Florence and the Machine për zgjedhja i takon Marias.

0: TV Top Radio.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Is Martin Garrix dhe YouTube vini në bashkëpunimin e tyre më të fundit dhe ne u ndjem si dy flutura.
1: Si dy flutura. Jo, Fireflies janë në Zit Alone.
0: Po, pra po, nuk e di unë ti si jam flutur. Zizolonja sigurisht kemi parë në Zit Alone, sikur janë zhdukur Zit Alone-jat. Kur isha vogël shikoja më shpesh.
1: Po zakonisht në Tiranë, po tani ne vetëm beton kemi, ku do shohim?
0: Ne kemi vetëm dita. Edhe sikur ato të Zit Alone.
1: Prap çdo i dallojmë Janas janë aty.
0: Por edhe në përfshatra, shumë rrallë kam parë. Nejse, nuk do flasim për
1: horoskopin. Pra, okay, s'ka gjë, e lejmë. Do flasim për horoskopin. Tani unë nuk e dija që me horoskop, unë dija vetëm 12 shenjat e horoskopit.
0: Dhe okay, kaq.
1: Kaq, tani sa vin sa përgjigjësi, sa kështu gjëra të reja që futen asteroide.
0: Po sa të rrojmë do mësojmë, wow. Po horoskopi në tërësi është një fushë shumë e gjerë, edhe po ta studiosh është shumë thellë, është si lënda e kimisë, është shumë e vështirë, edhe kërkon shumë informacion. Ka hënë progresive, ka zodiak realizing, ka shumë fusha, por gjithsesi ne do të ndalemi tek asteroidi Juno. E kishë dëgjuar ndonjëherë?
1: Jo, 7:30 të mëngjesit që fillon kjo këngë.
0: Po do t'ju interesojë shumë kjo që do t'ju themi tani sepse asteroidi Juno ka qenë në prapavi në shenjën e Britsjapit. Çka do të thotë? Asteroidi Juno ka të bëjë me martesën, me dashurinë, me lidhjet dhe për marrëdhëniet e qëndrueshme.
1: Vitamin i shohë.
0: Dhe në astrologji Juno lidhet me martesën, përkushtimin dhe besnikërim. Emri i saj vjen nga mitologjia romake ku Juno ishte mbretëresha e perëndive dhe bashkëshortja e Jupiterit.
1: Ajde. Juno ka hyrë në Britsjap më 29 dhjetor 2025 dhe ka kaluar në Ujor më 29 mars 2026. Më 11 gusht gjatë fazës së prapavijës ajo u kthye sërish në Britsjap. Dhe kjo periudha përfundon me 16 shtator dhe Juno do të qëndrojë në Britsjap deri më 23 tetor.
0: Kështu që do të preki të gjitha shenjat e horoskopit, kështu që tentativat dhe parashikimet janë që ju të keni shanse më të larta për marrëdhënie më të qëndrueshme dhe për martesë.
1: Edhe energjia ndryshon, këto çështjet e zemrës kërkojnë vëmendjen e tyre të veçantë dhe të gjitha shenjat kishin futen kategorizohen gjitha shenjat te po deshët mund të futeni tek Top Albania Radio .topbizchannel.tv dhe mund ta gjeni lajmin aty dhe shikoni për shembull se çan ndodh me shenjën tuaj specifike. Mua ajo imja e binjakut pëlqeu.
0: Edhe mua pëlqeu ajo imja, kështu që do t'ju

0: radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Sepsenjë.
1: Po sa?
0: 2.
1: Po pse 2?
0: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
1: Si si?
0: Vetëm në Glob. Blej një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Your taste?

bom pa kujt për buzë qame. Hajde sondër, onën të kajmë, halët iligali jetën i të kajtë dojmë. Lemi gajtë dhe debit i majë, si nali vrapin mas i qajtë. Vej për asit qarpën, për atap, nëmë dhe si bëjnë lafe me në ndoha majë dropnë. Preja baris ka si pshejnë, ma më brejnë pomja. LSD, pom njërësi, her me sërëp denim jeans. Pom vjen federin, këmish problem për mu për ty. Gjuj për ty, tu për dit, kjo vlim për mu për ty. Keshën tritë si tirë në stit. Për shpërit, veshte mi tinguj muzikë. Je për sëri, du me të vu, si mungu, në mëzdi.

Raja dhe MC Kresham. Ne rikthehemi sërish për të përmbyllur këtë pjesë të parë të emisionit. Jemi së bashku në një këngë për ty. Shkojmë njëri tani tek Irama me Cabana. Përzgjedhja kësaj here do t'i takoj Arditit, i cili zgjedh pikërisht këtë këngë, duke na shoqëruar me këtë ritme në këtë orar të ditës ku ora shënon 5

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100 mijë lek ose 1000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

0: still running on Christmas cake.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Vjen seansa plenare dhe paralelisht protesta e qytetarëve, çka bëri që policia të vendosë garde metalike në akset pranë institucionit ligjvënës. Nuk munguan tensionet kur hodhën vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë, raportohet për persona të shoqëruar.
4: Më herët u rrëzua kërkesa opozitës për heqjen nga rendi i ditës së draftit socialist mbi formulën e re të pagave të magjistratëve. Gazmend Bardhi tha se duhet të vijojnë konsultimet me institucionet e drejtësisë.
5: Propozoi që të hiqet nga rendi i ditës, t'ia kalojmë projekt ligjin në versionin e tij final që ka miratuar Komisioni i Ligjeve për një opinion më specializuar të 10 juristëve që ne kemi deleguar si kuvend në Këshillin e Legjislacionit, që të kenë mundësi të bëjnë një shqyrtim të thelluar të përputhshmërisë së këtij projekt ligji me vendimin e gjykatës kushtetuese.
4: Teulan Balla e cilësoi hipokrite kërkesën e Partisë Demokratike.
6: Vota jon ndaj kërkesës së grupit parlamentar Partisë Demokratike është kundër sepse kërkesa është hipokrite. Na u tha që jemi vonuar, tani na thoni me që jemi vonuar duhet ta shtym. E votojmë sot dhe i bëj dhe thirrje Presidentit të Republikës që ta besoj të kemi dakordsin për të hyrë fuqi më njëherë dhe të zhbllokohen edhe pagat me që është shqetësim dhe natyrshëm është shqetësim.
4: Kreu i Parlamentit Niko Peleshi.
7: Kalojmë në votim të hapur me karton për kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për heqjen nga rendi i ditës projekt ligjit për disa shtesa ndryshime në ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, 36 pro, 79 kundër, kërkesa nuk miratohet.
3: Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një deklaratë përbashkët pas vendimit të Hagës ndaj katër ish-krerëve të UÇK-s. Kryetari Niko Peleshi tha se kuvendi e konsideron vendimin të padrejtë dhe ritheksoi qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte luftë për çlirimin e Kosovës. Deklarata thekson gjithashtu se një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e popullit të Kosovës. Lidhur me zhvillimet në Hagë, demokrati Flamur Noka tha:
8: "Në 2016, Sali Berisha paraimronte se pazari Rama Vučić ishte ai që do ngrinte gjykatën speciale të Hagës, e cila sipas kreut të opozitës ishte thik pas shpine për Kosovën dhe sot pas 10 vjetësh rezulton që ishte thik pas shpine për Kosovën. Kush e detyroi Ramën të shkojë ndarë me helikopter në Prishtinë dhe të shantazhojë dhe të bëjë presion gjithë liderëve të UÇK-s, njëkohësisht dhe drejtuesve të shtetit të Kosovës për të votuar me urgjencë gjykatën?"
3: Ndërkaq socialisti Teulan Balla u shpreh:
9: "Un kam heshtur sot, them drejtëm, besoj se si gjithë të tjerë na plas shpirti këtu për të thënë ca

0: të specializuara, sipas Zagrebit zyrtar, përgjegjësia individuale nuk mund të relativizoj krimet serbe dhe as të vërë në dyshim pavarësinë e Kosovës.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Dysh drejtor të kadastrës së Fierit, si dhe një jurist e një biznesmen u arrestuan për një skem të dyshuar tjetërsimi i pronash. Sipas prokurorisë, për regjistrimin dhe shitjen e mbi 1100 hektarëve tokë janë përdorur vendime e prokurat të falsifikuara. Qasjet e tyre u sekuestruan si përfaqja e tjetërsuar dhe 150.000 euro.
0: Arrest me burg për Bledar Baka, ndajen e deputetes socialiste Zeqin e Çaushi. Masën e sigurisë caktoi gjykata e Fierit. Baka i akuzohet se për 45 ditë mbajti peng një 34 vjeçar në një fshat Roskovecit, pasi mashtroi familjen e saj me premtimin për punësim. Viktima denoncoi se u dhonua dhe u përdhunua sistematikisht, ndërsa Baka i plagosi me dra për baban.
1: Lajme nga bota.
2: Për herë të parë në 3 vjet, rezerva federale e Shteteve të Bashkuara rriti normën bazë të interesit në intervalin 3.75 deri 4%. Vendimi u mor një zëri, pavarësisht presionit të Trumpit për uljen e saj. Për drejtuesit e institucionit, masa ishte e nevojshme, pasi inflacioni vjon të mbetet shumë i lartë.
0: Presidenti Trump paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të përballet me tarifa të reja nëse forcon marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri kanadez Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se dëshiron të hap derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga moti kthjellët, si edhe me vranësira të pakta kryesisht në reljevet malore. Këto vranësira shoqërohen me rreshtje shiut izoluara e të dobta në formë pikash. Temperaturat variojnë nga 14 në 33 gradë Celsius.
0: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
0: Unë jam Erisilda Duko.
2: Unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajere keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Back to school, le ta bëjm cool. Çanta gati, fletoret gati.

0: gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mes ju. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, më njëherë pas edicionit informativ të orës 16.
1: Shëndroni. Sigur bën çik më mirë.
0: Ti je më mirë. Të thash që do bësh më mirë deri në fund.
1: Tani, do ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Mirë.
1: Faleminderit Vodafone.
0: Faleminderit Vodafone. Faleminderit edhe ju që po na dëgjoni. Por tani keni një mundësi, keni një shans, prandaj kapeni në duar e brasia të reklamës. Kapeni shansin tuaj. Sepse do të bëjmë të ditur pyetjen do ndokuicit dhe do të ndalemi pak tek një grua historike,
1: një diva
0: egjiptiane dhe besoj se ju a mori mendja se për kë po flasim.
1: Për
0: Sarah Sadnë. Për Sadnën.
1: Për Sadnën ose Ragnin, të dyja njësoj janë ato. Ne po flasim për Kleopatrën sepse kuici pyetja e kuicit sot është cili ishte ushqimi i preferuar i Kleopatrës. Ose imam bajal dia, thot DJ Ankeo,
0: shishje bab.
1: Ose shishje bab, ose salat ruse, ajo nga Egjipti. Në lej, se s'ka gjë.
0: Po bëjmë shaka,
1: po që e kishtë,
0: ajo ka patur shumë për mule magjike, e qofte dhe për...
1: Ka që nga firë.
0: Okloj, të lutë, për gest, ka patur për mule magjike. Nuk mundem, do t'a lëk të emision.
1: Do t'a lëshë. Do iki. Po jo shkoj në mëndje?
0: Po jo shkoj në mëndje për t'a gjetur... Keni edhe një dhuratë, kështu që mendojeni mirë.
1: Keni edhe ca gjona kështu, a kuptoj. Një kupton. Një kupon, është kupon nga Enzo Atini, sa për këtë spotallemi, kështu që po e gjetëm mund ta fitoni, kështu që ju lutem na dërgoni përgjigjen e saktë.
0: Bravo. Skem, tani atë formulë magjike ta them unë.
1: Vazhdo, fal.
0: Apo le të ngelet magjike. Dhe po flisja për Kleopatrën që ajo me përbërësit e saj magjik. Bënde formula më magjike.
1: Make sense.
0: Kështu që edhe vakti star ka qenë magjik.
1: Magjik, vetëm magji sot e kemi ne.
0: Pa ishte magjistare. Një hante burra. Mirë, pa bëjmë shaka. Më duket se virozën më ngjitën mua.
1: Çmë, ka që kisha unë. Ska më të shi, ska më dumë fare.
0: Shkojmë tani te The Less I Know The Better. Temi Impala. Për zjedhja të takoj tani kësaj here për

Waits nga Miley Cyrus, erdhi si preferencë e Anisës. Faleminderit Anisa. Dhe mos harroni të dërgoni të gjitha preferencat tuaja në numrin e telefonit 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zënor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Gjithashtu te këto dy numra mund të lini dhe përgjigjen e quizit që tham pak më parë. Ne do të kalojmë tek kënga Algorithm e Biscuits si preferencë e Kleos. Ne do të rikthehemi vetëm pas

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Pse një?
3: Po sa?
6: Dy.
3: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
6: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
7: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
11: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
13: Një këngë për ty.

0: Sikur Kylie Jenner të na merrte me jet privatin e saj dhe të na çonte në Saint Tropez, mirë do ishte se kur ajo e bën për 17 minuta dhe harxon 3000 dollar për të kaluar nga një destinacion në destinacionin tjetër, nuk e ka për gjë të bëj dhe një ndales këtu te arenës.
1: Vjen në Shqipëri, kam dy kështu dy goca për me bë pick up, hajt ikim Saint Tropez.
0: Po kur do ishte, por këto janë ëndra. Po duket sikur këtë ëndrën e ka prekur më nga afër Beberexha, duke qënë se është një këngëtare shqiptare me famë ndërkombëtare, ka folur së fundmi për kujtimet e saj të fëmijërisë dhe mënyrën se si kultura ballkanike ka ndikuar në identitetin e saj artistik.
1: Ka folur së fundmi për kujtimet e saj të fëmijërisë, për mënyrën, për të gjitha këto që tha Ksenia, domethënë, dhe në një intervistë të fundit artistja ka kujtuar vizitat e saj në Maqedoni gjatë fëmijërisë, ku ka marrë pjesë në shumë dasma shqiptare ballkanike. Beberexha ka treguar se gjatë një viti mund të merrte pjesë dhe në 7 dasma, të cilat shpesh zgjasnin për disa ditë dhe vazhdonin deri në orët e para të mëngjesit. Tani dasma shqiptare, e di.
0: Imagjinoj të ftosh Beberexhën në dasëm. Edhe imagjinoj të thotë, "Haj se po këndoj dhe një këngë."
1: Ta pak se këndon e bën për jetesë këndimin, do duhet vi edhe në Shqipërinë, Maqedoni të këndojnë dasma shqiptare.
0: Imagjinoj ta kishte në dasmën tënde, sa bukur të ishte. Por që në 7 dasma ta mendosh, unë për të fundit në një dasmë nga që në klasë të dytë.
1: Unë kam qenë të dasmë një shoqes time në prill, po ishte kështu. Jo nga këto, nga
0: si këto të mdhaja,
1: si ishte dasmë, ishte më shumë familjare. Dasmë, dasmë, mund të kemë që...
0: Ta, që nuk ishte të mdhen tipë?
1: Ua, jam Flori.
0: Nuk ishte ti fajke.
1: Nuk s'ka gjën. Pra pas kenat.
0: Nuk ishte tipike dasëm shqiptare. Okej, por ajo që i kam betur më së shumë ti në kujtes është muzika që është qëronë të këto festime. Pa tjetër është në kulturën tonë gjithë shka ka të bëjmë muzikën. Ne gjithë
1: e gjithë në festime. Lene se do fillojmë. Ska, smajna mo. Përshëndetje për Florin. Kjo është kohë

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që bëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song

Gjisin e nësiel, Beyonce dhe Maluma me Cuerpo. Ishte kjo këngëshën e Sabo Solon për më shumë ritëm, por edhe për të përmbyllur këtë pjesë të dytë të emisionit. Qëndrojmë së bashku në një këngë për ty, i dhe mi tani tek Drake, do të vinë si një përshëndetje kësaj herë nga

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
9: Jo, jo të gjitha.
8: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
9: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
8: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
9: Dermadvance by Intermedica.
8: Kontakto 069 80 583 8-8-8.
10: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
11: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
10: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
7: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begolin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
12: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
13: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
15: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
15: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
15: Gigabyte,
6: çmimi,
15: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
16: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
17: Top Radio.
18: Top Radio TV.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu kërkoi sot deputetëve në seancë plenare të ratifikojnë konventin për themelimin e komisionit ndërkombëtar të kërkesave për Ukrainën. Me ratifikimin, Shqipëria bëhet shteti i 10 që e miraton këtë mekanizëm, që ai të hyjë në fuqi duhen 25 shtete. Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, është shprehur se kompania Akajo, tregojse në Shqipëri mënyra e vetme për të bërë biznes, është të njohësh kryeministrin e tij Rama, teksa tha se shumë familje sot janë në krizë ekonomike. Tabaku shtoi se asetet publike ndodhen në nësulm nga modeli Akajo dhe modele të tjera të ngjashme. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në zonën e plazhit të vogël në Velipoj, ku një pushues 82 vjeçar nga Kosova ka humbur jetën gjatkohës që po lahej në det. Sipas të dhënave paraprake, 82 vjeçari dyshohet se ka pësuar arrest kardiak, teksa ndodhej në ujë dhe përpasoj është mbytur. Në vend ngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po vjen punën për dokumentimin e ngjarjes. Perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është ndër prioritetet kryesore të Turqisë, megjithëse Ankara nuk e përjashton mundësinë e antarësimit në të ardhmen. Erdogan e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për Al Jazeera-n, ku foli për marrëdhëniet e gjata mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe procesin e antarësimit të vendit në BE. Kryeministri i Kanadas Mark Carney u drejtua sot Parlamentit Evropian me një fjalim ku bëri thirrje për themelimin e bashkëpunimit ndërmjet Otavës dhe Brukselit përballë sfidave të reja gjeopolitike, ekonomike dhe të sigurisë globale. Carney theksoi se Kanadaja dhe Bashkimi Evropian ndajnë vlera thelbësore si sundimi i ligjit, demokracia, dinjiteti njerëzor dhe liritë individuale.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetësoni.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë lloj higjene as molla ime nuk bën dot gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për

0: kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
2: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shëtor në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë, në Lobby Home.

0: disc of the day. Një këngë pa thon for you.
1: Top.
0: Një këngë për ty.
1: Top Albania Radio.
0: Një këngë për ty.
2: Jemi dhe s'jemi, asgjë nuk kemi.
3: Asosh bashkë ne nuk jemi?
2: Apo ashtu është? Nuk, shko, mund jem dhe unë gabimi.
3: Truri nuk trurëm.
2: Mos më beson, është dhe gjithë dhe them.
3: Asa sot e kemi ndrit, ma. Mos ju kena bo me qesh, se di. Na merë një telefon anko unë.

0: Na mërni të Portugalia, ose kujtjet.
1: Për humoristës,
0: ose po pra. Mirë, shkojmë pak tani tek digital.
1: Do ndalemi pak tek digital, po, mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Ke parasysh kur është semafori me të kuq dhe dikush po puthet në semafor sepse aty e gjen momentin ëh? Dhe nuk ke parë për shembull çifta?
1: Kam pa, po, nga erdhi,
0: nga... Erdhi nga Kiss Me More.
1: Wow, se mund trori stëllë.
0: Kiss Me More, do të vi tani për Marian.

sezonin e ri fenomenal në digital.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
4: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Pse një?
8: Po sa?
7: Dë.
8: Po pse dë?
7: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vetë. Dhe ke falas.
8: Si, si?
7: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
9: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
10: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 20 shtator në Lobby Home.
11: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
12: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Juam Only the Horses nga Caesar Sisters, si sugjerim i Kleas, po tani Only the Horses në këshumë mua më kujton këto Texas, kod kësho.
1: Mua më kujton...
0: Cowboy se...
1: Po, edhe mua më kujton ato gocat, sidomos të veshura shumë classy, me qizme të gjata, lëkure, edhe me një këmishë, edhe me pantallona të ngushta, të zeza.
0: Ato këmishat sigurisht janë kështu, i ke parasysh si ato tabelat e piknikut, si ato që kanë qenë shumë me katrore. Të bardha blu, të bardha me të kuqe.
1: Po, piknikut, që janë kështu si tabelat e piknikut.
0: Tavolina doja me thënë, tavolina, si ato pecetat e tavolinave për piknik, ashtu vishëshin.
1: E kuptua.
0: Nese. Ikim.
1: Ikim, largohemi dhe shkojmë pak tani tek Dakota Johnson, se ta jep pak atë vibe-in dhe Machine Gun Kelly, gjithashtu dhe ai ta jep atë vibe-in dhe duket sikur janë bërë për njëri tjetrin.
0: Shumë e çuditshme.
1: Machine Gun Kelly nuk ka qenë Megan Fox.
0: Megan Foxin, po.
1: Hë?
0: Po.
1: Çfarë na ka shpëtuar që se dim ne?
0: Duket se janë duke i dhënë një shans një romance të re dhe sipas domethënë aktoria dhe muzikanti kanë kaluar muajt e fundit duke u njohur, ndërsa janë përpjekur të mbajnë marrëdhënien larg vëmendjes së publikut.
1: Burimi thotë se dyshja njihej edhe më herët, por gjërat ndryshuan pasi u afruan më shumë në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce. Shishë, e cila u mbajt në Madison Square Garden në New York. Kemi folur edhe ne gjatë për dasmën e tyre, por duket sikur dasma e tyre ka bërë të mundur që të afrohen edhe
0: këshilli martesor në martesë.
1: Dasmorët.
0: Janë të çmendur pas njëri tjetrit, ka thënë burimi, duke shtuar se Machine Gun Kelly është shumë i emocionuar për Dakota Johnson dhe u flet miqve të tij për të në terma shumë pozitiv.
1: Të them të drejtën, marrëdhënia me Megan Fox ka qenë e ndezur, ka qenë një marrëdhënie shumë pasionante,
0: ka qenë shumë fire.
1: Ai dilte dhe fliste në intervista me aq shumë dëshirë dhe pathos edhe ethos edhe gjithçka tjetër.
0: Gjithosa, domethënë.
1: Çdo fjalë greke futur aty.
0: Po mirë, ju urojmë suksese në këtë marrëdhënie e re, shohim ku do shkojë, se mua më duket pak marrëdhënie, kështu që nuk do e kisha marrë me mend, domethënë që do ishim bërë bashkë.
1: Po jetës nuk i diet. Mirë, për kë është kjo kënga?
0: Kjo kënga shkon për Casey.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hey ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Your taste

0: dëgjuam question of the day nga Chloe Kisha, erdhi si referencë nga Ana, si preferencë, thashë si referencë. Dhe me që jemi te question of the day, mos harroni që kemi quizin goca dhe çuna. Quizi?
1: Atëherë, quizi ka të bëjë me ushqimin e preferuar të Kleopatrës. Nxitoni për të dhënë përgjigje sepse nuk kemi edhe shumë kohë në dispozicion, kështu që për të fituar një kupon nga Enzo Attini mjafton që të na telefononi ose të na dërgoni përgjigjen me anë të një voice message në WhatsApp. Shkojmë tek radhës më një herë dhe do të përshëndesim kësaj herë një tjetër dëgjuese dhe ajo Jessie.

TV. Top radio. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash e teknik i lartë automobilash elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: The Young Punks ne rikthemi duke bërë edhe mbylljen e kësaj puntate dhe duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje sot, por nuk mund të largohemi
1: pa u ndalur pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për qind më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Kalofshi sa më bukur, ne dëgjohemi nesër.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Pse një?
3: Po sa?
4: Dy.
3: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët!
11: Si, nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mbi 816.000 turistë u akomoduan në hotele dhe struktura të tjera në Shqipëri gjatë muajit korik, rreth 108.000 më shumë se një vit më parë. Sipas Instat, turistët e huaj kryesuan rritjen me mbi 18.3% më shumë se koriku i vitit 2025, edhe net qëndrimet u rritën me 14%. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ka paralajmëruar protestë të premte në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Njoftimi u bën nga Gazmend Syle, i cili tha se veteranët kundërshtojnë vendimin e gjykatës speciale në Hagë për ishkrerët e UÇK-s. Syle u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës. Perspektiva e ndërsimit në Bashkimin Evropian nuk është ndër prioritetet kryesore të Turqisë, megjithëse Ankara nuk e përjashton mundësinë e ndërsimit në të ardhmen. Erdogan e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për Al Jazeera, ku foli për marrëdhëniet e gjata mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe procesin e ndërsimit të vendit në Bashkimin Evropian.
1: Top Albania Radio.
2: Arabia Saudite u ka kërkuar Francës, Britanisë, Pakistanit dhe Egjiptit mbështetje për mbrojtjen ajrore mes intensifikimit të sulmeve me raketa dhe dron nga rebelët Huthi. Sipas Associated Press, Riyadi po përballet me mungesën e interceptorësh dhe kërkon një përgjigje të përbashkët ndërkombëtare. Komisioni Evropian ka propozuar rregulla të reja për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët. Sipas propozimit, 9-13 vjeç përdorimi do të ndalohet, ndërsa nga mosha 13 deri 15 vjeç do të kenë akses përmes llogarive të lidhura me prindin dhe me një kufi për një orë në ditë. Komisioni kërkon gjithashtu që platformat të kenë sigurinë që në dizajn për përdoruesit 9-18 vjeç.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
5: Shkarko Spi Taxi Albania.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni, dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
7: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
8: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
9: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane.

0: antike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Mmm, nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
2: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
3: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër, u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë, se fudore në gjepë për pushima. Një tjetër, rëfeu beteje në saj personale. Dhe njëra, nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air, në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje! Përsëri e Intja dhe këtu jam me bukuroshat e mia që më në fund ne u bëm të plota dhe është në mesin ton Megi. Megi, mirë se erdhe në Shizon Air. Mirë se
6: u gjeta.
5: Të urojmë shumë suksese.
6: Shumë faleminderit.
7: Ja. A mund t'ja urojmë?
6: Shumë e lumtur që
7: të gjitha bashkërisht.
5: Suksese.
7: Se mund të uroj, vetëm ti edhe ne të tjerat kishim natë që kishte ardhur Megi.
5: Me si ta kesh, hajde 3 2 1. Suksese.
7: Megi.
6: Shumë faleminderit Zota.
7: Po Megi, shqyr që erdhe një herë.
6: Shikoj, jam shumë e lumtur. Jam ndjer shumë mikpritur me ju.
5: Tani,
6: që nuk është fare ajo që dukemi xheloze,
7: kështu që ai është fillimi, po hë, sa t'ja marrësh dorën. Mirë.
5: Do të filloj do na marrë natë gjithave për nga një arsye, po ku ke qenë një herë?
7: Na jep një shpjegim se kemi pasur një lum komentesh për ty Megi.
6: Plotërova për te o që
7: antit. Dhe qërë po bëje?
6: Isha në New York, isha në Amerikë. Në fakt, ika edhe për pushime, por edhe për disa projekte
7: Që
6: më kam biseduar.
5: Do në higë është largë?
6: Do jenë... Jo, nuk do ikë, dhe ikë që, vajtë e ardje.
5: O, ina, po sa erdi mi.
6: Po, pra, do ikë është largë.
5: Ure, ju, shiko, unë shqetësohet.
7: Tipike shqiptare.
5: Unë shqetësohet.
7: Më falni, po mua më erdi shumë instiktivisht në momentin që Megi po thonte, unë ika në Amerikë dhe ika mori pak pauzë. Për një jetë më të mirë. Pra të që ikë në gjithë. A ikë edhe ti, Megi, për një jetë më të mirë?
6: Shiko, Amerika pa tjetër që është vëndi mundësi dhe dhe me thënë që në ditët që unë kalova jam knaqë
7: Megi, ditë për jashtë është dhe... Shqipëria vëndi mundësive o këti mundësi o nuk ka asë njeri mundësi që të mos e shuaj nuk të lejoj tani me që jemi të mundësi ta mund të nga smoj Megi me pyte që nga smojam të gjitha njëra tjetërën pak ditë më parë Megi, a je e lidhur apo jo?
6: Po,
7: dalim temë
5: po tani se duam të dim si shkoj kjo verë për ty në anën romantike.
6: Vera shumë mirë ka shkuar për mua, u kënaqa. Tani për anën romantike.
5: U kënaqe vetëm apo
8: një romantik në jetë më duket.
7: E pas ka bërë Shizon Topi efektin e vet.
6: Jo.
7: E pas ka ngacmuar më duket.
6: Jo. Sa nuk e kam një anë romantike.
5: Mos. Sa pra Megi shprehet.
7: Welcome to the club. Ne menduam se ti mund të rishë prej hunde, prej veshi, prej këmbe, prej diçka që bënim hajër, po.
8: Deri me si është nuk e do vetëm.
5: E di pse ndoshta të pyetëm vajzat ose ndoshta mendova vetëm unë në këtë moment, të kemi parë një unaz në dorën e fejesës, dhe ishte tipike unaz fejese. Na tregon pa?
6: Ajo unaza nuk e di sa pyetje kanë ardhur dhe kanë bërë lajm pa të
5: prandaj. E ke bërë kastile.
6: Jo, ajo unaza ishte i vetmi gishtë që mua më bënte dhe prandaj vendosa aty.
5: Unë vjen

0: Ne se poate.
1: Po dhe mja tje më përqeu.
2: Një përqeu të kemaj. Mos është në një promis ring me...
1: Ja, ja.
2: Ja, nuk, nuk pas kemi as...
1: Nuk kemi as gjithë.
3: Me sa duke do të afusim edhe Megi në Tinder.
2: Po, Megi, nuk e Diana ke ndjekur radhës si kaloi, por unë dola dëshmitare dhe thash, unë do provoj dating në Tinder.
3: Dhe përdori minën si kami eksperimental.
1: Provoj e njërë ti, fa...
2: Pastaj gjikuj sekondit të
3: Tinderit. Një herë ti pastaj.
1: Po e pam që funksionon.
3: Un kam shumë shpresë, me thënë të drejtën.
2: Ti ke shpresë, un po doja të dija Megi, është ndo pak para gjikuj sekondit Tinderit. Nuk e marr për keq.
1: Nuk e marr personale. Shikon, në fakt un e konsideroj veten një natyrë shumë ndjehapur. Mhm. Dhe nuk para gjykoj për mënyrën se si njerëzit zgjedhin ti qoftë ti krijojnë njohjet apo vazhdimsinë atyre, kështu që vazhdo ti.
2: Vazhdo ti.
3: Kjo nuk është përgjigje që doni Megi në fakt, sepse unë personalisht mendoj se nuk do një asnjëherë dikë që do ta konsideroja për një marrëdhënie serioze nga Tinder.
2: Ti të lutem, njih në një rob. Kështu
3: në ndonjë moment.
2: Ti më normal pastaj
3: ti për Tinder. Unë do ta bësh ty.
2: Unë mendoj se ti je fikse rasti që të duhet ky Tinderi.
3: Tinderi jo, absolutisht.
0: Po, kjo është fikse rasti që i flasin njerëz normal dhe kjo nuk i shef as në sy të kthej përgjigje. Do hapet te Dina Tinder.
2: Po. Po mendoj se se do të duhet më
3: shumë se sa mua. Po unë jam kam thënë, unë jam shumë rehat në rehatin time, në qetësinë time, në vetminë time. Ka mundësi ju them ti që kërkon një partner, shkon tani nga Tinderi,
2: ja nga donë. Ne do donim që ti të kishe një person që të donte aq shumë.
3: Faleminderit Tina.
2: Sa do ti veten.
4: Si ka shkuar Tinderi këto kohë, jam kurioze. Çfarë ke bër? Na trego pak, e folur me shokët e tu.
2: Shokët jo, nuk do flas më shumë.
4: Po çfarë po bën aty Oina?
2: Tani,
4: ata një shok që
2: ju thash që fillimisht do ta studioja pak më shumë si duket, si çfarë njerëzish mund të ketë të gjitha. Pash që kishte njerëz që domethënë mund ta krahasoj pak si Instagrami, por nga ana tjetër mund të them që ndoshta ka pak më shumë informacione se ç'mund të ketë vetë Instagrami për një person që mund të ketë hapur një account. Por ishte një gjë që nuk do, ishte shumë e gjashme me Instagramin, edhe të requestat. E keni parasysh requestat që kemi neve që na vinë?
0: Dhe nga sa requestat o erdhën të vajz?
2: Requestat, tani unë nuk i numrova, po vazhdojnë këto.
0: Që ka shumë?
2: Nuk, jo, nuk u futa në atë pikën e të numruarit, se, po ka pasur nga të pick-up line-et që janë goxha të diskutueshme.
0: Ha, goditi dikush? Pick-up line-et direkt tani.
2: Goditi dikush, nuk ka goditur akoma askush asnjë sepse në përqindjen më të madhe mund të jenë persona që thon këto që sa e bukur qënke, sa e mirë qënke, syt i bukur, zemra bukur, domethënë mendoj se çuna duhet të stërvitem pak më shumë si të hyj në muhabet me gocat dhe ky është një problem që mos çfrytis e ti. Nuk e rasti.
3: Të e kam personale me mua.
2: Un po.
3: Ojna, atëherë na i thuaj publikisht kush është mesazhi që ti do doje të merrje, që mund të të rishte sa do pak vëmendje, se ndoshta këto djem që përdoren aplikacionin e Tinderit mund ta ndjekin dhe shizonerin. Unë duat që ndroj tek një deklarat që ka dhënë Francesca Murati, pak ditë më parë, që ka të bëj... Po, sepse do kalujem të ashtë, dikush do të lidhe, dikush ndahet, këshu është jeta?
2: Po, po, neve këto do t'i bëjmë në pjesën tjetër. Se tani fluturoj koha se kemi bëllë të ashtetheme për vetën tonë për të reguar, këshu që rikëthejme pas pak dhe do flesim për këto të ashtetheme që kanë bërgjiro.
3: Që ndroni me ne.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Bli Air Fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merë dhurat Grill Hyundai. Bli furën Hyundai 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.

0: Ocean i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: She's on air në Top Albania Radio.
4: Jemi kthyer sërish dhe tani mes nesh është dhe Ari Bakalli.
5: Mirëndita.
4: Ai, mirë se erdha.
5: Mirë se erdha.
4: Si ka qenë kjo vera për ty një herë? Ta ngacmoj çik shpejt.
5: E nxehtë,
4: ëh. Ka qenë nxehtë, ai kemi edhe ne këto thashë themet.
6: E nxehtë ka qenë për të gjithë, po nuk e ke iden ç'të pret tani. Nëse ti mendon që shtatori do filloj të ulet temperaturat, e ke gabim, sepse ne kemi rezervuar pjesën tonë të preferuar, që janë thashë themet e lanë përgjysëm, që tishtë edhe ti në mesin tonë.
5: Të prënda yra, se s'pam prite.
6: E pam që po, të rrisja një nga mbrapa, thashë themet pa mua, s'bëjt fjallë.
5: Jo, është një mënyrë e mirë për mu për tu update-u me këto thashë themet, se nuk vetëm qa ofrojnë këto rrjetet sociale.
6: E nisim pra, direkt, me që ti i gatshëm. E këtë gjuar këtë deklaratën që bëri Francesca Moratti, që është best friend me ish partnerin e saj, me të cilin kanë dhe një fëmijë së bashku, pra...
5: Se janë dy Francesca Moratti. Unë mendova se dëgjova para se ty bëhet fjalë për atë që ka qenë ke Biku.
4: Po,
5: a gabon apo është në Francesca e procesit që është
4: ai? Ajo është tema.
5: Unë fal.
6: Nuk mund të jenë dy njerëz me njëtin emër dhe me njëtin biem, është problem.
5: Po pra, mua më duket nëse normale, duke pas parasysh edhe thanat se asnjëherë ngjarjet nuk mund përshkruhen si më të ngjashme njëra tjetrën, çdo gjë ka specifikën e saj, po e dëgjova më duke dia dhe këtë e paskan dëgju, është nga ato që kam dëgju. Duke pas parasysh që ato e kishin nis marrëdhënien e tyre dashurisë shumë herët, që 15 vjeç, është nëse normale që në një moment caktuar mas kaq e kaq vitesh edhe mbasi fëmijë të përfundojnë që nuk kanë më dashuri pasionante, por kanë thjesht dashuri njerëzore, shoqërore, dhe është më së vërtetë. Unë e besoj totalisht, nuk shoh asgjë të pavërtetë në këtë mes.
6: Çfarë do të thuash me këtë? Po mëson që brezat e rinj që nëse dashuroheni herët, nuk do keni dashuri në mosha më të mëdha?
5: Jo, në asnjë mënyrë, abspak, por mendoj që nuk është e pamundur që një njerëz që e ke dashuruar pas një, si më thonë, e ke dashuruar tamam dhe realisht me bashkë me pasionin, pra ka qenë dashuri, të kesh një dashuri të një forme tjetër në një pikë caktuar në një kohë kaq të gjatë të marrëdhënies. Pra kur marrëdhënies zgjasin kaq shumë, aq më tepër që kur ti je detyruar të kesh komunikim me atë person se ju lidh një fëmijë, patjetër që ke dhe afeksion, dashuria ka forma të ndryshme.
4: Tjera, pra e marrim që nuk ka një fëmijë, mund të kemi pasur një marrëdhënie 5 vjeçare, po themi, dhe ndahen.
5: Jo,
4: a mundemi çdo ish ta mbajmë besti?
5: Është çike vështirë, në fakt çdo ish ta mbash besë edhe nuk lidh gjë ndoshta, kurse ata e lidhë fëmia, por nuk është dhe e pamundur dhe asnjëherë nuk mund të ketë, si më thënë, gjëra të ngjashme, po nuk përjashtoj njëra tjetrën. Unë mendoj që edhe mund ta kesh, po edhe s'mund ta kesh, se më duket normale, po nuk është asgjë për t'u habit nëse ato kanë rrit, si më thënë, një raport miqësor dhe dashur. Në rastin e tyre kanë dhe i fëmijë që janë detyruar me pas komunikim me njëri tjetrin, se si është ajo shpreha larg syut, larg zemrës, dhe kurse shefi i njëri. Unë mendoj që është gjëja më normale nëse s'ka pas ndaj konflikt vërtet edhe ndaj mungesë të fortë respekti në ndarje, që ti të rrush afeksion dhe ta duash, ti duash të mirën tjetrit, se në fund fundit dashnia edhe këtë në kupton që ti dush më të mirën për tjetrin.
4: Po le të themi që marrëdhënia asnjëherë nuk, domethënë marrëdhëniet në jetë edhe pasi kemi pasur një divorcë, të gjitha janë mund të vazhdojnë të gjejmë një dashuri tjetër.
6: Po, po.
4: Tani,
6: pyetja në studio, më falni.
4: Mund të jetë.
6: Aty do di lëm.
4: Po vetëm, është ta bëj. Tani, sa dakord mund të jetë partneri tjetër që ti të kesh besti ishin tënd. Parësisht se ju lidh një fëmijë, kës imagjino tani ta bëjm pak më kështu. Ti bën një debat me partnerin tënd të ri dhe shkon tek ishi. Ti thua ishi se ke besti.
5: Jo, kjo është e tepërt pastaja. Kjo është.
4: Uzura sot se i kam thënë, ke parasysh kur thoja dhe ty atëherë që nuk i duroj dot rrobat kështu.
5: Kjo është pastaj është absurde për mua nëse shkon deri në këtë pikë.
4: Po flasim për besti, se një marrëdhënie korrekte jam dakord, po besti.
5: Jo, është absurde, nuk mundesh. Tashti, gjela me krip dhe kripa me karar, tashti, da. Nuk mund është ti të kesh këtë nivel komunikimi me ish të dashur. Një më po them që mund të ruash afekcion dhe ti duash të mirën, se për më duket mëse normale, por ky është niveli tepër të komunikimi që shkam për tej afekcionit edhe, si me thënë...
7: Unë personalisht, ish të dashurin do ta kisha besti vetëm nësa i do ishte gay. Do të bëj gay, më falin, edhe do ishim besti.
5: Ke shumë drejt pra se...
4: Jam dakord.
6: Tani, nëse do bëjmë share mendimesh, unë për vete nuk do t'i hyja kur një marrëdhënie, nga e cila partneri im vazhdon të ruaj kontakte të mira me ish partnerin e ti, veçanërisht edhe nëse ka një fëmijë. Më vjen shumë keq, se unë jam shumë dakord që jeta duhet të vazhdoj edhe pas gjithë sfidave që të jepen përpara.
7: Zoti mos të sprovo.
6: Po, e drejt, absolutisht.
5: Kjo është, okej, dëgjoj, kjo është tem tjetër diskutimi dhe edhe me këtë jam dakord me ty, sepse kjo është si do ndje një tret në raport me ju të dy. Pra, unë mendoj që ata të dy ose kushdo të kesh qenë, të ketë qenë në një marrëdhënie dashurore është gjë shumë normale që trujnë afeksion dhe dashuri për njëri tjetrin, pa dashuri erotike, le të themi, se pasioni nuk kuptohet që ka rënd, por gjithashtu e quaj absurde që këto nëse janë në një marrëdhënie të tretë të ruajnë kaq shumë komunikim me njëri tjetrin. Në rastin e kësaj Franceskës është e detyrueshme nga fëmia, po në një rast tjetër unë e marr duket e tepërt, edhe nga eksperjenca ime personale, edhe nisë fundmi me nusën dashurën, fejuarën, shokun tim tjetër si kam tani është, unë kam një marrëdhënie që kam pasur gjatë dikur që kemi bashketu jashtë ka shumë vite dhe për një arsye pune asaj komunikova e qik shumë dhe e pash që kësaj si erdi mirë dhe i thash dhe asaj të lutem reduktojme që komunikimin se
7: edhe, është, dashur si arë, ja shumë
5: jo, që unë personalisht, sincerisht që unë ndaj asaj nuk ndjej absolutisht asgjë, unë ndjem, domethënë ndjem okay sepse di veten që nuk kam asnjë lloj afeksioni të kësaj natyre, por duke parë që ajo dhe me të drejtë nuk unë ndjej mirë, direkte ndërpreva se është absurde. Kështu që edhe ti ke shumë drejt, por edhe ato kanë drejt.
6: Tani përpara se ta mbyllim këtu, unë kam edhe një pyetje të fundit. Në rast se mund të ndodhi që mbas X vitesh ti kupton që të rikthehet përsëri pasioni për ish partnerin tënd. Si ja bëjmë në këtë rast?
5: Në varet në çfarë pozite e ti kur kjo të ndodhë.
4: Mos të rënd ajo se.
5: Jo, edhe kjo mund të ndodhi, çuditërisht njeriu është i çuditshëm dhe e di që mendja njerëzore është shumë e çuditshme dhe është
7: se janë krijuar telefonat.
5: Mund të jetë edhe kjo, mund të jetë shumë normale, po varet si të gjen ty kjo ndjenjë, gjen të lidhur me dikë apo të gjen vetëm.
6: Po të lidhur, ne po flasim jo, mund të lidhur.
4: Këto, mund të jetë kjo marrëdhënie e re, për shembull ta testosh në këtë lloj mënyre. Se sa ta strukturoj pak në atë. Do të thon, un jam me dikë tjetër dhe jam shumë i lumtur në këtë marrëdhënien time, por me ishin tim kam pasur një marrëdhënie të gjatë të mirë dhe kemi rënë dakord që do ndahemi sepse nuk po funksionon më. Dhe në bisedat që un mund të kem akoma korrekte me ish partnerin tim, kuptoj që ndoshta ky i vjetri mua më kupton shumë se ky i riu dhe ato çfarë unë gjeja te ky i vjetri. Domethënë, hyn ky krahasimi dhe ndoshta ky krahasimi ta bën pak të vështirë dhe mund të tundohesh pak më shumë.
5: Dashje dgjoj, pastaj kjo hym në atë filozofi njerëzore që nuk po flasim më për korrektesën, por po flasim për atë që është natyra njerëzore ose natyra femërore më së shumti që kur edhe të martuar edhe me fëmijë dhe nuk din çfarë stati do jenë, do ndjejnë nostalgji për një rrethan ose një situatë caktuar.
4: Femrat.
5: Më së shumti edhe meshkujt patjetër, por më së shumti natyra femërore është tjetër gjë, femrat duan tjetër gjë, thonë që duan dhe tjetër gjë i bën ato vërtet që të reagojnë. Femrat janë çik komplikuara për të kuptuar dhe në momentin që ka dhe i gjë, puna joshjes dhe sharmit është që ke komplikuar, se ti në momentin që ke garancin që ke diçka dhe aty fillon humbet dhe sharmin dhe gjithmonë duhet jetë në qika e sfida që diçka nuk është se e posedon vërtet, pra duhet jetë një loj sforcë o dhe një loj impenjimi për diçën në momentin që njëri e kupton që ka diçka edhe joshja si kur bie nuk e dip se ndoshta jo vetëm femrat, por edhe njerëzit në përgjithësi, kështu që kjo është çike komplikuar kjo që thua ti, por unë mendoj që nëse je në një marrëdhënie, nuk është as pak korrekte të komunikosh me ishat në këtë nivel të lartë.
6: A shikoni që bini dakord me mendimin tim?
5: Jo, jo, ke shumë drejt, por unë po thoya për ato se ato është çik specifike se
6: po, patjetër ne e përgjithësuam situatën, nuk po referohemi vetëm
5: gjithmonë asnjë nuk është e ngjashme, pavarësisht me ngjashmëritë që kemi, nuk janë gjërat asnjëherë Tamam, gjashme, ka specifikat e veta. Po në rastin e Franceskës, ajo ka një fëmijë për të rritur dhe e ka detyruar komunikimin me të dhe edhe nëse nuk ke dëshirë për të komunikuar me atë, bën mirë që të gjesh qetësinë edhe
6: gjithsa.
5: Po, sepse për të mirën e fëmijës.
7: Po, Ari shpjegoi shumë bukur dhe besoj se tha atë që shumë prej nesh mendonin. Bravo Ari.
4: Tani do kaloj në një tjetër, jo thashë them, mund të themi më në fund Selin u pa në një intervist në ftesë në PES dhe konfirmoj që këtë vit ne do të jetë bashkëmoderatore me atë nuk e dim akoma, por do të jetë te Goca dhe Gram.
7: Pjesë e panelit.
4: Pjesë e panelit.
6: Lajmi i shumë pritur do thonë.
4: Vërtet, për shumë fansat e saj që mezi prisnin që ta shihnin atë sërish në ekran, unë mendoj se Goca dhe Gra i përshtatet vërtet shumë bukur.
6: Po, vërtet. Është paneli, mendoj që është një panel që ajo do ta gjej veten shumë mirë. Edhe e pritshme të them të drejtën sepse artikulimi dhe mënyra e të menduarit kritik që ka Selini është vendi perfekt që të shpalosi gjithçka që ajo i bluan mendja e saj. Kështu që unë jam realisht shumë e lumtur dhe
5: unë një pyetje kam si konfigurohet Goca dhe Gra pastaj pra ose më mirë vendin e cilës zë Selin.
4: Tani këtë ne nuk e dim se jo, kush do të jenë të tjerat, por
5: se unë pak a shumë e kam parë vjet edhe kanë karaktere të ndryshme të gjitha.
4: Kë do doje ti për shembull që të ishte pjesë e këtij paneli këtë vit krah Selinit dhe ndoshta
7: gocave
4: dhe grave të tjera.
6: Që mendon se do bënte kombinim perfekt. Ema
5: Andrea është vlerë e shtuar aty programi, kështu që nuk po e diskutojmë. Por për të thënë këtë, mfal, do të them edhe një gjë tjetër për mfalina, për punë gabimeve se si kanë lindur edhe penicillina ka lindur nga gabimi.
4: Po, kohës.
5: Kohës ja dhe bër. Shpata më e famshme që është e këtyre samurajve është bërë nga një gabim njerëzor. Ai ndihmsi atij mjeshtri që bënte shpata pa dashje i hodhi pak rrë. Dhe ai në momentalisht i bërtiti për momentin e parë kështu, por pastaj duke parë kuptoi që ajo kishte marrë një pra ishte përsosur në atë cilësinë e saj. Kështu që gabimet janë njerëzore dhe
4: nga ato ne dhe mësojmë fundit.
6: Dhe ne po gabojmë shumë me kohën. Ky është problemi jonë.
5: Shpejt
6: shpejt një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi përsëri se do flasim pak për te inteligjencës, po për ndjenjat e brendshme të njerëzit.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide. 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë me ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
9: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar I çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital,
10: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë, vazhdojmë bisedën tonë me Ari Bakallin këtu në Top Albania Radio 100.fm dhe në kanalin 10 në Digital. Ari Bakallin e kemi parë shpesh herë në panele të ndryshme televizive, pjesë trotuarit, duke dhënë mendimin e tij pa filtra, pa doreza. Ne dimë që këtë sezon ti do jesh pjesë e përhershme e trotuarit ku do flasësh lirisht atë çka ti mendon. Si ndihesh?
1: Në fakt, e vërtet kjo, po tani nuk mendoj që do jem më aq i lirshëm, se duke qenë thjesht i ftuar, isha vërtet i shpenguar në mendimet e mia, kurse tani nën përgjegjësinë e qenurit edhe staf, do jem ndoshta, shpresoj mos të humbas.
2: Do të rezervoj
3: unë besoj Ari se do jetë vështirë për ty që ti ta humbasësh atë realitetin që ti ke në atë çfarë ti shpreh.
0: Je në një nivel tjetër tani, do jesh një nga protagonistët.
1: Prandaj po them, mos ndoshta të qenurit pjesë stafit do kërkoj më përgjegjësi dhe duhet ti reflektoj çik më shumë mendimet, shpresoj që ti jam po aq i pëlqyeshëm për publikun dhe
2: unë mendoj që do shkëlqesh ashtu siç ke ditur të bësh gjithmonë me mendimet e tua të mbreta.
1: Sjellshme për.
3: Në disa ne kemi rastisur disa herë të jemi pjesë e një paneli bashkë me Arin në trotuar dhe unë do thoja, ndoshta nuk të duhet këshilla ime, po unë do të ta jap. Një gjë që është më veçantë e jotja kur je pjesë e panelit është që ai mendimi jot i lirshëm hap një lloj debati të cilin ti ndoshta nuk e ke menduar. Kështu që unë them mos e hiq këtë gjë Arin.
1: Jo, dhe nuk besoj se jo për të qenë kështu tani, po mendoj që gjithçka që un jam ose transmetoj është pjesë jetës deri tani edhe shoqërisë që kam pasur, se kam pasur fatin që të kem pasur shoqëri shumë interesante. Tirana e viteve 90-2000 ka qenë vërtet shumë interesante para se të gjithë këta miq e mikeshat tona të emigronin dhe ne në fakt kemi brumosur shumë njëri tjetrin, kemi mësuar dhe jemi bërë këta që jemi falet dhe ndikimeve të njëri tjetrin. Unë kam qenë me fat për miqësitë që kam pas gjatë gjithë jetës time dhe ky tashmë, si më thënë, është ajo, është chat, pra chati im, sepse unë punoj me informacionet e mia, është ky që është, por thjesht ndoshta pak
2: me zgjidhje këtyre misive të tua të forta që përmende pak më parë, do të bëj të thyesh pak misi nga këto që krijohen kështu mes kolegëve këtu në studio. Ke pasur mundësinë ta ndash trotuarin, panelin e trotuarit disa herë me mua e disa herë me Inën. Nuk e di me gocat e tjera,
4: po,
2: ka pasur
4: edhe me mua
0: edhe me Enxhin.
1: Po edhe Enxhin.
2: Perfekt, me të gjitha gocat që jemi këtu dhe ti e ke ndar panelin her pas here. Kë do zgjidhje vetëm njërë për ta ndar për një kohë të gjatë.
1: Dëndëndë, jo e kam të thjesht këtë, do thoja Inën, sepse jo për ndaj gjë, po jeta asësh vetëm ajo që duket, është gjithçka tjetër dhe Ina më ka impresionuar me historinë e vetë personale dhe momenti kërë kam taku unë ka qenë shumë pak pas ngjarje shumë.
2: Okay.
1: Dhe unë jam habit nga forca që ka tregu kjo si goce dhe
2: perfekt.
1: Edhe
2: ja e morë edhe i vën punën tjetër.
1: Jo. Më pëlqen fakti edhe aspekti shpenguar që ka Ina, që ta them dhe kështu thotë, ju sot jeni të gjitha, ju a thash dhe shpar shumë të kuruara, jeni shumë të mira të gjitha pa merak, por më pëlqen që kjo në çik në farë mënyrë e thyen pak rregullin dhe vjen shumë e shkujdesur këtu dhe se do un jam pak a shumë
2: po.
1: Në këto ujëra, këshumë
4: po. Ose mi ndani dhe të njëjtat mendime, paka shumë, shikoj që jeni në ato që të cintuaj, të regullt në mendime, ide të qarta.
1: Ndoshta, jo, po mësë shumë të është kjo forca që im ka habit, se edhe unë kam kalun gjithë në gjashme, edhe unë kam hum të matë, edhe kam qenë me mosh me matë se Ina, edhe nuk ka qenë e letë, është diçka shumë e vështirë të unë bëshprintin dhe këdo njëri të afërt dhe kur pashi ajo kishte ndodhur vetëm një muaj para, jam shoku edhe nuk e kam besuar edhe aty kam kriju çik shoci.
3: E vlerëse vërtet shumë.
2: Jeta ka humbje, po në fakt ka edhe momente të mira, në të cilat na bashkohen njerëz që qëndrojnë për kohë të gjata. E tillë është edhe partnera që ti e përmendë pak më parë. Dhe po qëndron si një shoqe, si një partnere,
1: jo,
2: si një
1: shoqe. Jo, tani jemi të fejum edhe
2: e jetës së tij.
1: Bëjmë celebrimin edhe shi kjo naza këtu është.
3: Sa veçantë.
1: Është kopja, është printimi i asaj të vërtetës, ajo po bëhet, po ndërkohë unë dje na i dha djali për ta provuar dhe
2: nuk e keni shumë nga dora.
1: Po edhe më pëlqen në fakt edhe më pëlqeu shumë edhe estetikisht se si duke ajo
3: e, se sa do të thotë, do pëlqen ky statusi me një unaz në gisht.
1: Them vërtetën deri para se ta provoj, mua më pëlqen fakti që kam atë që kam në krah, por unaza vetvete nuk e kisha menduar, po e kam çik nëse edhe shumë kështu të dhën pas nga gjeshtë arkitekte, është çik fashionista kështu edhe për unaza të bënte kërkimet e veta kështu edhe mbas sa sugjerimeve të asaj zgjodëm këtë se gjithmonë që më dhe një konsultojmë gjyra të bashkë, më përqente kjo dhe kur e provumë aty, në fakt, ishte një diçka e ngjashme me këtë floriri e këshu, mm-hmm. më përqeu jashtë mase shumë, thash, ua, pësa e bukur, pra, mm-hmm. se kësha me ndu, ideja, po, po, fakti thjesht unë nazës, jo, në fakt, por kur e provova, po,
4: dhe rani,
1: jo, më përqeu shumë estetikisht, ishte shumë e bukur, ndoshta e kjo zgjedhja
4: që po, na trego pak më shumë për partnerin të ndës, jeni njohur,
1: në fakt, kemi qënë miq prej vitesh,
4: a, kemi, a, jo, personaj publik, ta
1: teksa, jo, nuk është personaj publik, është arkitekte, është, okay. Që me thënë, gosë Tirane ka njoftje në këtu në Tiranë njëvit, po sepse është gosë bukuroshe, gosë gja, po nuk është është publike dhe nuk do të mbetet e tilë, okay. Si me thënë anonime, por bashkë njëveshin prej vitesh, por ajo i qik natyrë shumë serioze, dhe unë s'kam qenë dhe ajë serioz, jam pjekësin e qona që pishemi i qik me vones, jo tani ishte momenti, prandaj dhe nuk e kam parë shumë në këtë aspektin afektiv, vetëm tani këto vitet e fundit, ashtu nga
2: një foto,
1: jo, nga një foto, nga një foto në plazh që më duk shumë
2: tërheqëse.
1: Shumë tërheqëse, po se ajo vishet gjithmonë shumë shikë kështu edhe.
0: Ai ishte kjo arsye që ti të bëri të kuptosh që me këtë do kaloj deri në fund jetës?
1: Jo, në fakt
0: ishte vërtet.
1: Arsyeja ishte kur mend fillova të mendoja, si më thënë, në shtëpi mbasi
4: sa simpatike,
3: marrë shumë vërtet shumë simpatik së bashku.
1: Ke festivali i filmit para pak ditësh. Edhe ishte si më thënë dalja pak publike se ja këtu tani mund të filloj të bëhet pak publike nga unë në fakt, por faleminderit, faleminderit.
2: Oh, Ari, sa ka ndikuar ajo në jetën tënde? Për shembull, me këtë syrin e saj kritik prej arkitekteve, të ndihmon në stilimin tënd të përditshëm?
1: Jo, vetëm kaq, po ma thaj çik në mënyrë brutale kjo që nuk pëlqej fare garderoba që ke. Duhet ta updateosh çik. Unë fakt nuk kam pas vesh, kur erdha nga Parisi isha shumë mirë, aq mirë sa të dashim mos bëj kështu, po kot sa më duket sikur stonoja çik me ambientin dhe gradualisht në Shqipëri hoqa dorë fare, edhe duke u marrë me tenis, me sport, edhe përfundova vetëm me rroba sporti dhe mbas asaj kritikës brutale që ajo më bëri, kam bërë një super garderob këtë dimër dhe atë po i thoja dhe anej të shpar dhe ashpaloske, trotuari, kostumet.
0: Në prezentimin që të bëra pak më parë, thash që ti je pa filtra, flet hapur që farë mendon. A je tipo aq i hapur edhe me partnerin tënde, apo je pak një matur?
1: Jo, gjithmonë jam shumë sinqert, bile... Kur i them na herë ndaj diçka dhe siç më thotë jo po nuk e di, them më ofendon me këtë se unë nëse vërtet kam diçka do ta them, nuk mund ta kamufloj, kështu që sigurisht që po sepse ajo është gjëja më e bukur që kam dhe unë nuk mund të gënjej veten rreth parë. Duke qenë me një moshë çik madhe tani shoh që jeta është thjesht një kalim shumë i shkurtër dhe kur je i ri duket si kështu, po me kalimin e moshës e shef që është që nuk kam kohë fare për gënjy në gjërat e rëndësishme, as në gjërat e vogla.
2: A mendon se ka ardhur koha tani, me që po flet për kohën që po vjen dhe po ngushtohet? A mendon që ka ardhur koha perfekte për të pasur një fëmijë?
1: Nuk e di, po fatmirësisht unë e kuptoni, po nusi aty është 7 muajshë, presin.
2: Çka kemi një bebush apo një bebush?
1: Presin një gocë.
2: Ose e pritë të lajmin.
1: Unë e kuptova në fakt vetë.
0: Ti e bërë e dëmën, nuk
1: atë. Pa tjetër
2: që aje
1: ka bërë dëmën. Tu ka diçka, po pa tjetër, fix. Po tu ka diçka shumë interesante, jeta është me gjithmonë. Mu më kanë ndodhë shumë bukur, në fakt, kanë fillut me ndoj që e Zoti më, që me thënë, më ka këshu në të privilegjuarit për nga mënyra si mi ka sjellë këto ngjarjet, se isha ke bjeta, i ftuar për një temë dhe së fundmi i kisha reduktuar që këto daljet, pyesja cila është tema, kush janë të ftuarit, se së mu duk sigur e bërë e qikë si te për këtë daljen, edhe më thot bjeta që këshu është kjo temë, ishte tema se si veza femërore, zgjedhë spermatozoitin, jo atë më të mirin, më të bukrin, më të fortin, por më kompatiblin. Dhe mund pëlqeu shumë, sepse nuk jam, e thash dhe shpar, nuk jam ChatGPT, jeta, prandaj jemi këtu që ta shijoj mjetën në të gjitha ngjyrat e saj, jo më të bukurat me më të bukurit, jo më të fortat me më të fortit, po përkundrazi, për t'i parë në dimensione tjera dhe
4: mendi shikoni ju, po unë e pra një emocion superari. Jo emocioni i bukur,
2: do të thotë që sipas për chatin, ti patjetër që nuk e lidhje me pjesën robotike sepse po të dritet zëri teksa po tregon këtë.
1: Unë jam shumë njëri emotiv, ndoshta me edhe me këtë sjellje një çik kështu të fortë arrogante që më çef këtë ndjeshmëri, jam shumë i ndjeshëm në fakt. Nuk jam aq ashtu sa duken, por
3: s'po e mban vendi.
1: Jo, është, po do të thoja që kjo më pëlqeu sepse jeta edhe në nivel qelizor nuk bën zgjedhje më të fortat me më të fortat, po bën zgjedhje me kompatibilitetin më përshtatshme dhe është shumë e bukur se ne këtu në Shqipëri kemi çik këtë që njerëzit shkojnë duan më të mirit, më kurse në Paris kanë vënë një gjë që i shifjan metro që njerëz në, si më thon, gjithë secilin gjeshin atë të përshtatshmen, pra është e bukur kur shef dy njerëz që jo dhe, si më thënë që kanë gjetur njëri tjetrin, dashuria është e bukur në gjitha format e saj dhe mendoj që kjo kohë moderne e kanë shpërqendruar çik njeriu duke kërkuar më të bukurat, më të fortat. Njeriu ka nevojë vetëm për afeksion shoqëror, familjar dhe dashuror dhe aq i jep kuptim jetës, të gjitha janë.
0: Na trego pak si mendon se do të jesh ti si një baba?
1: Shpresoj që të jem që me dhe në t'jem lartësin e detyres, por mendoj që kam një nuse a ishtë mrekullushme sa...
2: Ari, kur do doje shtu, më vjen direkt të bëj pytjen për si do doje ti të ishte karakterialisht bëbueshja juaj. Do t'in gjante më shumë
1: me partnerës shof, të? Me qa shofim në bark është tepër e lëvizshme, është gjithë kohë shush super aktive. E kemi parë dhe ne
0: këto ekot sot. Sa emocionuar është me frymëthell, më pëlqen shumë që
1: këto ekot sot. Nuk e kam ditur shumë këtë, por un kam dhe i mikun tim Jurgen Veizin që është një djalë i njohur në Tiranë se organizon evente boksi, e kështu që është shumë natyrë maskiliste, është edhe trajner fitnessi, që edhe ai ka një vajzë dhe më thoshte dje bile akoma se kupton çfarë do të ndodhi. Po un po e kuptoj se ne po arredojmë çik shtëpin tani dhe po e përshtasim dhe
2: po bëni gati.
1: Po dhe po e përfytyroj çik atë, është shumë dije bukur në fakt, është edhe koha kështu dimri, edhe mezi pres kështu shkosh në shtëpi, duket shumë ngrohtë ajo shtëpia.
0: Ti po zbutesh tani, imagjino kur të vinë vajzat tani.
1: Në fakt unë e doja gocë edhe që kur më tha, nusja që kështu fëmijë më thash direkt te instinkti, më tha gocë.
2: Dëshirën ta plotsoj pra. Zoti ta plotsoj dëshirën, u bë gocë ashtu si doje ti. Nëse të plotësohet dëshira tani për të zgjedhur karakterin e gocës, do doje të ngjande ty apo partnerës tënde? Kaq dua unë.
1: Do them partnerës nga bukuria edhe letë marri ca aspekte nga sportiviteti nga unë, sepse nusja është shumë, që me thënë, duket shumë sportive, bën dhe shumë sport, po e ka thjesht
4: sepse... Tjetër Ari, ju urojmë një ardhje sa më të mbarë në jetë voglushes tuaj dhe me këto ne kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
7: Si, si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, Çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
13: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 shtator në Lobby Home.
14: She's on air në Top Albani Radio.
0: Jemi kthyer përsëri me Arin në She's on air dhe tani le të flasim pak për Big Brother. Ti ke qenë pjesë e Big Brother 2 me njerëz të thjeshtë, pra personazhe jo publik. Si e shikon tani ndryshimin midis Big Brotherit të atëhershëm dhe tani që është Big Brother VIP?
1: Ndoshta edhe filozofia ime mbi jetën e shpjegon këtë. Unë e thash që këto njerëzit e famshëm ose të mirë, të bukur, çu janë çik komplikuar, njerëzit e thjeshtë janë më të pranueshëm në shijen time. Po mendoj që nuk di s'ta them, ai se është i vështirë kur kam qenë unë jam marr këtu pa mas për vete me Bjordin, me Adelaiden, me Qetësorin, me grupit që ka qenë atëherë, ishte shumë interesant, po tani ka marrë tjetër dimension. Atëherë kur ishim ne s'kishte as rrjete sociale, as gjë. Imagjino që këto të nominuarit dilni në gazetën shqipe edhe kë ka qenë një duket si epoka e gurit tani që mendon. Dhe është sikur vështirë ti krahasosh. Tani Biku ka marrë një dimension krejt tjetër, është bër kështu interplanetar, është bër vërtet tepër i parë dhe i ndjekur nga shqiptarët. Jo se atëherë s'ka qenë, edhe atëherë ka qenë. Un jam habit kur kam qenë në Kosovë mbas Bikut. Kur kam qenë, ishte edhe era parë në Kosovë, era dytë në fakt, por një dimension krejt i pa menduar kur ti e aty brënda, edhe ishte edhe viti dytë edhe nuk e kish e iden fare impaktit e për masave që kryon në njerës.
3: Në Big Brother 2, kur ti ke qenë pjesëmarrës para shumë vitesh, përmendet 2-3 emra që të paktën 2 prej tyre kanë marrë pjesë edhe në Big Brother VIP, që ka qenë Qetësori dhe Bjordi. A do e merri edhe ti të futesh sërish në Big Brother?
1: Gjë. Është impakt aq i madh, është emisioni me impaktin më të madh publik që ekziston në Shqiptari dhe është shumë tunduese, por për momentin nuk është në planet e mia. Por është shumë atraktive si
3: do me thënë që fëse ty do të vinte një ftesë në plane, ndoshta nuk e ke, po ftesa do ishte tundusa.
1: Momentalisht me rrethanat që jam është pak e vështirë ta mendoj, po si nëse flasim thjesht konceptualisht, ftesë në Big Brother VIP Albania është vërtet është diçka për te, çdo lloj impakti që krijon çdo emision televiziv është nëse ti, se ne në fundit jetojmë në një kohë të një tregu të lirë dhe çdo gjë është produkt, edhe vetë ne jemi produkte me cilësi të mira dhe të këqija që kemi, kështu që është vendi më i mirë për të shpalosur produktin që ti je, kështu që është shumë tunduese, por Nuk
3: e
1: lëm
3: me tre pika ti.
0: Faktikisht ne e dim që ti e ndjek shumë Big Brotherin, sidomos edicionet e fundit i ke ndjekur. Cili ka qenë një nga edicionet që ty të ka tërhequr më së shumti?
1: Nuk ka tërheq të gjithë edicionet kanë karakteristikat e veta, edhe këto vitet e fundit po bëhet vërtet kështu jashtë çdo dimensioni, ndoshta edhe nga mbulimi që i bëhet jashtë, është vërtet një është i paparashikueshëm sa impact ka, është gati absurde, por do theksoja i pari ti marr kështu i pari me Ilirin dhe me Donaldin shumë tepër interesant. Kishte edhe një Përshëndetje, nuk ishin agravu shumë edhe ai komunikimi verbal pastaj me të tjerët u bë shumë e fort loja.
2: Vërtet, e
1: të gjitha u rritën në
2: ai ka qenë eksperiment në fakt jo vetëm për ta parë njerëzit se si do reagonin ata, por edhe vetë për ata që kanë qenë aty brenda se nuk e dinin çfarë duhet të bënin, duke qenë se ka qenë edicioni i parë i personazhit të njëjtë.
1: Pastaj çat thush për atë me Luizin që u bë fenomen
4: Ari me shemit të personazhit. Kush mendon ti se është fituesi suprem, do thoj ai gjithë Big Brother-ve, do të thonë kemi pa. Luizin, Ilirin, Gjesin.
0: Një personazh që ti thua se si nuk do rikthehet.
1: Dizi, kjo është një lloj ne, unë e thash, ne jemi produkte dhe ne i nxjerrim më të mirën e vetes kur ballafaqohemi me njëri tjetrin. Duke parë që këto janë produkte që janë ballafaquar me rrethana të ndryshme, është i vështirë, por Luizi, me cilin do produkt ai u produkt, me cilin do njeri ai u ballafaqua atë sezon, ishte një fenomen mbar kombëtar. Nuk besoj se ka arrit njeri atë lloj impakti që bëri ai ideal, ndoshta edhe për faktin se Shkodran, se këto Shkodran janë sik shumë pasionant.
0: Po tani do të vë para një zgjedhje tjetër, duke qenë se ti tani je protagonist, një nga protagonistët e trotuarit. Nëse ti do zgjidhje një nga personazhet e sezonit të kaluar të Big Brother VIP, që të ishte pjesë e trotuarit, kush do të ishte?
1: Selin padyshim për artikulimin që ka, për bukurinë që ka, për gocën që është.
0: Duke qenë se Selin e kemi te gosa dhe gra, kemi dhe një emër tjetër?
1: Nga viti kaluar Mirin.
0: Mirin. Okay. Domethënë Selin është zgjedhja e parë, Miri vazhdon të jetë dyshta.
1: Jo, e di pse ndoshta se ne njerëzit nuk jo gjithmonë jemi objektiv në për zgjedhje. Unë Mirin e kam dhe mike dhe
4: Ari, për shembull, Mateo dhe Brikenda nuk janë të angazhuar diku, pse nuk zgjodhe ata për shembull si pjesë e trotuarit?
1: Si kisha mendu fare me ta thonë drejtën, pikërisht ndoshta edhe nga që theti Mateo dhe Brikena, ato i përkasin njëri tjetrit.
0: Ja, perfekt.
4: Përkasin dashurisë atëherë, po.
2: A ka një personazh nga të gjithë edicionet e Big Brotherit, flasim VIP, që nuk e ka fituar, pra nuk e ka prekur fitoren, por
1: Donaldi,
2: në fakt
1: Donaldi pa diskutim. Është djalë shumë i talentuar. Unë bile aty isha për Ilirin, jo për ndonjë gjë, po unë jam dhe vetë natyrë kompulsive dhe Iliri arriti e nxori Donaldin nga binarët, ai u bëi që u treguaj si kompulsiv në komunikim, kurse ky vazhdonte me qetësi dhe unë pëlqente ai fakt në fakt, por Donaldi si artist më ka impresionuar me gjërat që ka bër aty dhe tashmë kur ka dalë kam njoftë dhe vetë personalisht dhe më pëlqen. Është djalë shumë modest, jam habit me modestinë që ai ka dhe unë
4: i
1: respektoj shumë njerëzit modest.
4: Ari, unë dua të bëj një pyetje tjetër rreth Big Brother-ve, do thoja, cili nga çiftet që janë krijuar aty brenda të janë dukur vërtet real. Me që jemi te Mateo dhe Brikena, a mendon ti se
1: jo, kjo për mua është shumë e thjeshtë edhe për veten.
4: Jo, pastaj
1: Bardhi
4: me Sarën.
1: Me Sarën. Okay, dhe ata janë shumë të ndryshëm, por është ajo që thashë një dashuri as kapse të jetë e njëjtë, ata janë karaktere shumë ndryshme dhe pikërisht ndoshta prandaj dhe funksionojnë. Më kam pëlqyer shumë të rreq se ai Bardhi është shumë djalë i qetë e kështu, ajo Sara shumë impulsive. Edhe kanë treguar që vërtet e kanë kurorzuar dashurinë e tyre me dy fëmijë, kanë përshtypjen tani janë bërë.
4: Po shpresojmë që të çiftet e përfolur ta kurorzojnë dashurinë e tyre.
1: Jo, atë këto çifti kot për kështu, janë çik të dy si protagonist. Dhe kur janë dy protagonistë është e vështirë vallja. Kurse ke Sara dhe aty Bardhi ja ka lënë protagonizmin Sarës.
2: E lën Big Brotherin sepse ky sezon siç e tham të gjenë trotuar. Tani ne e dim që Nevina është pjesë e prerëshme moderimit në trotuar, kështu që nëse do të thuash diçka Nevinës që ajo të përgatitë shpirtërisht dhe moralisht, do të ketë çfarë.
1: Jo, jemi dy binjake dhe komunikojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Unë gjithmonë vetë si i ftuar jam dje mirë me Nevinën. Besoj se do jemi shumë sintonizuar sezonin nuk mendoj që do kem. Vërtet që me ne vinë ndihem gjithmonë se ne binjakët jemi relativisht paqësor dhe unë duhet vetëm të më ngacmosh që të...
3: Po mirë, doja bësh një premtim atëra.
1: Një premtim.
3: Jepi fjalën për diçka.
1: Që të përgatitet mirë se
3: do ta bëj. Kjo është një premtim. Kjo është një fjalë lajmëri.
1: Një premtim para. Okej, do sillem mirë.
3: Ne vina të urojm shumë suksese bashkë me Nevinën edhe Arit gjithashtu. Do të jetë një sezon dhe që mezi presim ta ndjekim.
1: Dhe unë juroj suksese dhe juve një sezon sa më të mbar.
3: Shumë faleminderit që ishe edhe pjesë e jona.
1: Ishte kënaqësi.
3: Në Season Air dhe ndave këto copza kaq të bukura të jetës tënde këtu me ne. Shpresoj shumë.
2: E me këtë shi edhe mirë që na ka lënë Ari dhe do vazhdojmë pjesët e tjera që na ndjekim me të ftuarin në vijim.
3: Yes.
2: Qëndroni me ne, një shkëputje të vogël publicitare dhe vazhdojmë në pjesët e tjera.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Ekipi i mbrojtës i ish-presidentit të Kosovës Arshin Thaçi i ka reaguar publikisht pas shpalljes së aktgjykimit nga dhomat e specializuara në Hagë, duke njoftuar se do të dorëzojë zyrtarisht ankesën pranë panelit të apelit për të goditur atë që cilëson si një vendim të mbushur me gabime të rënda ligjore, faktike dhe shkelje procedurale që cënuan pansinë e procesit gjyqësor. Përmes një deklarate zyrtare, avokati kryesor Luka Mishetić përcolli mesazhin e Thaçit për qytetarët e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Arshin Thaçi dëshiron të shpreh falënderimin e tij më të sinqert për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe ndërkombëtarisht, si dhe u bën thirrje qytetarëve të Kosovës të ruajnë qetësinë përballë padrejtisë së dëshme, thuhet në reagim.
2: Top Albania Radio.
1: Bordi i Shoqatës Evropiane të Gjyqtarëve ka shprehur shqetësim të thellë për zhvillimet e fundit në Shqipëri, duke rritur situatën me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për sistemin e pagave të gjyqtarëve, prokurorëve dhe punonjësve të gjykatave. Sipas shoqatës, udhëzimet e gjykatës kushtetuese nuk janë zbatuar dhe nuk vend është paraqitur një projekt ligji që parashikon rillogaritje retroaktive të pagave. Shoqata argumenton se një ndërhyrje e tillë do të anashkalonte efektet e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe do të cënonte karakterin e tij detyrues. Rusia po përgatit sulme me dronë dhe raketa kundër vendeve perëndimore që mbështesin ushtarakisht Ukrainën, përfshirë territorin e Polonisë. Paralajmërimi i ashpër u lëshua nga kryeministri polak Donald Tusk, i cili u thirr në të dhënat e siguruara nga shërbimet e inteligjencës. Gjatë javës së kaluar, një dron rus goditi një stacion vetëm disa qindra metra larg kufirit polak, në afërsi të një treni që transportonte zyrtar të lartë perëndimor.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Radio, Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Mjetë lartë.
1: Ashtu?
2: E thënë nga ju është një vlerësim shumë i madhë.
0: Pa është përgjigjet. Ja, dhe kjo përgjigja jote, është me intelekt, nuk është, nuk the faleminderit.
2: Faleminderit,
0: të falenderoj. Mirë, ajo është gjë. Kjo që the ti është intelekt, ajo është rutinë. Faleminderit, miropafshim, s'ka ndonjë. Kur ti thuash asaj që ti e ke ndjenjë, miropafshim si ka thënë asgjë. Sa kënaqësi do kem të shoh edhe një herë se ta tu ndryshon problemin.
3: Spektakl. Një personazh i cili publiku ose e do shumë ose nuk e do fare. Si shpjegon ti këtë për publikun shqiptar?
0: Ndajnë ignorantët me njeriun e ditur.
3: Kemi
0: një gjë. Unë jam profesionist. Jo se jam njeri i madh, po jam profesionist edhe diksioni i juridik në bisedë nuk është aq i lehtë. Për ata që nuk e kanë nivelin, si janë s'kan arsim të lartë.
1: Ti mendon se nuk të kuptojnë? Një pjesë e mirë nuk të kuptojnë.
0: Po pra duhet të ketë arsim të lartë, ai që ka arsim të lartë më kupton gjithsesi. Pa të tjerë mundohen, por çfarë mesë i afektojë me fjalët, jo me përmbajtjen.
1: Shumë interesante në fakt, sepse ne e njohim pra sa na është treguar nëpërmjet kamerave, po unë jam shumë kurioze a di nëse ka një anë tënde të cilën ti nuk ja ke zbuluar publikut, po edhe neve njëkohësisht, që ndodh pas kamerave. Mund ta shpjegosh pak për veten tënde? Diçka që nuk e ke treguar, nëse ke rezervuar.
0: Pas kamerave janë romane, më pse tu do flas për të gjitha? Pas kamerave pastaj.
2: Ti na zbulove vetëm pak, pastaj lëri audiencën të fantazojë.
0: Pas kamerave është privacy, është privati.
2: ne kërkojmë vetëm një esencë të asaj privatësisë tuaj.
0: E po un pas kamerave nuk rri me gjithkënd.
1: Si i selekton ti njerëzit që zia të qëndrosh pas kamerave?
0: Intelekti kryesori dhe po është grua ose vajzë, bukuria.
4: Zoti Spartak, kush arrin juve t'ju nxjerr nga vetja? Se shikoj që ju jeni i palëkundur fare. Ka diçka në këtë botë që të nxjerr nga vetja?
0: Po ta them unë se si dal nga vetja.
2: Do të provokoj njerëz.
0: Mundzore jashtë loje në media. Do më nxjerrin të gjithë nga vetja.
4: Mos e trego sekretin.
0: Do kënaqen e ju, po do talloni me mua.
3: Pse? Pse i qënë ka kaq për të talur?
0: Kur del nga vetja, do të thotë që bësh qesharak.
3: Tani të gjithë ne kemi një vi që do e kalonim për dikë tjetër, për të dukur ndoshta pak më qesharak. Kush e ka këtë fuqi mbi ju?
0: Që s'dukem qesharak?
3: Jo, që të arrish të dalësh nga vetja.
0: A, që të arrin dal nga vetja e ka arti.
3: Arti.
4: Nuk ekziston një njeri, mendoj.
0: Një minut pa njeri, arti në të shpegojmë.
4: Okej.
0: Aktrimi. Që duket ja vogël aktrimi? Një. Kjo duket të tuj sigur ka nivel. Edhe, nga këto që folën, kjo ka nivel aktora qarë, si mike?
3: Unë komunikim dhe mardinë me publikë.
0: Dhe, shikon, kam baruar për aktora. A, dhjim, e pas, e konstatova.
1: Mua më bëri përshtypje diçka që ju thatë, nëse është femër, patjetër edhe bukuria. Pra, për nga mënyra se si zgjidhni njerëzit që qëndrojnë pas kamerave. Është shumë e rëndësishme për ju bukuria tek një femër apo nëse ka intelektin, ka një karakter të fortë?
0: Flasim për bukurinë njëherë.
1: Okej.
0: Okay. Bukuria e gruas zonjë është vepër arti. Mhm. Sa kam thënë? Më kanë thënë fëti filozofë më, dhe ashtu është. Me prartë e o qërë. Aca që i themin e bukuri, ka karakter artistik. Po gjithë do të ka karakter artistik në portretin tuaj, Eros. Eros është.
1: Oke.
2: Okay. Unë farë është një tipar në fytyrën e një femre që juve ju në gjallë këtë Erosin?
0: Nuk mund të themi ata.
2: Një tipar në fytyrë?
0: Është personali se
2: më
0: sulmojnë më vinë katër. Bësha ka.
2: Po mirë, unë
1: mund të ndodhe dhe kjo?
0: Ja ta mbyllim qik se s'ka leze.
2: Avokati jo në shumë i kërkuar, pa tjetër. Dhe jemi shumë të lumtur që është këtu mes nesh, ka gjithë më kohë.
1: Mos ndodhi me një herë efekte?
0: E di pse do kaloni mirë. Se ju... Ja, ja, pash portretet, kryesore keni fjallën. Edhe në dashuri.
2: Shumë e vërtet në fakt.
0: Ju pash profilet, se jo është do fejmë një nga. Ajo që thotë, hapa, që ke bëtë jo? Bo, nuk ka problem, së

0: shumë.
1: Un doja të bë, doja të bënim disa pyetje të shpejta dhe ju do të më përgjigjeni me të e vërtet apo jo për ju.
2: Po mos më fyeni.
1: A është avokati kokfort?
2: Pa fyeri.
3: Pa fyeri.
1: Pa fyeri.
2: Varet se ç koncepton kokfort. Se ka dy koncepte kokfortësia.
1: Sipas konceptit
2: të intelekt i lart edhe intelekt i ulët. Intelekt i lart nuk është kokfort, por nuk e kupton që e kupton nivelin e bisedusit edhe nuk e fyen.
1: Po.
2: Mban bisedën statike.
1: Atëherë ju e konsideroni veten një njeri komfort apo jo?
3: Kam përshtypjen që jo me këtë përgjigje?
2: Nuk, un jam liberal.
1: Okej.
2: Okay. Nuk jam komfort. Jam liberal, po ama do të mbindi teatri.
3: A jeni juve romantik?
2: Kam qenë.
3: Ke qenë? Çfarë ka ndryshuar?
2: Por un kam botuar katër romane, zonjë.
4: Mendon që e ke nxjerr romanticitetin tënd teksa shkruaje?
2: Po të mos jesh romantik nuk shkruan dot romane.
4: Ah, okay.
2: Po e kupton, po një minutë. E di fjalën në roman?
4: Po patjetër, po un po pyes.
2: Dalë më një minutë, në romantika vjen.
4: Jam dakord. Po ti the un nuk jam më. Pra, kam qenë?
1: Çfarë ndryshoi?
4: Çfarë ndryshoi?
2: Po sepse ka një vjen moment të saktuar kur logjika e mund ndjenjën. Dhe kur logjika e mund ndjenjën, individi shkon drejt filozofisë dhe jo drejt artit.
4: A mendoni se kjo është prej moshës apo
2: thjesht jo, është niveli i intelektit?
4: Okej.
2: Po shikoni mua, më keni në hapni Facebook-un, dhe shikoni statuset. Dhe shikoni sa e kam nivelin dalë një minutë, nivelin filozofik nga fillimi deri sot. Ata shikoni që kam në mobilitet.
4: Më falë zoti avokata, të shkruajnë se më erdhi një pyetje kështu, të shkruajnë femra në Facebook, goca, gra, për...
3: A të ngacmojnë do të thotë të ndjë.
4: Ngacmojnë, të nga të thoja kështu për...
2: Shdo do të ngacmojnë, të bisedojnë apo nuk bisedojnë?
3: Të kërkojnë për të pjo një kafe, të shkruajnë, kërkojnë bashkë bisedim.
2: Jo, kam dhe. E vërtet.
3: Unë jam kurioze të di, në shumicën e rasteve janë gratë që ju zgjidhin juve apo jeni ju që zgjidhni gratë që bëni një date, dini në një takim?
2: Dijonë të them, një person i cili është i njohur botërisht. Janë ato që të japin përparësi në zgjedhje, në njohje. Pse? Po unë shkoj në jardin, jam këtu. Mm-hmm. Kjo që jam këtu është sforcato. Nuk është vullnetare.
3: E kemi marrë me zonë.
2: Një minutë për një minutë. Po të më thënë, kam marrë dhe i detyruar. Kam thënë një po dhe kam marrë. Në këto kuptim.
1: Ja vlejti po.
2: Një marrëveshje, po të mbarojnë. Dhe kur vi këtu, sho 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ndrove mendje ti.
2: Po dalë me zonë. Dalë me. Kaloj në fshat.
1: Në fakt me këtë, unë do doja që ne të kalojmë në një hapësir të shkurtër publicitare, do riktheme pas pak përsëri për të diskutuar pak më gjërë rreth këtyre flirteve e të gjithave çfarë ne po flisnim. Riktheme pas pak.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
7: Radio.
1: Jemi rikthyer sërish këtu në She's On Air. Jemi me avokatin Spartak Ngjela. E lam të këto pyetje të shpejta që ne po bënim dhe një që unë nuk mundem dot ta lë pa bërë si pyetje është, a është avokati narcist?
2: Jo. Nuk e pranoj narcizmin se e njoh mirë.
1: Mhm.
2: Është sëmundje psikike.
1: Edhe unë mendoj këtë.
2: Do thosh ti po ti pse s'e ke? Edhe në qofë se e kam pasur, e kam larguar.
1: E ka akuruar.
2: Se nga profesioni e di që është sëmundje psikike dhe e largoj. Sëmundje psikike mund të edhe vjedhja. Po e pe që e ke sëmundje psikike vjedhja, do të hekish dorë me çdo mjet. Ora, kjo është. Ose edhe tradhtia.
1: Po. Kjo është sëmundja më e keqe dhe mund të them sëmundja vitit.
4: A keni tradhtuar në herë ju avokatën?
2: Jo, kam lënë, nuk kam tratuar. Dhe më thënë, që më ka ndonë një jetime? Flasim për erotikën. Këtë jemi të sakt. Gjose si është karakteri filozofiki dashuris. Në momentet kur ti e i dashuruar ose i fejhuar ose dhe më zdonë me një grua dhe të del për para një rast i cili të shketson erotikisht, nuk mund t'jem bash të dyja. Do lësh njërën. Pse? Unë betë, flasë për burin, unë betë në djeshmërin. Dhe si e këthen jetën e vetë aji që nuk e respekton këtë zakon, si kur është në kuplera. Në bordel. Në një dhe një. Po, se ju mendoni që ato vajzat janë në kuplera ose në bordel bëjnë dashurie, shumë rall, njëra pa jo merë e ikën.
3: Po, si t'ja bëjmë ne me këta mishku që vetë shpallën të sukses shumë, ndërko që mund të mbajnë 2-3 mardhënje dashurore një kosisht?
2: Nuk bëjnë dashuri.
3: Nuk bëjnë dashuri?
2: Ja, bëjnë masturbim.
3: Masturbim me ndimën e një gruaja, po?
2: Bëjnë akt seksual pa ndjenjë.
3: Pa ndjenjë.
2: Ai qoftë masturbim.
1: Më vjen shumë keq për këtë meshkuj, të them të drejtën. Por unë në fakt doja të kalojm pak tek një tjetër pjesë. Kush është një moderator shqiptar, të cilin ti nuk e duron dot fare?
2: Pasi mund të nuk mund të themi dot që moderatori është profesionist. Edhe fjala ime e dëmton. Nuk ja vlen.
1: Unë mendoj se
2: është dal të lutem. Ne të flasim. E mira është të flasim në një formë përgjithshme, jo konkrete. Ka nga ata, unë nuk e shkoj më. E shikoj që më ka krijuar inner konflikt të brendshëm në funksion të fjalës e intelektit, edhe nuk veta më. Do më thënë, ka nga ata që duan të fyejnë, po pse se kuptojnë, po e gjithë problemi që ndronë që të bëjmë pyetje që duket si kur të kapin. Dhe e di ku është gjithë kënaqësia ime që ai bën një pyetje se kur të më kapi dhe unë i kthej një përgjigje që është brenda me pyetje. Po kjo, këtë nuk e kam unë se jam njeri i nivelit lart. E kam nga profesionit, kuptohemi. Pse? Po kshu i fitoj gjyqet me një pyetje që nxjerr nga një pyetje.
1: Po mirë, ndonjë figurë publike që ti mund të mendosh që nuk e meriton ekranin ke?
2: Por nuk mund të themi flasim me emra, se e ashesh natyrës time.
1: Okej.
2: Okay. Sepse, keni parë që të më fyë në njeri, jo. Ata, osë kam sa si fyë dikant.
4: Atër, me qënë se me emra nuk në prononcohesh, unë jam shumë kurioze të di në momentin që ti jep një deklarat dhe rjeti shpërthen ndaj saj. Si e ke përjetuar ti këtë? Të shijon, apo ke pasur momente që edhe mund t'i shpenduar për çfarë ke thënë?
2: Varet se si e kanë pritur.
8: rrjetish përthen. Pra ka komente nga më të ndryshme, disa e përkrajnë mendimin tonë, disa.
2: Ajo quhet audiencë. Mhm. E kam favor.
8: Pra të shijon.
2: Dijonë që themi një. Ta marrim një të statusi që botoi unë. Në Facebook-un tim. Ai nuk ka vlerë sa e kanë pëlqyer dhe sa e kanë goditur. Do qëndroj një histori? Ka që se. A ke thë një ide e cila do afektoj vazhdimisht, pa? Kjo është. Sepse, në qëfë se s'ka afektuar sot, s'me intereson fare, unë them, ka do afektoj nesër.
1: Po në mes të gjithë këtyre komenteve, pa tjetër që ne mund të dalojmë atë çfarë sistemi neve na ka drejtuar dhe mënyra se si ne përgjigjemi apo komentojmë kundrejt mendimeve të njerëzve të tjerë. Çfarë është diçka që ti nuk e duron dot fare në këtë sistem?
2: Shikoni të themi, jeta që kam kaluar unë duroj gjithçka. Kur kam qenë izoluar në burg, kam qenë burg kur në komunizmit, si antikomunist.
8: E dim.
2: Kjo është poezia që kam bërë për izolimin. I humbur mes humbjes të thellë, që pret të azgjesohesh nga helmet, duke pritur, s'bën vetëse jetën në një jetë të hidhur si ilaç, që të kujton sëmundjen, ndërsa sëmundja si pjellë e humbjes të torturon ekzistencën për të të thonë poshtrohu. Kjo është burgu.
4: Avokat femra.
2: Shumë vështirë të mos poshtrohesh në një dhunë. Po unë nuk e kam bërë, nuk do të thotë se unë mua më ka shpëtuar profesioni, jo intelekti. Mm-hmm. Se kur jam arrestuar nga ata komunistët, isha juristi në nivel lart, avokati në nivel lart.
4: Atjetër, avokat, të bëj një pyetje jashtë kësaj temës politikës. Unë mendoj se femra është ilaç që të shëron shpirtin, por një pyetje kështu, sa femra, sa ilaçe ke pasur ti në jetë? Po e bëj pyetjen pak më ndryshe.
2: Dëgjoni me vëmendje.
4: Ke përdorur shumë ilaçe?
3: Ka dhe ilaçe toksike.
2: Do më dëgjosh tani. Mm-hmm. Aspirini nuk është ilaç. Është qetësues.
4: Qetësues.
2: Prit, mbaroj. Në tekstet do t'i nxirni ju.
4: Patjetër.
2: Aspirini nuk është ilaç. Mhm. Është qetësues. Antibiotiku është ilaç. Por të shpëton nga infeksioni. Xhelozia është sëmundje. Pse është sëmundje, kita dini? Se Freud e ka thënë parë. Është urrejtje, xhelozia. Se këtu në psikologjin ton shoqërore ka qenë sa më e madhe xhelozia, aq më e madhe dashuria. No, jo. Xhelozia është hakmarrje.
8: Avokat,
2: të rikjo, një minutë. E konceptuar çfarë thash?
8: Unë jam shumë
4: i dakord. Problemi është siç e thej ti më përpara, jo të gjithë njerëzit mund t'i kuptojnë fjalët e tua për shkak të mungesës së intelektit. Tani,
2: jo të kulturës.
4: Dakord. A mund ta shpjegoni ju çfarë nuk kupton aspirina tek femrat, sipas jush edhe antibiotiku?
2: Në ç kuptim?
4: Në kuptimin që ju e thatë pra, këtë po dua të kuptojën. Si e shpjegoni ju, atë që ju thatë, aspirina është qetësues dhe e krahasua duke marrë krahasime me femrën, e ndërkohë përmendë dhe antibiotikun që është ilaç.
1: Që largon infeksionin.
2: Antibiotiku është i barabart me dashurin.
1: Dashuria mund të jetë. Po mirë, se shiko, po më bën shumë pyetje, po më dalin shumë pyetje. Dalë një minutë.
2: Për të hequr xhelozin si individ duhet të bësh një antibiotik në thonjza. Do të kesh një ndërhyrje të madhe.
4: Okej.
2: Okay. Unë kam bër.
4: Po mirë, interesante
2: është. Tani prit moj zonj, si e ke bër më pyet? Kur ma kanë pyetur mua gazetarët e tjerë këtë, si e ke bër hyrin e mori gjë shtypi?
4: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën, tha si e ke bër ti avokat? Një njerëz që është shumë popullor sot. Për mos thënë në nivellet e larta të politikës. Si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroja të shkoj me një tjetër.
1: A jo, shumë.
4: Oh. E ke duruar ti këtë?
2: Po dale më një minutë. Po kjo nuk është zonjë durim, kjo është kur. Pse? Sepse filozofia më kishte mësuar që xhelozia është urrejtje. Ju e dini si ato që thon koncepti popullor në Shqipëri që sa më e madhe xhelozia aq më e madhe dashuria, jo, sa më e madhe xhelozia aq më e madhe urrejtja, jo. E provoi Freud dhe tani ka kapur gjithë psikologjia moderne.
8: Okay, jo, po unë nuk jam dakord me këtë avokat. Po
2: mirë, merr Freudin dhe edhe godite.
8: Po jo, nuk e kam problemin te Freudi, se nuk besoj se Freudi ka thënë që unë duhet të duroj të shoh partnerin tim apo partneren time të shkojmë diku tjetër.
2: Lera.
8: Po jo, unë mendoj dua që të arrijmë në këtë lloj pike.
2: E vret apo e lë.
8: Mund të kuptoj ndoshta që nuk kemi të njëjtat ndjesi për njëri tjetrin dhe patjetër që do largohem nga ai person. Por në qoftë se un jam xheloze kundrejt një veprimi që ai e bën dhe nuk më respekton mua,
2: Lera,
8: automatikisht po prapo ti mundem do të unë.
2: Atëre ti e nga ato tipat që ki mendje se nga ato gratë që të vret?
8: Të ruhen ata që pra, më trahtojnë mua.
2: Po s'ka dhe më të kujtova, të kuptova.
3: Unë e shoh të tjerë.
2: Por nuk ka në një gjë, shko si është, që te është ta qojnë deri në fund. Ajo që është e bukur, në dashurinë e ka, pa farësish kësa tragon, e ka mobilitet permanent. Me që kjo u tragoa e afërt, për i të them. Kudo që shkojnë grua një gruas, një vajzë bukur, në një lokal, flirton. Leta ketë të dashur në kra, a i nuk kupton gjë. Ti flirton.
8: Aspektus jam dakord.
2: Dale me i zonjë të një si e dakord se se ke bërë.
8: Po se bëj pra.
2: Po dale me ose si e dakord se se ke bërë, ose si e dakord se ke turp.
8: Jo, nuk kam turp.
2: Janë dy gjërat, lutem.
8: Unë nuk kam turp.
2: Kurse dashuria zonjë është e lirë. Nuk është dashuria intrigë këtë vretë.
3: Unë faktikisht këtë do thoja, që njeriu e largon xhelozinë dhe e kupton që s'është xheloz kur arrin në përfundimin që partneri i tij ka njërin personal.
2: Dali, ne na i bëri, ne na i zbuti këtë Freudin. Kur e provoi, merrni Freudin, lexoni xhelozinë, na i provoi që xhelozia është urrejtje. Në Shqipëri ishte sa më e madhe xhelozia, aq më e madhe dashuria.
8: Ishte nonsens.
2: Ishte nonsens.
8: Nuk është as pak në rregull, po edhe pjesa pastaj që unë duhet të pranoj ta shikoj partnerin tim me dikë tjetër.
2: Jo, nuk thash që ta pranosh. Ka një gjë.
8: Falë, duhet t'ju bërmë.
2: Dale të themi gjë. Unë kam bërë gjitha provat. Se më janë dashur për profesionin. Edhe kam filluar një marrëdhënie dashurie, ta zëm.
8: Okay.
2: I kam thënë asaj, e pranon dashurinë e lirë? Jo.
3: E di si është.
2: Dale, e kupton ti që dashurinë e lirë? Që ajo tjetë me mua dhe të shkoj me tjetë, ma mos bëj përshtypje.
8: E të mërshme.
2: Për të lutëm ja, kështu tha dhe ajo.
8: E të mërshme.
2: Mojzojnë, po unë nuk e thash që ta bënte.
8: Po ti që e këpër të pinje e pranon? Që,
2: jo, mojzojnë, unë e thash për ta provuar në funksionin profesional timin, se më duheshin, ku e di unë. Ato më thanë, që është e rënd, po, edhe unë kur e kam shkruar në për romanën se në bardot mija të kam thënë si që ma keni thënë ju.
8: Pra ti jemi
2: si të qartë? Si që thadë dhe ju tani, po unë këtë që thadë ju tani, ma kështën kam ma kanë thënë të tjerat.
8: Që ti jemi të qartë, ti nuk e pro dashurisë lirë, apo jo?
2: Unë jam për dashurinë e lirë.
8: Sa po e shpjegove pra, që ti thua, ajo është me mua, për në të njëtën kohë mund të ketë edhe eksperiencat të tjera.
2: Jo, pa do të më lëri mua.
8: Apo e pra ti nuk e dakord
3: po
8: pra.
3: Po ti mund të jesh në marrëdhënie të tjera nëse je me dikë tjetër?
2: Jo, nëse unë lë.
3: Po. E lë.
2: Lë X-in dhe vetëm Y-n. Jo pse respektoj X-in zonjë. Humbas sensibilitetin, ndjeshmërinë time erotike.
8: Më falni që përmbledh, por koha po fluturon edhe unë nuk do t'i hiki këtij momenti pa deklaratë
2: të fuqishme
8: që ju keni bërë lidhur me një moment që ju keni folur për përdhonimin e një gruaje që në një pikë të caktuar ajo fillon dhe ndjen kënaqësi. A jeni bërë pishman për atë deklaratë? Në fakt ka pasur shumë reagim në rrjet lidhur me këtë.
2: Është e vërtetë?
8: Ti vazhdon të shndron kësaj deklarate.
2: Ajo më ka, ato më kanë thënë.
8: Po në fakt shumë njerëz kanë reaguar dhe kanë thënë se kjo është shumë fyese.
2: Ku kuptojnë ata? Dëgjoni mua me vëmendje. Instinkti nuk dalohet.
8: Po është diçka e detyruar.
2: A më dëgjosh tani? A do më dëgjosh? Po flisim, nuk po flisim për vullnetin. Vullneti, mosdhënia e vullnetit, kam thënë unë, është përdhonim.
3: Unë them do ta diskutojmë përsëri këtë, por duhet të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër për
2: publicitare. Tanë ta lëmë kaq këtë se do na krijojnë shqetësim njerëz.
3: Njerëzit do kanë pikpyetjet e veta.
8: Po si kanë pasur deri në parë?
3: Ne do rikthehemi sërish këtu dhe do diskutojmë akoma.
9: Gazo. gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
10: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
11: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
12: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. A i të shoqyron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Rikthehemi përsëri këtu në She's On Air me këtë diskutimin që e mbajti studion Pengo. Jemi rikthyer.
1: Po në rregull. Vazhdoj.
0: Jemi rikthyer dhe me sa duket ti më the ta lë, por ti vet nuk e lë këtë diskutim, sepse është një deklaratë që siç e patëm ne këtu, të njëjtën reagim kanë pasur dhe shumë njerëz.
1: Në që kuptim?
0: Që nuk janë takuar në mendimin tënd, pra, nuk janë përputhur me mendimin tënd.
2: Po mirë, njerëzit janë të ndryshëm, jo të gjithë do mendojnë një lloj.
1: Të shkencë.
0: Dhe në fakt edhe këtu në mesin ton ka vajza që janë dakord deri në një pikë.
1: Mirë, apo jo ato që kanë turp nuk janë dakord, pa problemi që ndron këtu.
0: Cili dhe ka turpi me këtë?
3: Ka shumë lidhje Stelina.
1: Qose ti do ta pranosh pastaj. Po se kuptova.
0: Po flisnim për vullnetin tani, e kalove nga vullneti në turp.
1: Botërisht nuk mund të flasësh dot botërisht për disa gjëra që janë të cilat janë statike në kuptimin e moralit. Problemi është këtu. Ne po flasim për kënaqësinë, jo për vullnetin. Qose ti nuk e kupton. Dallimi midis vullnetit dhe kënaqësisë nuk është fajim.
0: Un patjetër që
1: një minutë lutem. Dënimi vjen se s'është dhën vullneti, jo pse është bërë akti. Ajo mbaron aktin, mund të ketë ndjerë kënaqësi seksuale, ta zëm erotike, ose vetë denoncon për pardhunim dhe ai ikën në burg 15 vjet. Para ajo.
2: Tani këtë nuk e ka, do varesh.
1: Nuk e kam thënë unë, merreni se keni të fraqje kompani, nuk e kam thënë unë, lutem. Nuk e kam thënë unë, lutem. Ajo është nxjerr nga shkenca.
2: Po po. E di se më vjen në mendje sa keq për ato gratë që nuk ndjejnë kënaqësi seksuale me partnerët e tyre, por
0: vullneti nuk denoncojnë.
2: Vullneti është i lirë që është okay.
1: Po vullneti më. Ndjen apo nuk ndjen kënaqësi e di ti.
2: Tani,
1: po e ke përdhunim apo me vullnet, e di prap ti. Të lutem. Në qoftë se nuk është dhënë vullneti, ty nuk të ka goditur erotikisht. Po. Të ka goditur moralisht në intelektin tënd.
0: Tani me që jemi te kjo tema, unë them kalojm pak tek femrat. Se avokati nuk u martua asnjëherë. A nuk pati një grua të të mbante ty, apo ti nuk bajte dot një grua?
1: Po jo, gjitha çështjet që kam kaluar mund të thuan botërisht.
0: Po e di, konfidencialitetin e keni
1: vendosur. Sepse
2: në qoftë se unë të dashuruar ndonjëherë marrësi.
1: Një minutë, në qoftë se unë e them, dhe nuk pranohet nga 40%, nuk e kanë favor. Edhe nëse pranohet nga 60%. Ajo është instinkti ose vullneti im i brendshëm.
2: Mos jeni martuar ndonjëherë në shetësi dhe nuk e dim, nuk ka qenë asnjëherë publike.
1: Po ja, pra nuk ka, si ka mundësi ajo martesa nuk mund të jetë e fshehtë.
3: Avokat, po për pjesën e dashurisë, mendon se personi dashuron vetëm një herë në jetë apo disa herë?
2: Më pëlqen kjo pyetje.
1: Dashuria është mobilitet permanent.
2: Vazhdo.
0: Atë që do të
1: ja u thash sa fillova bisedën. Por niveli i saj nuk është i barabartë.
3: E qartë.
2: Se avokati ka zgjedhur të jetë beqar?
1: Disa më thonë, kur kanë dashur të më fyren, më ka thënë, nga xhelozia, nuk e ke pranuar martesën. I thash unë jo, se unë në është e kundërt, i thash. Asnjëra nuk më ka pranuar që të martohet dhe të ketë liri seksuale.
2: Here we go,
1: look at. Asnjëra,
3: Patjetër
1: që. Po ne po të ju lutem tani. O ne po flasim, un po flas sinqerisht, jo për të tallur.
3: Jo,
1: po.
3: Edhe ne jemi shumë serioze.
1: Nuk e pranoni dot.
2: Po, faktikisht shumë burra kanë liri seksuale, po e kanë në fshehtësi.
1: Po ne sa është ti?
2: Tradhtia pas zbuluar ngelet.
1: Po çfarë rëndsi ka ai vetvetes është, jo ti them një gjë.
2: E kanë gjetur të gjithë.
1: Dalet ju them një gjë. Martesa nuk ka kot një kontratë.
2: A jo ka ndodhë ndonjëherë avokat që
1: dale,
2: ka
1: dale,
2: pasoj një
1: dale,
2: grua e para?
1: Dale. Martesa nuk është kot kontratë. Është kontratë ligjore martesa, e keni parë?
3: Po.
1: Nuk shkelet e. Dhe fakti që shkelet
2: mbaron
1: martesa. Po shkel, nga njëra pale mbaron, edhe po të bënd divorc, apo së të bënd divorc, po të lë, apo së të lë është që është e tjetër.
3: Po
1: është shkelur, është kelur kontratë e martesës.
2: E di çfarë më erdhi në mendje? Më fal, kontratat paramartesore. A ekziston këtu në Shqipëri kontratat paramartesore?
1: Nuk kanë kontratë para ose mbas martesës. Kontrata është dashuria. Do të thënë, marrëdhënia intime që ka një çift që ka pranuar të bëjë dashuri me njëri tjetrin. ose do të jenë të barabartë të dy që ta lejojnë liri seksuale që këtu nuk ka, nuk është lejuar asnjëherë. Mm-hmm. Dhe kot sa flasim, kurse tjetra nuk kot ti themi tradhti, po është shkelje e kontratës. Mori fondi
3: i kontratës.
2: A duhet bëj burg një burr ose një grua që tradhton?
4: Në rrethina burg.
0: Me sa duket duhet kemi një rishikim të kodit penal.
1: Kjo mjer buri që do marrë këtë. Kjo do.
0: Po interesante është përgjigja juaj në këtë pikë, avokat, duke qenë se keni eksperiencë në fush, patjetër që mund ta thoni si e gjykon ju këtë.
1: Si la bëj edhe një herë pyetjen.
0: Pra, a mendoni ju që tradhtia duhet të dënohet? Nga cili do partner, gjini femërore apo maskullore?
1: Ka ligji?
2: Po.
0: Pse?
2: Po shkelje kontrate, është një shkelje ligji, është një shkelje. Është një shkelje. Po shkel diçka.
0: Në kontratë firmosin dy persona, pse dalin 3 ose 4 pastaj?
1: Kontrata nuk zonjë. Kontrata nuk është për një send.
0: Jam dakord.
1: Dalë më të mbaroj.
2: Avokat.
1: Është një minutë. Nuk është kontrata, nuk është për një send. Është për ndjenja. Edhe një herë të mbaroj. Ndjenja nuk është send.
4: Thyrja e zemrës duhet futet në gjëra shumë të rëndësishme.
0: Jo, sepse marrëdhënia nuk përfshin, martesa nuk përfshin vetëm ndjenjën. Martesa përfshin familjen, përfshin që merren.
1: Ne folëm për marrëdhënien, jo për martesën.
0: Jo, ishim te kontrata martesës.
1: Martesa ka kontratë. Po bale, më martesa ka kontratë.
0: Po.
1: Kjo tjetra që janë, që quhet dashuri, është kontratë me fjalë. Mm. Kurse marrë, ajo e ka me atë bën celebrimin.
2: Po, po kur e ke bërë celebrimin? Më tradhson mua burris, duhet burri im të marrë burg?
0: Ja. Duhet pra.
4: Duhet thua.
3: Jo, jo, është tepër.
1: Po mirë, po ti po e tratove dot burg?
0: Po, po. Jemi dakord ne.
2: Jam shumë dakord.
1: Po ne të lutem. Çfarë ke bër që ke vajtur me një tjetër?
0: Çfarë kam bër unë?
1: Po.
2: Kam shkelur kontratën time me martesore.
1: Tanë më ta mbaroj. Ke shkel kontratën dhe kur shkelet kontrata, se un jam profesionist. Prishet kontrata. Ka kështë?
3: Ash, po, shumë kështë.
1: Do më thënë, në qofë se i rutem, në qofë se unë kam një kontrat me...
2: E, po vjena i dhe thot pas ta po unë të dua të.
1: Po vajtete në katun të lerem, në përplasim në mënyrën të një të elektrit lartë. Ma hoqe mua kjo do të thosha. Po t'je bja një case, ma hoqe.
0: Po, e kemi kontratën se ti, përshet kontrata, zitet kontrata dhe mbaron, gjithka aty. Këtu e le?
1: Po pra, gjithë problemi
0: moment që ka shkelje.
1: Kontrata nuk e pranon dashurinë e lirë. Por në perëndim ka çifte që pranojnë dashurinë e lirë. Ashtu i pëlqen më shumë personaliteti gruas atij sesa të ria jo vetëm me të.
0: A nuk do ishte interesante?
1: Këtë nuk do, nuk mund t'i ndalojmë. Por ata e kanë me vullnetin e njëri tjetrit. Nuk e ka ligji.
2: A hyn te marrëdhënie të suksesshme këto marrëdhënie të lira? A mund quhet një marrëdhënie e suksesshme nëse është e lirë?
1: Më do të thotë lirë, që koncepton me lirë, do të jetë brenda ligjit. Përdhënimi nuk është marrëdhënie e lirë.
4: Këtë nuk e di të ta them.
0: Jo, nuk po flasim për përdhënimet, po flasim një marrëdhënie e lirë që ka pra dy partnerë që zgjedhin të jetojnë të lirë me eksperjenca të dyre të ndryshme me persona të tjerë. A mendon ti që kjo është marrëdhënie e suksesshme?
1: Ajo varet si është kontrata e tyre.
2: Po nëse kontrata ata kanë rënë dakord për këtë gjë,
1: që të kenë dashuri të lirë.
2: Po.
1: Punë e tyre.
2: Është e suksesshme, mund të jetë e suksesshme apo vjen një pikë që
1: jo, ka një gjë. Tani më pyeta, tani do flasim se çfarë shkenca. Jo të them unë individualisht. Në qoftë se kjo do ishte, do ekzistonte, personi që e ka pranuar këtë, nuk dashuron më.
3: Dhe me këtë përgjigje kaq të bukur të avokatit, do të kalojmë në një pjesë të vogël publicitare.
4: Jam kurioze, përpara se të kalojmë në publicitet, ta pyesja avokatin, a do martoheshit ju tani në këtë moshë?
1: Po që do të thotë në këtë moshën, po të isha martore përpara?
4: Tani, e se që shesh
1: përja. Ka një gjë të lutem, shikoni me vëmendje. Pyetja bëhet e pranon apo nuk e pranon fëmijën. Ka një gjë, kjo e ndryshon. Do thua shti, po ti pse se ke pranuar fëmijën? Sepse unë kam pasur probleme në jetë. Kur kam dalë nga burgu, kam qenë 20 vjeçë.
0: E kam dëgjuar këtë në fakt.
1: Dalë një minutë, lutem. Dhe dashurinë e kam filluar. Por nuk kam pranuar të bëj fëmijë, se dhe unë di shkencën e biologjisë. Mbas të 20-ave mund të vdesësh 41, po më vdesësh edhe 101. Dhe mund të lësh, dalë mëj, Një minutë, dhe mund ta lësh fëmijën, mund ta lësh fëmijën 2 vjeç. Domethënë ai edhe ke vdekur dhe ai ngelet jetim.
2: Unë mendoj se duhet ta strukturojmë pak më shumë të përgjigje.
1: A kuptoni?
2: Unë e kuptoj.
1: Jetim, po.
2: Por duhet të shkëputem për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do ta zgjerojmë akoma më shumë në pjesën tjetër.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: 2.
7: Po pse 2?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
7: Si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: Në Top Albania Radio.
2: Jemi rikthyer në fakt.
1: Smolat. Do të dëgjoni një gjë të bukur, s'donit. Rini.
3: Aman, të lutem, na e thuaj. Të lutem.
1: I kuaj se ishte krim.
2: Ishte krim.
3: Unë mezi po pris jam fakt, po vajzat nuk na.
0: Duhet të vazhdojmë, avokat, nuk kemi të bëjmë kohë, nuk pranton gjë. Ne e lam tek deklarata që ti ke bërë, që ke zgjedhur të mos kesh fëmijë, sepse kur ke dal nga burgu ke qenë.
1: Kur kam dal, kam qenë mbi 40.
0: Po.
1: Dhe biologjia Montera na ka thënë që mbas moshës 40, 41 vjeç, nuk dihet se kur vdes. Mm. Mund të vdesh 42, po mund të vdesh edhe 102.
0: Po.
1: Pra, mirë po, ai që ka logjikën se është 40 vjeç, dhe ka edhe kulturë të qytetërimit. E mendon të lërë një jetim, më mirë mos pranon të bësh fëmijë, sepse se ke jetën më të sigurt, se sa të lësh një jetim. Pse? Sa ai do të avuaj gjithë jetën, jetimi.
0: Unë mendoj që është mendim shumë racional, avokat, sepse në fakt ne asnjëri nga ne, po flas paktën çfarë jemi këtu në studio, po çdo kush që po na ndjek në këtë moment nuk ka të sigurt asnjëherë të nesërmen. Kështu që nëse do ishte kështu, atëherë askush nga ne nuk duhet merrte përgjegjësi për të krijuar familje.
1: Po mirë, juve nuk jeni Spartaku. Unë them si mendon Spartaku.
0: A je bër pishman sot që ti nuk ke një?
1: Po jo, më zonj, të lutem edhe një herë. Nuk e kisha kur isha 25. Nuk e kisha kur isha 30. E kisha kur isha 41, 42, i lutem ndryshon problemi. Atëre mendon njeriu që mund të vdes 45 dhe e la atë 2 vjeç. Është humanizëm, zonj, nuk është instinkt. Humanizmi nuk është instinkt, është logjikë e madhe e shpirtërore.
2: Unë do doja të kalonim tek spektakl ngjela si shkrimtar. Kur ka qenë ai moment që ti kuptove që vërtet dua të shkruaj, dua të bëj një libër?
1: Shpejt ka qenë. E kam botuar në kja romanat.
7: Çfarë mos e keni pasur dhe kush ishte ajo që ty të shtyu më së shumti? Ishte diçka që i mungonte sistemit, njerëzve doje t'i tregoje diçka që ata ndoshta nuk e dinin apo?
1: Nuk e di, njeriu niset që të ketë sukses. Unë kam botuar 2-3 romane. Më i bukur i tyre që do t'ju pëlqejë dhe juve, merren lexoni, është Hakmarrja e një gruaje.
7: Do ta lexoj.
1: Po
7: të lexoj. Po
1: në trek se keni, se është shitur, po e merren në bletë kombëtare. Edhe një herë, Hakmarrja e një gruaje.
7: Hakmarrja e një gruaje do jetë
1: është në, kur të vini te fundi, do ngelini të shqetësuar.
7: Okej. Okay. Një libër që do ketë goxha surpriza, besoj, por një tjetër, një diçka që ka qenë një deklaratë në fakt e njërës prej vajzave këtu. Ajo e Engjit ku ka është prehur se libri është aksesor.
3: Jo, i namos, unë kam thonë ashtu, unë kam thonë që libri në plazh ndonjëherë përdoret si aksesor. Që ta t'jemi të qartë, nuk do të thotë se unë nuk lexoj libra, zoti Spartak.
1: Dëgjoni mua me vëmendje. Jeni, dale, një minutë. Jeni shumë të reja që të më ndihni mua në intelekt. Jo se jam mendje madh. Ma ka dhënë mosha, jo intelekti.
7: Eksperienta.
1: Ju janë të reja, nuk keni eksperiencë të madhe. Do më thënë, cile do ishte eksperienca jore e madhe, që me disë të dashëve për shëmu të keni lënë dy bulalej.
3: Arritja.
1: Që ju ka induktuar dashurin fizikisht, sa po e takoni, të shini që është budala, keni lënë.
7: Shumë vërtet. E kanë bërë. Po, letë fokusohemi pak.
1: E kanë bërë të gjitha.
7: Letë fokusohemi pak të kjo deklarata që thotë Engje. Sa dakord je ti, sepse mund, këtu mund marim ndoshta një përgjigje të një shumicë njerëzish që mund mendojnë njëjtën gjë si Engje. Që në plazh, unë e marë për aksesor librin. Për të bërë një foto, për të dukur bukur, ndoshta dhe për të dukur pak intelektual.
1: Është si profesore. Libri merret. Jo, ka libra që merren kot. Për të kaluar kohën, ka libra që merren për të ngritur kulturën tënde. Si, e merti Shakespeare-in në plazh?
7: Unë...
1: Dio me vëmëndje, e merë këtë to be or not to be that is a question?
7: Jo.
1: Where there is not blood in the mind to suffer, the sling and arrows of our trash fortune, or to take arms against a sea of trouble, and by poisoning them? Është ajo që e ka përkthyer Nolit të rroshat mos rrosh kjo çështje, me lart të zhvall të durosh obe shijeta të fatit të tërbuar apo të durosh një gotë të madhe helmesh. Në fund e këtë ju thash anglisht, po e ka përkthyer Noli, jo. E sa bukur, për shembull, mua më kanë thënë këta intelektualë të lartë që din jo shumë shqip, po din shqip, edhe më kanë thënë to be or not to be nuk është e barabart poetikisht me përkthimin e Nolit të rrosh apo të mos rrosh, kjo është çështje. Po keni parasysh një gjë që fjala të rrosh në Shqipëri është rall. Nuk është e përditshme. E kapi ai.
7: Ne po minutat në fakt po
3: në fakt dua të theksoj diçka. Ktu kuptova te këto fjalë që ti sapo citove, kuptova që vërtet zërin e ke erotik. Se edhe kjo është ka qenë një për zotin, ka qenë një deklaratë shumë gose, pse qeshni ju? Ka qenë deklarata e ti më e famshme do thoja, po që ke rikthyer zërin erotik dhe këtu kuptova që vërtet.
1: Si e kanë kthyer, ashtu ma ka bërë nëna? Po për të tavur thashë e kanë bërë.
7: E ke sjell në vëmendje zërin erotik.
1: Tani kanë thënë mikeshat.
3: Po.
1: Dhe pastaj u tava ti e thash vajte e bën ku bëhet zëri erotik.
3: Po thash unë në fakt e mendova
1: si
3: të vërtetë. Po
1: kuptohet nga mënyra se e kam thënë që është.
3: Ajo ishte një frazë për audiencë.
1: Humor, po.
3: Po mirë, kush nga ne ka zërin më erotik?
7: Duhet të flasim tani që avokatet
3: Alina
0: na ka dëgjuar.
1: Juva nuk do nuk do vlerësoheni për zë erotik. E keni apo s'e keni melodioz?
7: Melodioz e kemi.
1: A rregu? Po e kemi melodioz e ke dhe erotik.
3: Është
1: prandaj.
0: Atëherë kush është zëri më melodioz këtu në studio?
1: E po tani unë nuk mund të fyj.
0: Nuk më mërzitemi ne.
7: Nuk fyhet asnjëra nga ne.
1: Nuk e kam dëgjuar të gjithave.
7: Mirë, pra, me që se nuk do të përgjigjesh për këtë,
0: nuk jep.
7: Kush do ishte, çfarë do ishte një mbrëmje perfekte për ju, avokat?
1: Në çfarë sensi? Për dije, për poezi, për dashuri, apo për art?
0: Çfarë ju bën ju të ndjeni?
7: Në këtë moment, ku do doje ti ta fokusoja?
1: Me ju?
7: Me këtë duash?
1: Po tani çfarë? Në këtë moment ne dije se ku jemi këtu?
7: Jo, unë them në momentin,
1: moment,
7: në këtë
1: moment
7: i jetë stënde.
1: Ky moment mua, me jetë do më jepte krijimtari letrare ose artistike, sa do ishte i fuqishëm vështrimi i syve tuaj me mua. A kam të drejtë?
7: Shumë interesante.
14: Un kam një pyetje dhe dua të di kënd vështrimin tuaj. Çfarë mendimi keni ju për këto marrëdhëniet me diferenca të mëdha në moshë? Për shembull, ju do dilnit me një vajzë rreth të 25 ose të 30-tave?
1: Martohesha?
14: Jo, të dilnit, të frekuentohesh.
1: Dalja është Eros, nuk është martesë. Nuk është moral.
7: Okej. Okay.
14: Do më thën po.
1: Shumë del marto, marto dal.
3: Që ta mbyllim tani, un po shikoj një me syrin tim të tretë, shikoj një njohje midis teje dhe Inës. Si na je sigur që nuk e njeh më para avokatin?
7: Jo, shikoj, ne më përpara nuk kemi takuar, po para disa vitesh, në Instagramin tim ka ardhur një mesazh nga avokati dhe ka qenë një kompliment, të them të drejtën, që unë kam vlerësuar.
1: Shikoj. Çfarë si ishte komplimenti?
7: Ishte, më kishte quajtur Cinema Beauty.
1: Po.
3: Na do na tregosh pak?
7: Shumë faleminderit. Unë momentalisht nuk e kam telefonin tim, kështu që
1: 1 minutë. Nuk e shikoni që Cinema Beauty?
7: Patjetër.
1: Është, s'ka rëndësi, ajo mund mos qesh Cinema Beauty dhe mund të jesh më e bukur se kjo Cinema Beauty, sepse ti e ke funksionin e nuk funksionin e skenës. Jo të po e ke apo se ke edhe në marrëdhënien me fjalën, asta është tjetër gjë.
0: Avokat që ta mbyllëm ashtu siç.
1: Ato të skenës e ke? Nuk diskutojmë.
7: Shumë faleminderit.
1: Po ti e ke konceptuar dhe vet.
7: Po, me vitet, po.
0: Me që se këtë e sjaruam, unë jam gjithashtu kurioze nëse kjo do ishte intervista juaj e fundit në televizion. Qëfar do të thonë shqiptarve, po pa filtra fare?
1: Si do e të fundit?
0: Nëse. Marrë një situatë hipotetike.
1: Po ti të them tani unë, se ti e bërë e pyetje nëse është e fundit. Dhe unë të them që kjo është e fundit, nesër thon avokati vua ka nga një sëmundje e pashërueshme e pas ka vdekja në afër.
0: Larg qoftë, nuk duam këtë.
1: Kjo mendoj.
0: Ne morëm situatë hipotetike. Dhe nëse jemi në këtë situatë.
1: Cila është ndonjëherë pyetja?
7: Në qoftë se ti vendos se kjo është intervista jote e fundit që ti do jepje, çfarë do ishte një mesazh që do jepi shqiptarëve që ta mbanin mend gjatë?
1: Po, po se konceptove realisht se është e fundit, nuk jep dot mesazhin.
7: Na la merret
1: të qenë. Në qoftë se un do ta jepja ta gënjej.
7: Ngelet për
1: se
7: të parat.
1: Është ndjenjë ajo.
7: Po.
0: Dhe kështu do ta mbyllim ne për sot dhe do të shihemi javën tjetër.
7: Ne të falenderojmë shumë avokat që ishe pjesë jona, vërtet e kemi shijuar këtë bisedë me ju dhe ju themi miropafshim edhe juve dhe publikut që po na ndjek.
0: Faleminderit që ju nduat me ne.
7: Miropafshim. Dhe shihemi javën tjetër.
14: Bye.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Me kërkesë të prokurorisë së Fierit është vënë në pranga sot Kastriot Hasko, i akuzuar si përfituesi i paligjshëm i pronave nën akuzë për veprat penale, falsifikimi dokumentave, së bashku me Ertis Shehu dhe Bardyl Kapaj, ish drejtor të AŠK-së së Fierit. Sipas prokurorisë Hasko, duke paraqitur si tituj pronësie dy vendime të falsifikuara të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Fier, ka arritur të regjistrojë në bashkëpronësi të tij dhe katër personave të tjerë një sipërfaqe të konsiderueshme toke prej 1143 hektarësh në Seman të Ri dhe Sheq Marinas të Fierit, më pas u ka shitur këtë tokë dy shoqërive të ndryshme. Autoritetet greke vjojnë kërkimet për Alket Rizajin për të katërtën ditë. Alket Rizaj ishte me leje shpërblyese që prej datës 7 shtator dhe duhet të rikthehej në burgun e Domokos mëngjesin e 14 shtatorit, por ai nuk u paraqit duke u shpallur kështu zyrtarisht nga autoritetet greke si erratisur. Që nga viti 2021 Rizaj kishte marrë plot 16 leje për të dalë nga burgu. Gjatë lejes së fundit Rizaj u përfshin në një incident armatosur jashtë një lokali plazhi në Saranida dhe që pra asaj dite nuk ka asnjë gjurmë të tij.
3: Albania Radio.
4: Kryeministri i Suedisë Ulf Kristersson ka dhënë dorëheqje pas përfundimit të numrimit të votave në zgjedhjet e përgjithshme, të cilat i kanë dhënë shumicën e ngushtë bllokut të Partisë së Qendrës së Majtë. Dorëheqja e Kristersson hap rrugë për liderën e socialdemokratëve Magdalena Andersson, që të nisë përpjekjet për formimin e qeverisë së re. Sipas rezultateve paraprake përfundimtare, partitë e opozitës së Majtë kanë siguruar 176 mandate, duke pasur një shumicë prej 3 mandatesh ndaj koalicionit qeverisës së Krahut të Djathtë.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, dajë rikishë.
6: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani

0: Mirëmbrëma të gjithëve dëgjuesve të Albania Radios dhe mirë se erdhët në Lancho, një tjetër episod, një kismet i ri, një këngë re dhe një intervistë re vetëm pas pak. Në fakt kemi një super artist që do ta tregojmë më tepër për identitetin e tij artistik dhe le të themi që nuk është hera e parë që vjen në Lancho. Unë jam David Prifti, do t'ju shoqëroj deri në orën 22 me muzikën më të rresi dhe lajmet më të freskëta, klasifikimin e Radio Italias. Të gjitha i kemi këtu në Lancho, kështu që vetëm pas pak qëndroni me ne, ne ju mirëpresim patjetër me Changes nga Becky Hill. Mirë se erdhët në Lancho.
1: We've been going through the motions.

0: Radio Hits.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet të mikrofinancës.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
7: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
8: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
9: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
10: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
11: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
13: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si, nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: apo ndoshëm Have Pass nga Algerd Sala dhe Sonja, është një këngë e vitit 2024 në fakt që nëse ju keni dëshirë votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topbizchannel.tv dhe në këtë mënyrë un lidhem me të ftuarin që e kam në studio tani. Un kam bërë një përshkrim për ty siç e bëj për çdo të ftuar në fakt dhe do m'lejosh ta lexoj. Besoj?
1: Ma
0: jep bekimin.
1: Patjetër.
0: I ftuari im sot nuk është për herë të parë në Lancho, por ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse këtë herë mund të shkojmë pak më thellë. E kemi njohur si një artist që e ka nisur rrugtimin e tij përmes skenave të The Voice of Albania, më pas kemi patur në fakt kompeticione të ndryshme në Shqipëri, por me kalimin e viteve Algerd Sala ka ndërtuar një identitet që shkon përtej të qenit vetëm interpretues. Është kantautor, shkruan, kompozon dhe krijon jo vetëm për veten, por edhe për artistë të tjerë. Dhe nëse herën e fundit ata kanë folur në fakt për ëndrat e Algerdit që sapo kishte nisur muzikën, le të themi, sot dua të flasim pak më tepër për Algerdin që ka kaluar mbi një dekadë brenda saj, brenda kësaj industrie në fakt, të gjithë koloraturat, çfarë ke mësuar ti, çfarë ke humbur rrugës dhe mbi të gjitha çfarë kërkon ende prej saj, nga buzë e penduar, vegane, humbe, kameleon, asgjë e deri te kapitulli ku ndodhet sot. Mirë se na rikthehesh në Lancho, Algerd Sala.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Po si je njerë?
1: Me këto që dëgjova është shumë mirë.
0: Shumë mirë, ëh, tu bën qefi.
1: Patjetër.
0: Po janë gjithë të vërteta.
1: Të vërteta, janë të vërteta.
0: Nuk bëra asnjë një ekzagjerim sado pak të vogël.
1: Jo, po e gjej me shumë kujdes edhe prisa mos harroje diçka të shtojave.
0: Nuk harrova që.
1: Jo, ishte në rregull. Shumë faleminderit.
0: Si ke qenë një herë?
1: Mirë, okay.
0: Me punët, Tirana, çfarë nge për drek sot një herë më thuaj?
1: Një avokado.
0: Një avokado. E mirë që nge kështu healthy.
1: Jo, nuk jam as healthy. Jo, absolutisht jo. Thjesht këto kokë.
0: Tani për drek avokado, avokado ha edhe mëngjes. Ti që ke ngrën për drek duhet të jesh extra healthy,
1: ka përshtypje. Po, s'kam ngrën mëngjes.
0: A nuk e ngrën mëngjes dhe vetëm me një avokado gjithë ditën.
1: Vetëm me një avokado gjithë ditën.
0: Wow. Do isha shumë xheloz për drekën time. Një sallatë greke, fli, mish, o zot, nuk di çfarë të them. Domethënë, shqyrë që s'na duket barku këtu në kamerë se do kishim lënë nam.
1: Mirë, avokadoja është për këtë arsye, se më duket barku.
0: Të duket barku, jo më ku duket barku.
1: Mos shef bluzën që është Oversize.
0: E po mirë tani i kamuflojmë këto defekte sadopak të vogla, të brendshme apo të jashtme. Algerd, futemi direkt në temë.
1: Okay.
0: Si do i prezantohesh ti një pjesë të publikut që le të themi nuk të njeh fare se kush je? Pra, nëse sot ti po prezantohesh për herë të parë për publikun, kush është Algerd Sala në fjalët tua?
1: Algerd Sala është një artist që krijon muzikë të dal nga shpirti. Mhm. Por nuk mund të them diçka më tepër se kaq, sepse nuk di ta shes shumë mirë veten që ti bën njerëzit që të më dëgjojnë ose
0: të kuptoj. E përmbledh dhe bukur, ë, një artist që i buron arti nga shpirti. Ku ka më bukur se kaq? Algerd, çfarë të inspiron në përgjithësi? Më thuaj, ku e gjen inspirimin? A të ka ndodhur ndonjëherë për shkakun që ti mund të shkruash një tekst dhe të përfundosh një këngë, për shkakun sepse të çonte në një vend ku nuk do doje ta përjetoje dhe ta lësh përgjysëm atë këngën? Të ka ndodhur ndonjëherë?
1: Ka materiale të tilla, por që pjesa e procesit të krijimit me inspirimin tim është pak e çuditshme, sepse
0: më fol pak.
1: Jo gjithmonë është njësoj.
0: Okej.
1: Okay. Varet gjithmonë nga ndjesia dhe ndonjëherë duhet të futem çik më tepër thellë, nëse është për vuajtje që mund të kem përjetuar.
0: Okej, okay, domethënë i ke të gjitha personale. Po, nuk e as një moment që për shumë shikon një film, shikon atë puthjen e fundit, puthjen e ndarjes nga dy aktorë, për shumë dhe thua, po ja, për këtë do t'a bëj një këngë, për shumë.
1: Jo.
0: Jo. Të gjitha i ke personalet të tuat, pra, ti inspirosh e gjenë frymëzim pa tjetër vetëm tek dinamikat e jetës tënde, tek njerëzit e tu.
1: Po, përpishem që ta marrë frymëzimin nga jeta ime, nga rrethi shoqëror, nga përditshmëria, nga trauma.
0: Nga trauma, o bo pas ka trauma, Algerd Sala, kush ka rënë në qafë mordial?
1: Ishte exagerimi, jemi shumë mirë.
0: Shumë mirë. Pse t'jemi keshë në?
1: Jo, mirë më.
0: Ashtu. Tani më thuaj, dinamikat e njerëzve, pra më shumë shkruan për dashurin, ma do mëndja, sepse gjitha këngët, sidomos në Shqipëri, kanë për tendencen që të shesin një farë mënyre dhe jo në konotacion negativ, absolutisht, ndarjet, bashkimet, atë dashurin e pa mundur, ti ku e gjendë vetën të këto tematika, për çfarë shkruan zakonisht?
1: Dashuria është këthyr pak primare në pjesën e krijimtarisë për shumë artistë. Mm-hmm. Personalisht, kam shkruar shumë për dashurinë, por jam munduar të devijoj pak dhe të tjetërsoj jo tematikat,
0: kuptimin
1: dhe të sjell në një tjetër formë.
0: të gjesh një tjetër përkufizim, pse jo?
1: Po, po. Në mënyrë që të tingëlloj diçka më ndryshe për njerëzit që mos bëhet boring. Për...
0: Të kuptoj. Po mirë, nga ana tjetër, a është e nevojshme që ti të jesh për shembull të kesh kaluar një traumë romantike, le të themi kështu, që ti të nxjerrësh një këngë super të bukur, për shembull një baladë zemërtyrje, apo mund të jesh edhe happy dhe të bësh një këngë barazimisht aq të bukur?
1: Po, nuk është se ka të thotë, me thënë drejtë.
0: Nuk ka të thotë.
1: Nuk ka të thotë, por për pjesën time,
0: ku inspirohesh më tepër ti, kur je mërzitur apo kur je i lumtur?
1: Më shumë kur jam i mërzitur.
0: Kur jemi mërzitur.
1: Po. Sepse kërkoj
0: të gjithë shojanë.
1: Kërkoj të jap zgjidhje ato momente ose drejtim në një situatë që mund të ketë mërzitur dhe nga një mesazh që mund të kërkoj zgjidhjen, përfundon në një tekst.
0: Në një tekst këngë, pra ti e shëron veten, është terapi për ty.
1: Është terapi.
0: Është terapi për ty që ti të
1: zbrazësh më tepër.
0: Të zbrazësh të gjitha mendimet tua në pen, në një letër, në një produksion muzikor. Pse jo? Mirë. Ti je edhe kantautor në fakt, pra nuk je thjesht interpretues i një materiali që të vjen i gatshëm. Tani pyetja ime është, kur shkruan për një artist tjetër, si e ndan ti Algertin nga kënga që dhuron në këtë far forme?
1: Po mundojmë ta njoh njerëz si individ. Nuk ose shkruaj këngë për shembull për X person dhe ja dërgoj tekstin pa njohur dhe ti them, "Kësh materiali, mirë plekët dhe miru pafsh."
0: Mirë plekët dhe miru pafsh. Do të thënë ka këngë të tua që ti nuk i shet për qamet, për shembull, sepse është totalisht 100% identiteti jot artistik dhe personal.
1: Pikërisht.
0: Ka patur momente të tilla.
1: Ka patur dhe nuk është se kam arritur të blijem në thonjë se
0: ta kuptoj.
1: Ta shes ose ta jap. Ka patur vetëm dy raste që e kam parë që janë përshtatur shumë mirë vokalisht, timbrikisht edhe e sillin akoma më mirë se sa unë
0: emocionalisht,
1: po,
0: po, po, çdo gjë teknike.
1: Dhe patjetër që i kam ofruar. Kurse duke mos e parë të arsyeshme dhënien në këtë lloj forme për rastet e tjera, nuk është se e kam bërë.
0: A ke një artist që do doje ti shkruaje një këngë që ndoshta e njeh për së largu dhe thua unë dua t'i shkruaj një këngë këtij artisti sepse mendoj që do ta interpretoj pse jo edhe më bukur sa mund ta interpretoja unë për shembull. Qof shqiptar apo i huaj, ë?
1: Okej.
0: Ti shkruan anglisht?
1: Po shkruaj edhe anglisht.
0: Shkruan edhe anglisht.
1: Sa fokusova ta pjesa shqiptare?
0: Po jo te shqiptarët fokusova, s'ka problem.
1: Po, ne kemi Inisin që un kam bërë bashkëpunim.
0: Inisin e Ziri patjetër.
1: Vokalisht un e kam shumë xhan sepse është shumë e mirë.
0: Është absolutisht artiste e konsoliduar me një timbër të frikshëm.
1: E vetmja që mund të sjellë materialet që unë mund të krijoj për të në një mënyrë perfekte.
0: Pra vetëm Inisin mund të veçosh si një artiste që ti do i shkruaje diçka, do ja dedikoje dhe bëje merre përsipër se po, unë kaq kisha në dorë për të bërë vetëm tekstin. Po a ka ndodhur një herë Algert që t'i japësh një këngë dhe më pas të pendohesh, të thuash dreqa, do ta kisha mbajtur për vete këtë këngën? Ka ndodhur ndonjëherë?
1: Jo, s'para pendohem për këtë.
0: Nuk para pendohesh.
1: Jo, sepse kur e ndaj mendjen që e kam ndarë mendjen që kjo këngë do jepet, nuk është se mendoj më pjesën pas të pendimit. Mund të pendoj për ndonjë bluzë që mund ta blej në moment.
0: A, mirë,
1: ose ndonjë parfum tani... dhe them mos më pëlqen, po për pjesën.
0: Ose parfumet janë dhe të shtrenjta, mos e të dhimbset, më të dhimbset.
1: Kurse për pjesën e krijimtarisë, për sa kohë pjesë shpirtërore më tepër, kur e ndiej veten që është për të thënë dhe i përshtatet dhe është okay me gjitha, nuk është se mendojmë më pas që pse.
0: Interesante, Algert, ti në fakt ke eksploruar zhanre metaforikisht, metaphorically speaking, të bërit muzik. Pra ti edhe në produksion, edhe në kompozim, edhe në konstruksionin e vijës melodike, edhe në performancë. Cilën shijon ti më tepër?
1: Të gjitha nga pak.
0: Të gjitha?
1: Të gjitha nga pak.
0: Nuk ma veçon dhe një, pra performanca në skenë të shumë.
1: Të gjitha në falin në kësi nuk do t'i bëja në qofë se zdo merja emocion për i tyre.
0: Po mirë, studio apo skena pra?
1: Studio.
0: Bugur, me këtë mesazh interesant që studio patjetër nuk zëvendësohet me asnjë lloj skene, unë do të shkëputem me Alger Salem për t'u rikthyer vetëm pas pak me disa pyetje të tjera, pse jo dhe më me spec. Rikthehemi pas pak.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Lancho.

0: pasaj shijoj këtë këngë sa herë që e prezantojnë në The Top List me Alger. Është kënga e Alger Salës, në fakt që jemi duke ndjekur në këto momente, në bashkëpunim me artisten shumë interesante dhe ajo i nis në zyrë titulluar E Imja. Është një këngë që aktualisht ndodhet në The Top List në vendin e 48 në Mosgaboj. Mund ta votoni si të preferuarën tuaj patjetër në Top Worst Pick Top Vice Channel TV. Alger, çfarë mund të më thuash për këtë bashkëpunim? Si lindi një herë?
1: E bukur shumë
0: është. E bukur shumë është, me thënë të drejtën.
1: Me thënë të drejtën.
0: Me thënë të drejtën.
1: U me nisin, duke qenë se kemi një shoqëri shumë të ngushtë me njëri tjetrin.
0: Për vite?
1: Po, për vite. Bukur. Edhe kishim plan të sindim një material, por s'ka lind kur ai materiali dur.
0: S'ka edhe koha e dur, ndoshta.
1: Edhe duke qenë se unë këtë këngë kisha bërë para 4 vitesh. Mhm. I thash, apo kam një material, gjoj një.
0: Okay.
1: Më pëlqen, tha.
0: I pëlqen.
1: Më pëlqen, tha. Edhe plani ishte jo për në verë, diku pas shtatorit.
0: Po pa tjetër sa të fillojnë
1: këto. Kishte angazhimet e saja dhe donte që të merrte çik me kohë te për veten. Mm-hmm. Por që gjërat rrodhën ndryshe, duke qenë se kënga u mundësua në realizim si për klipin dhe audio nga Full Moon Production.
0: Okej.
1: Okay. Esën qik më shpejt gjera se shduhet dhe voilà.
0: Po mirë, shumë mirë se kemi dëgjuar, në fakt është shumë tipike, le të themi kështu, që artistët në sezonin në vjesht dimër të ata shohen më shumë me këto baladat, po, me këto këngët melankolike, ndërsa juve e keni parë që ky projekt nuk ka pritur vetë që të lançohet dhe keni thënë po do ta nxjerrim tani.
1: Hajde tani sa lodhe.
0: Hajde tani sa na lodhe për shpirt të TZU-s. Alger, industria sot është shumë më e shpejtë se kur ti ke filluar në fakt. TikTok-u këngë 2 minuta ka atë hukun që duhet i tërheqësh të gjithë dhe duket sikur në fakt është edhe e padrejtë, duke qenë që më përpara ne jemi mësuar me platforma si YouTube, si radio që ti dëgjonim këngët për herë të parë dhe ta pasinoheshim pas tyre në fakt, por sot, TikTok është një makinacion në fakt që nuk i jep shumë drejtësi vërtet identitetet artistik të një artisti dhe ti duhet të prodhosh diçka vetëm që të prodhosh edhe të kesh atë çengelin pra që ti tërheqësh audiencën. Si e shikon ti muzikën sot? Çfarë i mungon? Si ndihesh ti në të?
1: Ndihem... Ndihem fare.
0: Nuk ndihesh fare, pse?
1: Bisha ka. Ideja është që tregu muzikor është bërë shumë i vështirë nga çka qenë përpara. TikTok-u merr atë shkëlqimin momental që njerëzit mund të bëjnë video për një periudhë kohë.
0: Po.
1: Por fakti është që një artist investon edhe për pjesën e videoklipeve,
0: të cilat
1: janë në platformën e YouTube-it.
0: Patjetër.
1: Dhe u bie pak pesha dhe rëndësia për të parë dhe për të dëgjuar edhe në këto lloj platforme, në të cilat prodhojnë të ardhurat. Mhm. Kështu që kjo pjesë deri diku i ka dëmtuar edhe vetë artistët për të marrë pas ato frytet në fund të ditës që kanë investuar në një projekt.
0: Të kuptoj.
1: Është problem,
0: me thënë të drejtën, dhe unë të gjithë të ftuarit që kam në lanço, të gjithë ankohen për statusin e muzikës shqiptare. Jo vetëm që të duhet TikTok-u që të tërheqësh vëmendje, por kemi dhe integrimin e inteligjencës artificiale që ka qenë një nga tematikat kryesore të këtij sezoni veror, duke qenë që live tani artistë nuk po këndojnë më, me thënë të drejtën. Unë ta thash edhe në pravaskenë. Për mua si David, që ti jesh artist në Shqipëri, ti ose duhet të sakrifikosh artin tënd dhe ta këndosh në klub natë ose në dasëm, nuk ke një platformë të ndërmjetme, le të themi. Janë disi këto festivalet, po dhe festivalet më duket sikur nuk ta reflektojnë të gjithë këngën në mënyrën e duhur. Ndoshta ke një audiencë tjetër për festivalin, ndoshta ke një audiencë tjetër për TikTok. E rëndësishme është që kënga të dëgjohet, të dashurohet dhe të buroj patjetër nga shpirti për artistin, për Algertin. Ti si e shikon këtë diskursin e inteligjencës artificiale?
1: Sigurisht që edhe këtu çalon pak puna, sepse dëmtohet shumë pjesa e kreativitetit të një artisti dhe gjërat po bëhen shumë shpejt, saqë ne nuk po procesojmë më se çfarë është duke dalë në treg asnjë lloj muzike. Mund ta dëgjojmë deri në gjysmën e këngës dhe s'na intereson më pjesa e dytë se si vazhdon. Edhe kjo që nuk është e mirë fare, me thënë drejtën, sepse emocioni artistik për të dëgjuar një material të ri, pothuajse është Në limite. Edhe për pjesën e festivaleve, festivalet, gjëja e mirë që kanë nxjerrë është që nuk lejojnë materiale që janë të ndërtuara nga inteligjenca artificiale.
0: Okej, okay, shqyrë, të pak të një të mirë e paska në këtë rast. Të di shaka.
1: Kështu që edhe pjesa e audiencës në për festivale ndikohet nga TikToku edhe çdo gjë tjetër, kështu që për çdo gjë tjetër rreth muzikës nuk është më shkëlqimi i dukurshëm. Ky është problemi.
0: Ti si do ta bëje këtë kapërcimin në tregun komercial, nëse do doja ta bëja, do të sakrifikoje ti diçka nga arti jot për të përshtatur qoftë me TikTokun, për të përshtatur qoftë me të tjera pritshmëri që arti shqiptar fatkeqësisht dhe duhet ta theksoj fjalën fatkeqësisht pret nga artistët, do bëje ti një sakrificë për të qenë ndoshta edhe më i famshëm, më i suksesshëm? Për të komprometuar deri diku artin tënd.
1: Sakrificë që të tjetërsoj veten.
0: Jo. Nuk do ta bëja kurrë.
1: Ndoshta nuk kam famën ose audiencën ose shikueshmërinë që të doja të kisha. Por kënaqem me atë që unë nxjerr nga vetja ime, sepse e di që është e vërtetë. Edhe është e sinqert në fund të ditës. Edhe është emocion njerëzor. Artificial.
0: Sot e kësaj dite, në fakt, ne e përmëndëm TikTokun 1, përmëndëm festivalet 2, përmëndëm të gjithë makinacionet e tjera në fakt për të bërë artisti artist në këtë botën e algoritmit që po jetoj, mirë po harruam faktorin kryesor, Big Brotherin.
1: Oh.
0: Ha, ngeci kakaleci këtu më duke.
1: Jo, s'ngeci fare.
0: Nuk ngeci. Si e mendon këtë punë? Do ishe futur?
1: Pse jo?
0: Pse jo?
1: Zakonisht njerëzit më njohin shumë serioz, shumë më fin në ato që unë bëjë.
0: Okej, okay, i rafinuar.
1: Se jam dhe ash.
0: Nuk je dhe ash.
1: Edhe nuk mendoj që ka platform tjetër.
0: Se tani, okej, okay, është diçka tjetër 30 minuta intervist dhe diçka tjetër 24/7/24 për 3 muaj, për shambu.
1: Qëfar do priste publiku?
0: A je në vrikti, për shambu, a zijesh?
1: Jo.
0: Jo?
1: Jo.
0: O me, po të ta bëj përbërës të njëra, për shumë të thotë, ore ti se ti je falco, je banori, më i kesh aty brënda.
1: Ka mënyra tjera.
0: Si për shumë?
1: Ha, kokoshka dhe gjonë.
0: E gjonë, e? Shi.
1: Pse jo?
0: Ka lezet, në fakt ashtu e bënte edhe Kristi këtë vit në Big Brother. Ishte hitha atë bam atë kunja aty dhe rrinte pasaj tamam me kokoshka si thua ti. Ku ka më bukur? Në fund ditës ai të gjitha lulet dhe të gjithë lëvdatat e publikut i mori, doli si zotëri jo nga dera apo nga muri kësaj radhe, por
1: si ka nga doli, si ka që mori.
0: I mori, yeah. I mori. Domethënë një ftesë nga Big Brother ti do ta prenoje me kënaqësi, ta themi kështu.
1: Po pse jo?
0: Po pse jo? Mirë, më pëlqen shumë kjo, pse jo, mos ta hedhim në ajër ta manifestojmë këtë dëshirë. Mirë, i rikthehemi pak intervistës. Ti Algerti ke rreth 12 vite eksperiencë në industri. Çfarë ke kuptuar për suksesin që Algerti 18 vjeçar e kishte komplet gabim?
1: Isha shumë i nxituar në pjesën e përzgjedhjes së një materiali,
0: e kuptoj,
1: dhe publikimit të një materiali. Kam kuptuar që një material do kohën dhe momentin e vet. Nëse mua më të pëlqej një këngë tani që mund ta kem krijuar, duhet të siguroj mirë që jam okay me tekstin, jam okay me vijën, çfarë videoklipi do sjell si imazh që të qëndrojë të gjitha komplekseve bashk, jo thjesht okay, mbarova këngën, ai ta xhiroj diku e ta nxjerr. Dhe çfarë kam bërë kështu, jam fshir nga YouTube.
0: O bo bo, që nga dhe natyrë perfekcioniste.
1: Jam që ke fiksuar.
0: Në horoskop që aje?
1: Brit s'jap.
0: Brit s'jap, shenë toke që ke.
1: Ah. Dhe. Kështu që përpishem të sigurojem që kam dhenë më të mirën time para se një materiale të publikohet. Kështu që këtë kam kuptuar.
0: Ja, ku jemi let njemi, qëfëse
1: mbjet gati, kënga dhe klipi, po i rungë dhe klipi.
0: Algert, në perspektivën tënde, sa i vërtet është showbizi, estrada e muzikës shqiptare? Kam përshtypjen që duke qenë që ke qenë pjesë e festivaleve dhe çdo gjë tjetër, çdo platforme tjetër ku kam kolegë tut në fakt që këndojnë, duhet jesh i infiltruar në fakt, në thonjza që të kuptosh edhe disa prapa skena, gjëra që nuk janë edhe të vërteta. Çfarë statusi ka për ty në rangun e falsitetit muzika shqiptare?
1: Ka një rang, jo dhe ashtë të mirë.
0: Nga njëshin në 10, 10 është, si me dhenë, super falso, njëshin është aspak, dhe janë të vërtet.
1: 7.5.
0: Ja më shumë goca apo quna? Si pas teja?
1: Mix.
0: Se Se kam përshtypjen që ke parasysh ke standarde të ndryshme edhe për vajzat edhe për çunat. Vajzat kanë shumë impenjim në dukshmërinë e tyre, në kostumografi, në çdo gjë tjetër, ka pastaj edhe këto aludime që jo po është bërë, jo po s'është bërë, jo po çfarë bëri, jo po si e bëri. Kanë edhe shumë tendencë në fakt për të shënjestruar për sa i përket edhe marrëdhënieve romantike. Ti e ke parë këtë si një pattern pra për muzikën shqiptare që është më shumë e prior te gocat sesa te çunat?
1: Varet dhe se si e luajnë pjesën e kësaj gjëje, do më thënë edhe çunat artist meshkuj e luajnë do gja mirë,
0: kuptoj,
1: që shumë të sukseshëm, mm-hmm. edhe ana e gocave. Kështu që gocat pak më tepër e kanë këtë indicje që ta menaxhojnë deri diku.
0: Ta menaxhojnë dhe t'janë shumë më të kujdesshëm. Më thuaj një artist ose artiste që është i e nënvlerësuar sipas teje. Tani ti shifesh në pasqyrë në këtë moment. Jo, përveç teje, them se patjetër që artisti nuk kënaqet kurrë me veten e vet dhe do të arrijë majën e majës.
1: Nuk mendoj që ka artist të nëmblerësuar.
0: Nuk ka artist nëmblerësuar.
1: Thjesht çdo kush merr pas atë çfarë jep.
0: E kuptoj. Po të mbi vlerësuar, sipas teje. Këtu pastaj ke sa të dush. Nuk më jep dot emra, po pse më nuk më jep dot emrin ti mua?
1: Po sa dihet.
0: Dihet. Ku e dim në këtë punë?
1: Po e di ti ose di askush?
0: Un?
1: Pa tjetër.
0: Po më jep një hint.
1: S'te jap dot.
0: Po një hint do më japësh ti mua që unë të them po ke të drejtë. Për shkakun dhe pa i thën asnjë gjë dëgjuese.
1: Gjatë publicitetit.
0: Gjatë publicitetit, hajde Algert, hajde. Dëgjoj, në Big Brother nuk funksionojnë këto gjatë publicitetit.
1: Po do ta marrësh vesh në Big Brother këtë përgjigje.
0: Në Big Brother do ta marr vesh, pra se kush është artisti më falso, le të themi, dhe më i mbivlerësuar njëkohësisht.
1: Aty do e kuptosh.
0: Okej, Algert, interesante tani. Jo, ti patjetër që jo tani. Herën e kaluar, në fakt kolega ime Ermamici të pyeti për ëndrrën që Algerti i vogël ende nuk e kishte realizuar dhe ti na the, është akoma në proces. Dhe kanë kaluar goxha kohë në fakt që nga ai moment, ku është sot ai proces? Çfarë të duhet ty? Çfarë duhet të ndodh në fakt me ty që një ditë të thuash po, këtë ja premtova atij çunit dhe më në fund e realizova.
1: Këtër është edhe çerek procesi.
0: Edhe çerek procesi. Pra 7.5 që theti, 75% është done.
1: Ash kam vetur. Po punoj shumë për pjesën e muzikës. Edhe jam duke prodhuar, duke krijuar dhe derisa të vi momenti që se një bricjap të jemi kënaqur me çfarë po bëj.
0: Ai u bricjap atë jashtë misterioz dhe një pak mistrec ajo më thënë.
1: Mund të shkojë 99% edhe mund ta nxjerrim edhe me 99%.
0: Mund ta nxjerrësh edhe me 99%. Po mirë se ajo 1% që është ajo hudra për syrin e kesh. E kupton? Nuk ju prish punë as pak. Mirë. Çfarë presim nga ty në të ardhmen? Është pyetja më interesante që mund t'i lejmë dëgjuesit në fakt me këtë mesazh.
1: Më tepër muzikë,
0: më tepër muzikë,
1: edhe pak më afër publikut në të tjera forma.
0: Në të tjera forma. Çfarë janë këto format e tjera?
1: Linja, kështu.
0: Linja. Çfarë linjash, më çfarë linjash, më
1: të drejtë për drejtë.
0: Të drejtë për drejtë. Tani mos po na futesh Big Brother ti dhe bëm gjithë të lojën kot që të fyta unë ty.
1: Ora si dihet, unë ftesë nuk kam marr, kështu.
0: Nuk e marr ftesë. Mirë, je i sinqert paktën te kjo gjë, unë ty të besoj. Tani unë si për traditu në Lancho dua që ta mbyllim pa tjetër me këngë. Tani sot është dita ndërkombëtare e muzikës country. Pa tjetër okay. Që Dolly Parton është një ndër artistet më të plejuara në YouTube, në Spotify, absolutely. Apple Music dhe kudo që ka muzikë, jo vetëm nga ndrimi i saj jetës në fakt, por sidomos edhe nga kjo këngë. Dhe unë do marr një indicie në këtë moment, duke kënduar së bashku me ty, dhe unë dua që tani të shtyp se jot në një tonalitet bas bariton siç jemi ne të dy bashk, I Will Always Love You, por do ta këndojmë variantin e Whitney Houston.
1: Okej, okay, pjesën e parë mund ta nisësh si të duash. Po pas. Mund
0: ta nisësh unë
1: thua. Pastaj e bëjmë një duet shumë të lezetshëm.
0: Po, do mbësh në sikleti mua tani.
1: A si lloj sikleti?
0: Po mirë, ta këndojmë këtu. If I.
1: Ka pa pak këtu. Më sipër.
0: Pak më sipër?
1: Po.
0: If I. Mm-hmm. Këtu. Okej, okay, hajde pra. Po bëm kapi sikleti.

0: Po prisja duar të rokitje. Se Frida do e bëja të lullen atë kalimin në falset aty lartë. Por më knaqe notën 10-10. Ndërko
1: Qik më si për
0: And I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. E kam edhe këtu pasaj. And
1: I ka qenë një meme
0: dikur. Kjo ishte epic fail.
1: And I... Edhe një,
0: u është ajo youtuber, është ajo goza.
1: Po.
0: Është ajo goza, mirë. Unë dua dhe një akapella të një kënga nga Algert Sala, pa tjetër.
1: Okej, po këndoj këtë që është në top list, bashkë me Inisin.
0: Pa tjetër. Të ta bëj prezentimin. Të dashur dëgjues të Top Albania Radios, Algert Sala, për ju.
1: E marë më menë se si ndikon dëshnia jonë, ty edhe mu po nalëndon. Une kur i kem bajinat edhe

0: Imja, imja.
1: Bravo, bravo, bravo Algerz. Dhe me këtë timbër brillant, me këtë karrierë artistike që patjetër do të shënoj shumë evente të tjera të suksesshme për ty, unë uroj që ti t'ja kalosh sa më bukur, ta shijosh mbrëmjen dhe pse jo të më vish për herë të tretë, treta e vërteta këtu në Lanço.
0: Shumë shumë faleminderit, edhe ishte realisht shumë kënaqësi të isha këtu me ty sot.
1: Shumë shumë faleminderit, të dashur dëgjues, me këtë mesazh kaq interesant nga artisti Algerz Sala, ne shkëputemi dhe rikthehemi vetëm në pjesën e dytë, qëndroni me ne.
2: Askush nuk të do si Top Radio. Okej, mbase gruaja e komshi

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
6: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
7: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjeshtë për të gjithë.
8: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
9: Top Top Top Radio. What's next?

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Vjen seansa plenare në kuvend, e cila pritet të përfundojë me votimin e formulës së re për pagat e magistratëve. Kërkesa e kreu të grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi për tërheqjen e draftit të Partisë Socialiste u rrëzua me 79 vota kundër. Kreu i grupit të Partisë Socialiste, Taulant Balla, e cilësoi hipokrite, duke ironizuar qëndrimin e opozitës. Drafti i PS-s parashikon rritje me rreth 8500 lekë të pagës referuese, ndërsa magistratët kërkojnë një rritje rreth 9 herë më të lartë, të miratuar edhe nga KLG dhe KLP. Majoranca ka rrëzuar gjithashtu në konferencën e kryetarëve kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë Kajo, e cila u depozitua pas audiopërgjimeve të Arben Ahmetajt dhe akuzave për trafik armësh.
0: Top Albania Radio.
1: Protesta 110 kundër qeverisë është shoqëruar dhe këtë mbrëmje me pankarta dhe mesazhe drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe institucioneve të drejtësisë. Protestuesit kanë shprehur kritika ndaj qeverisë duke ngritur shqetësime për situatën ekonomike dhe duke akuzuar atë për favorizim të oligarkëve. Gjatë ditës, teksa në kuvend zhvilloi seancë plenare, protestuesit detyruan policinë të vendosë gardë metalik në akset pranë institucionit ligjvënës. Nuk munguan tensionet kur u hodhën vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë, pati disa persona të shoqëruar. Ka ndruar jetë në moshën 97 vjeçare i futbollisti i Vllaznisë, Partizanit dhe kombëtarës shqiptare Sad Bushati. Lajmi i hitur u bë i ditur nga vet klubi i Shkodran përmes një komunikate të publikuar në rrjetet sociale. Në komunikatën e saj, Vllaznia ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta e Sad Bushatit, që ka dhënë kontributin e tij te skuadra shkodrane në vitet 40-60.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhuti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
0: Muzika më e re. Sancho.

Jemi rikthyer sërish të dashur dëgjues të Top Albania Radios pas një super interviste në fakt që patëm me artistin Algerd Sala, tashmë për rubrikën tonë të përditshme, atë të klasifikimit që

këngës radhës interpretuar nga Safe dhe Bresh, këngët e dashurisë në fakt gjithmonë lidhen ngushtë me dëgjuesin, sidomos kur fjalët përkohen me diçka që dikush mund të jetë duke kaluar. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi.

Kjo këngë flet për një dashuri të papërsosur dhe kontradiktore, një marrëdhënie që ndoshta e di se nuk funksionon, por që megjithatë ka qenë aq e fortë dhe e vërtetë sa nuk mund ta konsiderosh thjesht një gabim. Është në fakt Gianna Nannini që do të na shoqërojë në këtë momente me Meraviglioso Errore.

Një këngë që sjell atmosferë verore, ritëm dhe shumë energji të bukur në tingullin e saj. Në vendin e dytë për këtë javë kemi Mërkën Kremon, Serena Brancale dhe The Colors me Partenope.

Shkëputur nga albumi i tij viti 2025 Casa Paradiso, është pikërisht kjo këngë e cila mban vendin e parë për këtë javë. Tommaso Paradiso pushton klasifikimin dhe pushton, po e pushton ama me Agitare Coca-Cola.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

po dëshëm backwards. Një super bashkëpunim nga Quavo dhe T.I. që janë dy reper të minjor në faks në Amerikë. Ndërkohë, flasim pak për çiftin më interesant dhe më, nuk e di, na bën xhelos këtë çift. Na jep shumë zili, me thënë të drejtën. Justin Bieber dhe Hailey Bieber kanë festuar 8 vite martesë, duke shënuar përvjetorin me një mbrëmje të thjeshtë së bashku dhe me disa dedikime romantike në rrjetet sociale, se kanë për zakon këta të dy që janë shumë, kështu si chipmunksa të vegjël. Justin në fakt publikoi në Instagram disa fotografi të çiftit duke luajtur bilardo në një bar, të shoqëruara me mesazhin: 8 vite deri në pafundësi, fillime të reja, të dua baby, gëzuar përvjetorin. Dhe Hailey ju përgjigj me humor në komente: 8 vite që jam tmerrsisht e dobët në lojën e bilardos. Ndërsa në Instagram Stories publikoi edhe një fotografi ku dysh janë në fakt shihej duke u puthur gjatë mbrëmjes së tyre. Justin dhe Hailey u martuan fillimisht në një ceremoni civile në New York në shtatorin e 2018-s, ndërsa vetëm një vit më vonë organizuan dhe ceremoninë e madhe në South Carolina, në fakt rrethuar edhe nga familjarë dhe miqtë. Në gusht të 2024-s, familja e tyre u zgjerua me ardhjën në jetë të fëmijës së parë, Jack Blues Bieber. Dhe 8 vite pas pos së parë, pra që i kanë thënë po njëri tjetrit, Justin e përmblodhi historinë e tyre me vetëm pak fjalë: deri në pafundësi. Bukur. Do të hidhemi tek një tjetër këngë, në fakt është El Niño nga Lieutenant Nicholson dhe nuk e di si thuhet emri këtij artisti, D-J-E-H-U, D-J-O-A-H, por e vendosni ju se çfarë këngë është. Dëgjojmë këngën.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Vision.

sabato ishëm Graham Barham në faks në bashkëpunim me reperin ikonik të këngëve Black and Yellow etj. We Own It, Wiz Khalifa me Leave It. Në faks ishte kjo këngë që sapo ndoqëm për të shkuar tek loja GTA. Tani të gjithë të apasionuarit pas gaming, sidomos çuna që mezi po e presin GTA 6-ën, unë do jap një lajm shumë interesant sepse kompania Rockstar Games dhe shtëpia diskografike Atlantic Records kanë njoftuar Grand Theft Auto 6 The Album, një projekt muzikor që do të shoqëroj universin e shumë pritur të GTA 6-s. Albumi do të përmbajë plot 34 këngë origjinale të krijuara posaçërisht për projektin, duke kthyer muzikën në një element edhe më të rëndësishëm të eksperiencës së re të GTA-s. Dhe sipas njoftimit, The Album në fakt do të publikohet më 19 nëntor, ndërsa emrat e artistëve që do të jenë pjesë e tij pritet të jenë një tjetër pikë e madhe interesi për fansat, por diskutohet që është Pink Panthers, diskutohet që është Travis Scott, diskutohet që është Drake, diskutohet që është Bad Bunny, shumë artist në fakt të Icos së muzikës ndërkombëtare. Rockstar nga ana tjetër prej vitesh është i njohur për rolin që muzika dhe radiot brenda lojës luajnë në serinë GTA, por këtë herë GTA 6 apo e çon konceptin një hap më tej me një album të plot me materiale origjinale. Bukur. Do të jemi tek Ana Castilla, është Niente di Me, sepse ritmet italiane asnjëherë nuk rreshtin se na surprizuar, sidomos këtu në Lanço që i kemi shumë qejf. Dëgjojmë të këngën, rikthehemi pas pak.

Sa më dojshëm, Sava Dika nga Lisa është frontmanja në fakt e grupit gocave koreane jugore Blackpink, që duket se po bën një karrierë shumë interesante dhe me projektet e saj solo. Bukur. Nga ana tjetër, pyetja në fakt që ka shqetësuar mbar botërisht të gjithë fansat e muzikës së The Weeknd është: a do dali në pension? Nënthonjë se a do tërhiqet The Weeknd nga syri i publikut. Dhe ky artist ka bërë të qartë se nuk ka plane për të tërhequr nga muzika, pavarësisht se në të kaluarën kishte lënë të kuptojë se mund të jepte fund personazhit artistik që e bëri të famshëm në vitin 2013-14-15. Në një intervistë për GQ të Hong Kongut, këngëtari tregoi se tashmë ka parë në fakt se si mund të duket jeta larg skenës dhe ka kuptuar se nuk është për të. Pash për një moment, thot ai, se si duket pensionimi, pra të dalësh në pension, dhe nuk është për mua, është një privilegj në fakt i vërtet të bëj atë që bëj. Kështu është shprehur ai, duke shtuar se mirënjohja që ka ndjerë gjatë vitit të fundit ka qenë e jashtëzakonshme dhe ai e mbylli çdo spekulim me një deklaratë të qartë. Do të vazhdoj ta bëj këtë për aq kohë sa të mundem. The Weeknd nuk po shkon asgjë kundi, kështu që pensionin ky artist nuk e njeh. Bukur, do të jemi tek The Weeknd, tek Beyoncé në fakt, ndjes një super artiste me këngën e saj të fundit Creole. Rikthehemi pas pak.

Creole, sa pëndojshëm artisten ikonike nga Texas i Beyoncé për të përmbyllur këtë super episod të lanqës. Në fakt që i pati të gjitha, unë çdo episod këtë them kur bëjmë mbylljen, por realisht në fakt një intervistë ekskluzive me Alger Salen. Kishim klasifikimin e Radio Italias dhe folëm për Justin Bieber, Hailey Bieber që festuan 8 vjetorin e martesës, për GTA 6-ën, për lojën në fakt shumë të njohur nga Rockstar Games që vin me albumin e tyre në fakt original me 34 këngë dhe The Weeknd që nuk do dali në pension. Unë me këto lajme kaq interesante, ju lë stafetën që do të dëgjoni muzikë dhe programacionin e Top Albania Radios. Natën e mirë, miru djofshim.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Protesta 110 kundër qeverisë është shoqëruar dhe këtë mbrëmje me pankarta dhe mesazhe drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe institucioneve të drejtësisë. Protestuesit momentalisht janë vendosur përpara komisariatit numër 1 ku kërkojnë lirimin e të shoqëruarve gjatë paradites. Ata kanë shprehur kritika ndaj qeverisë duke ngritur shqetësime për situatën ekonomike dhe duke akuzuar atë për favorizim të oligarkëve. Më herët gjatë ditës, teksa në kuvend zhvilloi seanca plenare, protestuesit detyruan policinë të vendosë garde metalike në akset pranë institucionit Liçvënës. Nuk munguan tensionet kur u hodhën vezë dhe letra higjienike drejt forcave të policisë, po ashtu protestuesit përmbysën koshat e mbeturinave në rrugë. Vjen seanca plenare në kuvend e cila pritet të përfundojë me votimin e formulës së re për pagat e magjistratëve, teksa vijojnë diskutimet. Kërkesa e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për tërheqjen e draftit Partisë Socialiste u rrëzua gjatë paraditës me 79 vota kundër. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla e cilësoi hipokrite duke ironizuar qëndrimin e opozitës, ndërkohë dëgjojmë në kreun e parlamentit Niko Peleshi.
2: Kalojmë në votim të hapur me karton për kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për heqjen nga rendi ditës projekt ligjit për disa shtesa ndryshime në ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, 36 pro, 79 kundër, kërkesa nuk minatohet.
1: Drafti i Partisë Socialiste parashikon rritje me rreth 8500 lekë të pagës referuese, ndërsa magjistratët kërkojnë një rritje rreth 9 herë më të lartë, të miratuar edhe nga KLG e KLP. Majoranca ka rrëzuar gjithashtu në konferencën e kryetarëve kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për kompaninë Kajo, e cila u depozitua pas audio përgjimeve të Arben Ahmetaj dhe akuzave për trafik armësh. Bordi i Shoqatës Evropiane të Gjyqtarëve ka shprehur qetësim të thellë për zhvillimet e fundit në Shqipëri, duke lidhur situatën me zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për sistemin e pagave të gjyqtarëve, prokurorëve dhe punonjësve të gjykatave. Sipas shoqatës, udhëzimet e gjykatës kushtetuese nuk janë zbatuar dhe në kuvend është paraqitur një projekt ligji që parashikon rillogaritje retroaktive të pagave. Shoqata argumenton se një ndryrje e tillë do të anashkalonte efektet e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe do të cënonte karakterin e tij detyrues. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar sot një deklaratë përbashkët pas vendimit të Hagës ndaj katër ishkrerëve të UÇK-s. Kryetari Niko Peleshi i tha se kuvendi e konsideron vendimin të padrejtë dhe ritheksoi qëndrimin se lufta e UÇK-s ishte luftë për çlirimin e Kosovës. Deklarata thekson gjithashtu se një akt gjykim nuk mund të rishkruaj historinë e popullit të Kosovës. Lidhur me zhvillimet në Hagë, demokrati Flamur Noka tha:
3: "Në 2016-ën, Sali Berisha paraimronte se Pazari, Rama, Vučić ishte ai që do ngrinte gjykatën speciale të Hagës, e cila sipas kreut të opozitës ishte thik pas shpine për Kosovën, dhe sot pas 10 vjetësh rezulton që ishte thik pas shpine për Kosovën. Kush e detyroi Edi Ramën të shkojë ndark me helikopter në Prishtinë dhe të shantazhojë dhe të bëjë presion gjithë liderëve të UÇK-s, njëkohësisht dhe drejtuesve të shtetit të Kosovës, për të votuar me urgjencë gjykatën?"
1: Ndërkaj socialisti Tauland Balla u shpre:
4: "Unë kam heshtur sot, them drejtëm, besoj si gjithë dhe tjerë nga plasë shpirti këtu për t'i thënë ca fjalë për atë vendim dje, po e kemi bërda kërcuar në konferencë kryetarëve që do flisni ju në emrin tonë gjithve, për qenë institucional, për qenë serios."
1: Ndërkaq ekipi i mbrojtës i ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçit ka reaguar publikisht pas shpalljes së akt gjykimit nga dhomat e specializuara në Hagë, duke njoftuar se do të dorëzojë zyrtarisht ankesën pranë panelit të apelit për të goditur atë që cilëson si një vendim të mbushur me gabime të rënda ligjore, faktike dhe shkelje procedurale që cënuan pansinë në procesin gjyqësor. Përmes një deklarate zyrtare, avokati kryesor Luka Mishetić përsolli mesazhin e Thaçit për qytetarët e Kosovës dhe komunitetin ndërkombëtar. Hashim Thaçi dëshiron të shpreh falënderimet e tij më të sinqerta për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe ndërkombëtarisht, si dhe u bën thirrje qytetarëve të Kosovës të ruajnë qetësinë përballë padrejtisë ndjeshme, thuhet në reagim. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s ka paralajmëruar protest të premte në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Njoftimi u bë nga Gazmend Syle, i cili tha se veteranët kundërshtojnë vendimin e gjykatës speciale në Hagë për ishkrerët e UÇK-s. Syle u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Dy ish drejtor të kadastrës së Fierit dhe një jurist e një biznesmen u arrestuan për një skem të dyshuar tjetërsimi i pronash. Sipas prokurorisë, për regjistrimin dhe shitjen e mbi 1100 hektarëve tokë janë përdorur vendime e prokurata të falsifikuara. Gjithë hetimeve u sekuestruan sipërfaqe të tjetërsuar dhe 150.000 euro. Arrest me burg për Bledar Bakajn, Dajën e deputetës socialiste Zegjine Çaushi. Masën e sigurisë e caktoi gjykata e Fierit. Bakaj akuzohet se për 45 ditë mbajti peng një 34 vjeçare në një fshat të Roskovecit, pasi mashtroi familjen e saj me premtimin për punësim. Viktima denoncoi se u dhunua dhe u përdhunua sistematikisht, ndërsa Bakaj i plagosi me dra për baban.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti Trump paralajmëroi Bashkimin Evropian se mund të përballet me tarifa të reja nëse forcon marrëdhëniet me Kanadan. Kryeministri kanadez Mark Carney kërkoi aleancë unike me Unionin. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se dëshiron të hap derën për lidhje më të ngushta me Kanadan në disa sektorë. Perspektiva e antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është më ndër prioritetet kryesore të Turqisë. Megjithëse Ankara nuk e përjashton mundësinë antarësimit në të ardhmen, kryeministri Erdogan e bëri këtë deklaratë gjatë një interviste për Al Jazeera, ku foli për marrëdhëniet e gjata mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe procesin e antarësimit të vendit në BE. Komisioni Evropian ka propozuar rregulla të reja për kufizimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët. Sipas propozimit, 9-13 vjeç përdorimi do të ndalohet, ndërsa 13-15 vjeç do të ketë akses përmes llogarive të lidhura me prindin dhe me një kufi prej 1 ore në ditë. Komisioni kërkon gjithashtu që platformat të kenë sigurinë që në dizajn për përdoruesit 9-18 vjeç. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: go. Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhja.

Ju përshëndes të gjithëve, edhe ju urojmë mirëseardhjen edhe mirëse rikthimin në Back to the Beginning në këtë sezon të ri radio televiziv, në Top Albania Radio në premier, po sigurisht edhe në kanalin 10 në digital, në kanalin e Top Albania Radios në televizion. Mirëseardhët në radion që edhe shihet. Në fakt është shumë kënaqësi për mua që e nis këtë program dhe këtë cikël të ri me një regjisor, jo se është nga ato klishet ku për çdo njerëz që

0: dhe unë e kam shumë dëshirë bisedën me ty, siç edhe të shpreha paraprakisht, sepse nuk është gjithmonë e zakonshme që të gjesh një njerëz me të cilin mund të flasësh.
1: Faleminderit Kozeda, nuk e mam sa ku kemi për parë në studio, nuk e besoj jemi parë Prifin Fest ishte e fundit?
0: Po.
1: Okej. Por është kënaqësi gjithmonë të flasim bashkë, më thëndetën, unë jam natyrë që në televizion jam prezent rrallë, ose ku kam diçka për të thënë, po me që më ftove ti, thash, okej, po vi.
0: Filmi zhurmë më madh, një filxhan kafe dhe këpucët e reja zgjidhur.
1: Veshur. Nuk e di pse më ngatrojnë titullin gjithmonë kaq vështirë.
0: Jo, e thash për kësaj.
1: Ti e bëre kacile, po në përgjithësi më ngatrojnë titullin, nuk e kuptoj arsyen.
0: Është një film që shiko filmi kur paketohet, e kemi thënë, paketohet dhe qëndron aty për gjithë jetën tënde. Ti nuk je më dhe filmi vazhdon të jetë. Kjo nuk diskutohet, kjo është më e bukur e tij. Megjithatë kur vjen puna në këtë ballafaqimin e festivale, pasi ka kaluar ca kohë nga ballafaqimi fillestar, ti ke qenë pjesë e festivaleve të rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, duket sikur është një kthim pas në kohë dhe ndërkohë që ti shikon përpara se është filmi tjetër se janë punët, duhet ti kthehesh një pune që e ke mbyllur, që ndoshta mund të rikthehesh dhe mund të thuash është e bukur, mund të thuash sa më mirë do ta kisha bërë në një moment, por nuk ka më kthim pas dhe i detyruar të kthehesh, siç ishte era e fundit.
1: Është vërtet është fikse çuzi thua ti, unë për momentin po bëj jam duke jam në fazën e po themi e financimit projektim të radhës, quhet Dielli Ftohtë. Jam komplet në një mood tjetër. Unë jam zhytur në po kam përshtypjen se po marr këtë vitin tim të krijimit, që është ai viti që unë gradualisht zhytem në errësirën time të bukur dhe shumë e vështirë të më kapësh dhe të më flasësh. Pra është ai viti ku përpara se unë të filloj xhirimet e filmit, në mënyrë graduale po futem atje. Ky film ndoshta po më fut pak më përpara sa filmet e tjerë. Ne xhirojmë vitin tjetër tetor, shpresoj. Jemi në fazë të financimit, që më thonë dhe jam fiks në këtë periudhë, si që theti, por festivali filmit kombëtar shqiptar, si quhet, më riktheu me këtë film. Më thonë dhe unë personalisht këtë festival nuk e parë si garë midis kolegësh, unë e parë si një takim midis kolegësh, e parë si një mundësi ku ne mund të t'i prezantojmë publikut, ose t'i prezantojmë publikut punët tona, pra publikut këtë mundësi t'i shohë, t'i vinë për sala, një diskutim me ta, unë kështu e pash festivalin, pra sepse unë mendoj që zemra e festivalit janë autorët e festivalit, janë regjisorët, gjithë ata elementet tjerë që e bëjnë filmin, kështu që është e pjesa brënda të kësala erët, mua kjo më pëlqen, edhe kështu e pash këtë festival, që është e vërteta, dhe me thënë dhe edhen, nuk bëra ku kishim ato oraret e shfaqjes, tu shfaqja dy filma, në fakt u ktheva shumë më tepër mbrapa, u ktheva tek Vida Zofill, që ka bërë premierën në 2017-ën dhe ke ka pofkof një shuzon, pra një finxhan kafe dhe këpucëra veshur që ka bërë premierën në 2022-shin. Në të dyja, domethënë oraret e prezantim e kurisë orari për të shfaqur filmin, unë nuk ftova asnjë, nuk bëra ftesa, po themi personale, në kuptimin që unë kam premierën e dashimin, thjesht bëra dy story të vogla në rrjetet e mia sociale dhe të kompanisë që ne drejtojmë bashkë me Blenën. Dhe ç'është vërtet asalli ishin plot. Pra nuk kem pëlqeu. Pra pa bërë asnjë zhurmë në një farë mënyrë, ndoshta zhurma e filmave që është bërë përpara dhe një rikthim, por sallat ishin të mbushura dhe nuk kjo më gëzoi.
0: Ti e di që unë i kam qenë festivalet e filmeve, jam hatashuar pranë tyre prej shumë vitesh. Vitin e fundit tani përpara pak ditësh në Prifest vendosa që konferencat e shtypit i përfundoja me disa shprehje ose thënie ose koca që kishin të bënin me filmin. Një pjesë të tyre kam shumë qejf që ti komentoj me ty, pikërisht për atë që the, që është një takim jo vetëm me filmbërësit, po edhe me audiencën, të kesh mundësi për të folur, për të komunikuar me to. Një nga shprehjet që më ka pëlqyer më shumë ishte një film i bukur nuk mbaron kur mbyllen dritat e kinemas ose të projeksionit, por kur transferohet jashtë. Pra kur transferohet në diskutime. A jemi ne tani duke u rritur estetikisht dhe duke mos e parë filmin autor si një mundësi për t'u argëtuar, sepse nuk është një film për t'u argëtuar, por për të diskutuar mbi të edhe për të përmirësuar cilësinë e shijeve estetike.
1: Patjetër, kjo është sfida e filmit autor, kjo është sfida e çdo autori, po themi, globalisht, le të themi, jo vetëm në Shqipëri, atyre që përpëliten për të prodhuar një estetik ndryshe, një estetik sa më profesionale, për të sjellë në ekranin e madh histori që provokojnë, në kuptimin e mirë të fjalës, që nuk të lënë ty indiferent, që mbillen brenda teje, pra si konkret publikut, jetojnë

0: të gjatë, pra gjithë sfida është pasi po themi në dizentritat, është ajo heshtja e bukur e publikut që ka një lloj tronditje të lehtë, bukur, një mendim, po për ty pa të që sapo pa këto reagimet e para të momentit, dhe pasaj kur del jashtë edhe e merr me vete historinë, dhe historia bëhet e ti ose e saj. Pra qëndron me të për një kohë gjatë. Dhe duke qëndruar për një kohë gjatë, kjo histori ose kjo vepër artistike, estetike, profesionale, autoriale që që ka parë, e çon drejt mendimit dhe kur ne mendojmë, bëhemi qenie më të bukura. Pra bëhemi qenie më reflektive dhe bëhemi qenie më politike. Bëhemi qenie që reagojmë pastaj në të gjitha fushat e jetës në mënyrë më të thellë, do thoja unë. Kështu që po filmi autor ose arti mirë, ky është qëllimi. Pra prandaj unë gjithmonë kur dal në intervistat e mia përpiqem të mshoj fort kësaj gjës, kinema autor, kinema estetike, sepse mendoj që gjithë punët, rasti konkret filmi që financohet me grande publike, ka detyrim që të prodhojë një estetik ndryshe, një estetik sa më profesionale, një të provokojë një mendim ndryshe dhe të jetë në mënyrë të denjë pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare.
1: Pse një film autore ka të vështirë të gjejë mbështetjen e subjekteve private? Në fund fundit edhe është edhe një qëllim i përbashkët ky. Filmi nuk prodhon feedback të jashtëzakonshëm, të marrësh lek mbrapsht asaj autor dhe asaj komercial. Megjithatë, si ka mundësi që filmi autore ka të vështirë, dhe nëse nuk ekziston granti publik, nuk ekziston as filmi? Ose e ka të vështirë të ekzistojë?
0: E para, pyetja shumë e mirë, më pëlqen. Do shprehem mlirshëm. E para, granti publik janë aty për filmin autor dhe për artin cilësor.
1: Nuk po them ti eliminojmë, po ta mbështesim.
0: Ta shpjegoj.
1: Ta bësh më mirë.
0: Pra, janë aty, janë gjithmonë të pamjaftueshme, duhet të jenë gjithmonë më shumë, sepse kur një film që prodhohet me grande publike dhe me bashkëprodhime, mund ta cekim në vonë se ke interes për këtë gjë dhe ka sukses ndërkombëtar, atëherë suksesi nuk është vetëm i autorit ose shtëpisë prodhimit dhe producentëve që e bëjnë, por është edhe i Shqipërisë në një farë mënyrë, dhe një farë mënyrë reklamohet edhe Shqipëria, thojsa. Dhe reklamimi nuk është vetëm thjesht çështje turistike, në rastin konkret ka pofkof një shuzon, i ka bërë dhe një po themi reklam Shqipërisë edhe për shkak lokacioneve, kam pyetur gjithmonë njerëzit përveç ku janë këto vende kaq bukura, por është edhe një reklamim thojsa kulturor ku njerëzit thonë okay, Shqipëria prodhon art të mirë, dhe kjo për mua ka shumë rëndësi. Një kjo, kështu në këtë rast grande publike janë aty për këtë gjë, kurse kur vjen puna tek financimi privat, un kam një, un çështë vërtet e kam tentuar shumë pak, sepse kam shumë bezik të përgjigjen e një emaili ftohtë nga një person totalisht i pandijshëm dhe i pakualifikuar, i paditur për atë që ka.
1: Nuk flisni as të njëjtën gjuhë.
0: Që ka nga krau tjetër i emailit, por kthen një email shumë të ftohtë ku thotë, "Okej, nuk kemi mundësi t'ju financojmë."
1: Ose nuk kemi interes, ose është jashtë fokusit të strategjive tona.
0: Këto vijnë për dy arsye. Arsyeja e parë, mendoj unë, të gjithë njerëzit që merren me biznes në Shqipëri nuk janë mjaftueshëm të kulturuar. Kjo ka shumë rëndësi për ta thënë. Po të shohësh jashtë biznesmenët jashtë, ata njerëz që po themi kanë thojza para, kanë një kulturë të përgjithshme që ndoshta i vjen nga formimi i tyre i mëparshëm, që fëmia e deri kur kanë marrë, po themi, ose kur kanë krijuar kompaninë e tyre dhe se kanë marrë detimin e kompanive, ose edhe nga kultura familjare kështu më radh, pra kanë një kulturë çik më të thellë, më domethënë janë njohës më të mirë të një arti cilësor, dhe e kuptojnë që po të financosh dhe po të japësh para për një punë artistike ose një film autor të niveleve të larta, të niveleve të një estetike ndryshe që provokon mendime kështu më radh, do të thotë që një farë mënyrë ti ke dhënë sa para një vepër që është pjesë e trashëgimisë kulturore të vendit ku operon. E dyta, nëse ka pasë sukses ndërkombëtar, festivale kështu më radh, logo jo do të dalë gjithandej. Për rastin konkret në filmat e mi, logo e institucioneve që kanë mbështetur filmat e mi kanë dalë në të gjitha revistat e njohura ndërkombëtare. Pra në një farë mënyre, në mënyrë indirekte, ata kanë nuk kanë paguar asgjë.
1: Për të marrë
0: një grant të vogël, por në krau tjetër logo ka dalë në revista më të mëdha. Unë mendoj që kjo është pjesa e parë, pra domethënë më vjen shumë keq kur shoh që kryesisht njerëzit që bëjnë biznes këtu në Shqipëri, nuk po them të gjithë, janë po themi thellësisht ignorant. E di që është pak e rëndë kjo që po them, por nuk më intereson fare.
1: Po e vërteta dhe po.
0: E dyta është që ka dalë një tezë marketingu që të gjithë gjojnë pas paras, pas kthimit mbrapsht paras, pas kujtun algoritmeve dhe pas gjithë këtyre gjërave banale të rrjeteve sociale, të cilat me thënë drejtën po e çojnë po themi njerëzimin drejt gërmimës. Nuk po them që nuk po e kupton njerëzimi, por nuk po e kupton 100%.
1: Edhe si quajmë këtë, i quaj një bashkim, domethënë si mund të quhet film, një bashkim etydesh marketingu.
0: Është e pamundur, nuk është film. Pra, se kjo fjala, dëgjoj, këtu kena abuzohet shumë me pjesën film. Nuk është film, është thjesht aset tyt nuk mund quhet, sepse tytet që bëjnë studentët në vitet e para të shkollës për të mësuar se si bëhet film janë shumë të mira. Po pra, është një tyt marketing, pa, në moment që ti fut, dëgjoj, në gjithë botën marketingu nëpër filma ekziston, por futet me shumë finesë.
1: Patjetër marketingin ne nga 007 e mësuam, po.
0: Pra, futet me shumë finesë, nuk futet në mënyrë kaq banale sa fatkeqësisht ne e kemi parë në këto filmat, po themi thojza komercial, por mua nuk janë as komercial, janë të bërë shumë keq, janë të realizuar me teknikë shumë të dobët. Dhe janë totalisht thellësisht jo profesional. Që është gjithmonë, unë kam thënë disa herë dhe po ja them prapë, meqenëse është dark edhe nuk e di na dëgjon njëri, po shpresoj të na dëgjojë. Mos harxhoni, i them njerëzve, mos harxhoni lekët në filma të këtij niveli. Në filma komerciale është diskutim tjetër pastaj. Kur bëhen nivel profesional është një diskutim tjetër, po unë nuk jam fare pjesë sa unë merrem me pjesën e filmit autor. Kështu që meqenëse më bëre këtë pyetje nuk e di, u zgjata pak edhe mund të, por di them që mendoj që ata që kanë para më thojza tek ne duhet të mendojnë pak më thellë.
1: Si pjesë e punës, pra të bërë në kaq vite, rasti e ka dashur që unë për shembull të takoj drejtor të festivaleve ndërkombëtar të filmit ose cast directors ose dhe kam një gjë që e kam të nënvizuar vazhdimisht në kokë. Kur thon you have to tell your stories. Pra, të tregoni historitë tuaja dhe ta lini kodiun mafian siciliane të bëj Sicilia filma për mafian siciliane dhe ju të tregoni historitë tuaja. Nga ana tjetër ka një lloj
0: thuaj historitë tuaja, ke fjalën për lokale.
1: Po, për lokale. Ndërkohë kemi një lloj kështu egzotizmi që si do t'i pëlqente kodiun të huajve një ballafaqim tjetër dhe nga ana tjetër dëshirën që një histori lokale të tej kalohet edhe njerëzit të gjejnë veten e historisë, siç e tham edhe pak më parë, kineastët, filmbërësit e kanë. Tani, si e bëjmë historinë tonë vizibël që një entitet tjetër, një kulturë tjetër, një mentalitet tjetër ta gjej veten?
0: Po nëse ti merresh me të brendshme në njeriu, të brendshme një të shumë universale. Kaq, do thoya un. Pra, un personalisht un merrem me drama thellësisht ekzistenciale. Do vazhdoj ta bëj këtë gjë sepse mendoj që brendshme njeriu është komplet universale. Pra, mendoj që një qytetar, kupton, i Republikës së Shqipërisë është njësoj si një qytetar i një republike tjetër, pra nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Jemi pjesë të gjithë bashkë, jemi pjesë e botës, kështu që nuk shoh asnjë ndryshim nga për mua, domethënë un personalisht historitë e mia kur i marr trajtoj un merrem me këtë gjë, nuk i shmangem shumë egzotizmit që kërkojnë festivalet e huaja të shojnë nga, po themi, rajoni jonë ose nga vëndi yjë në këshumë rrallë. Pra ata duhet të shojnë, duan në thojza, duan të shojnë një gjë egzotike që nuk ekziston në vëndë të tyre dhe të tërgojnë audiencave të tyre, ja urdhëro. Pra kështu si me gisht, nuk të gjë e shmangë me shumë forcë për një arsye shumë thjeshtë, sepse mendoj që autori është universal, autori nuk mund të jetë lokal. Dhe historitë janë universale, nëse buroj nga brenda, nga e brendshme njëu, historitë janë universale, nuk mund të jenë lokale. Dhe unë ka plotësu këtë dëshirë, është e vërtetë. Është një luftë që unë kam thojza me festivalet ndërkombëtare. Përpiqem t'i them që ju duhet shihni kineman time, duhet më shihni mua aty brenda, historitë e mia të trajtuara në mënyrë se si e shohun kineman, si e shohun universin tim, si e shohun gjuhën time estetike. Pra unë përpiqem të propozoj diçka. E di që kjo është gjë e madhe, po përpiqem të propozoj veten time dhe ju duhet më shihni mua në një farë mënyrë, nuk duhet të shihni egzotikën asaj që ju prisin të merrni nga një film nga Shqipëria ose Kosova ose rajoni ose në Kranci, edhe nga shtete tjera Afrike kështu me radhë. Pra, mendoj që një vepër arti, jetën e ka më të gjatë se autori dhe nuk është një kronik lajmesh momentale.
1: Çfarë do të thonë edicionin e radhës?
0: Shqyrë, duke qenë se kjo është kështu, atëherë unë përpiqem të bëj diçka, përpiqem gjithmonë, gjithmonë përpjekje, deri kur të kemi frymë në këtë botë, ne do përpiqemi, pastaj janë tjerat që vendosin çfarë kemi bërë, po duhet të them që përpiqem të prodhoj një estetikë që unë mendoj që është një estetikë që më përfaqëson në një farë mënyrë dhe kushdo që shef punët e mia më shef mua aty brenda. Kjo ka rëndësi, ky është autori, ky është filmi autor. Kur e di që ndroj larg kronikave.
1: kemi thënë që komunikimi jo verbal mund ta mbështes komunikimin jo verbal, po jo ta ta zëvendësoj atë. Megjithatë, nëpërmjet tij, nëpërmjet jo verbalitetit ne tregojmë sa gjëra. Për shembull, nëse e shohim Gentin, sigurisht që e paqë na shkon në mend është që ai është një adhurues i muzikës, për shembull hip hop.
0: Hip-hop? Okay.
1: Cila është kënga e parë që do vjen në mendje tani?
0: Oh, s'kam e parë un hip-hop, thua?
1: Jo, po ishte shaka, ishte për të që po ta shohim të këmbë flokë të gjata. Unë dhe Genti jemi njohur kur Genti ishte me flokë po kaq të zinj sa unë. Unë po i lash pa lyer, i kam po kaq grisa sa Genti, kështu që ka kaluar shumë kohë. Por ne vazhdojmë të ruajmë fizionomin dhe tregojmë se çfarë na pëlqen pikërisht edhe përmjet lukut.
0: Sigurisht. Unë mund të them, okay, unë po. Atëherë mund të them një gjë që nuk po përmend një këngë, unë jam fan si muzikë të mirë, gjithë e kupton çfarë muzika e mirë.
1: Okay.
0: Është një muzikë që unë kam dëgjuar vite, pra që adoleshent ndoshta më parë, sikurisht jam thelluar në shijet e mia muzikore, por gjithmonë thellimet e mia janë në një muzikë shumë profesionale, shumë cilësore, të bërë nga njerëz që ndjehet shpirti i autorit aty brenda.
1: Pra, Çuna dhe Goca, nëse e dëgjuat, ju mund të zgjidhni aty për shkakun midis Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, Guns N' Roses, mund të zgjidhni se ju a tha të gjitha, thjesht duke thënë emrin. Kthehemi pas pak.
0: Okay.

0: GPS për zemrën. Ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për së ditë ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning. Kthehemi në studio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albani Radio. Unë jam duke zhvilluar një bisedë nga ato që e kam për zemër me regjisorin Gent Koçi. Kemi folur për disa gjëra në fillim, kemi folur për historitë shqiptare të trajtuara në kontekst ndërkombëtar, por që nuk është historia, është bota e brendshme e njerëzve që kur kanë ftohtë të gjithë njësoj, kur qajnë, qajnë të gjithë njësoj, pavarësisht rrethanave, sepse duhet qajnë. Po do kthehemi pak në kohë. Kanë cili ka qenë xhirimi yt i parë? Pse më bindo që nuk ka qenë filmi yt i parë? Apo ka qenë film?
1: Jo. Xhirimi i parë?
0: Pra kur ke qenë ti duke drejtuar xhirimet e një klipi, e një reklame, e një feste, e një nuk e di se çfarë ka qenë.
1: Atëherë, unë kam filluar, le të themi, punën shumë i vogël, gjëra komplet ndryshme. Por themi momenti i parë kur unë kam rënë kontakt me imazhin, le të themi, është kur unë kam filluar punën në televizion. Kam qenë 20 vjeç, apo 21 vjeç, nuk e më mund. Eksakt. Dikush më ofroi, ta dukesh të kurkes sy, tha pse nuk vjen më sosh kamerën? Unë më duk shumë e bukur. Që më kam pas qenë fotografin, është e vërtetë, s'kam pas kurrë aparat në dorë, nuk e di pse. Dhe më dha një kamerë shumë të shtrenjtë në dorë, një televizion atko. Unë fillova të mësoj kamerën dhe mësova shumë shpejt. Edhe më ofroi një vend pune shumë shpejt dhe pastaj ndrova vendin e punës nga aty ku e mësova. Një kohë shumë rekord, shkova në një televizion shumë të rëndësishëm kombëtar, shumë shpejt. Dhe aty kalova diku ke 8 vite. Pra punë të palodhur duke prodhuar imazh me kamerën time të pafundme në të gjithë Shqipërinë, po edhe jashtë Shqipërisë. Si camera operator e quajmë ne, pra operator terreni në lajme, po edhe në emisione ndryshme që prodhoheshin në televizion, dhe kam qenë gjithmonë aty shumë pasionante, isha shumë fiksuar me imazhin, rria edhe në montazh në kohën kur montonin ato kronikat e lajmeve apo emisione kështu me radhë, unë rria edhe vet, pra që përpisha që montazhieri ose montazhierat vendosen plane më të mira, sigurisht që ishin në përputhje po themi me tekstin që bën gazetaria ose në përputhje me kujtun me historinë apo me emisionin kështu me radhë. Pra isha shumë i fiksuar në kuptimin e mirë të fjalës, saqë më thonin shpesh ti që në televizion nuk kam as punuar. Dhe më vonë pastaj fillova shkollën e filmit, nuk ka ekzistuar shkollë filmi në Shqipëri atkohë, e kam filluar pak vonë, e kam filluar diku në moshën 27 vjeç sepse nuk ekzistonte. Që më kisha qejf ta bëja. Dhe u dërova ta leja punën.
0: Në përgjithësi njerëzit që shkojnë të punojnë në një profil të caktuar dhe nuk kanë shumë të qartë se çfarë do t'i ofrojë edukimi, pra shkolla në këtë e shtyn, edhe për faktin 27 vjeç do shkoj në shkollë nga fillimi për shembull. Çfarë doje të do jep të ky edukimi teorik, ndërkohë që praktikisht i kishe bërë gjëra?
1: Unë mendoj që jo, unë ndjeja si nevojë të brendshme, pra unë ndjeja që unë duhet të bëj një hap tjetër, një hap për te, më pëlqen kinemaja, është diçka që e doja, nuk ekzistonte shkolla filmi në ato vite në Shqipëri, është hapur më vonë, kështu që nuk kisha ku të shkoja ta bëja, po themi shkollën e filmit, nuk doja të bëja regji teatri, doja të bëja profilin që kisha ta thelloja më thellë, sikur shumë herë më thellë sa puna që po bëja, kështu që kisha thjesht një kërkesë ime e brendshme ose një nevojë e brendshme që unë doja të bëja diçka më shumë për te. Kisha kuriozitet edhe kaq. Kështu që fillova shkollën e filmit në moshën 27 vjeç dhe u detyrova ta leja punën, sepse më thënë drejtën nuk e përballoja dot të bëja edhe punën dhe shkollën, sepse kinemaja, shkolla e filmit dhe kinemaja, nëse do ta bësh nëse ti do ta bësh seriozisht, pra nëse do ta marrësh seriozisht këtë gjë, të merr gjithë ditën. Pra unë filloja po themi shkollë 8:30, edhe nuk e di kur mbaron në 11 darkës. Edhe nuk është kështu klishe se e thon këto shkolla të ardhi shpesh të gjë, po është e vërtet. Ne bënim leksione.
0: Kush do ta bëj?
1: Pastaj rrinim po studionim, shihnim filma, pastaj shihnim filma më vonë, pastaj nuk kishte shumë aktivitete dhe xhimi im i parë më që më pyetë
0: si
1: pas kamerës ka qenë shkollë. Me filmin tim të parë të diplomës, të më fal të vitit të parë, edhe pastaj filmi vitit dytë që pati sukses, edhe tretë kështu me radhë, shumë nuk kështu e kam filluar, pra si regjisor filmi dhe atë kam bër. Vetëm një reklam kam bër një ditë time për Goethe Institut në Shqipëri dhe atë kam bër ma kërkuan, edhe bëra ndryshe, futa një e shkruaj skenarin vetë, edhe futa një çik këtë humorin, po themi, këtë elementin sepse reklama ka qenë shumë serioze atko, ishte shumë boring, vazhdon të jetë shumë boring, bëra shumë të shumtura, nuk e di pse bën kaq shumë tura. Do të bëra një reklam me një skenar timin, me një lojë aktorale çik më profesionale, më të mirë, me kamerë shumë serioze, DOP shumë serioze kështu me radhë. Pra bëra një mini film të shkurtër në një reklam. Është vetëm që kam bërë, nuk kam bërë më.
0: Kurse Luka, kurse e mora si shembull se
1: ai
0: punuar në televizion, ke punuar në televizion?
1: Po, kam punuar, po jam marr vetëm me film.
0: Rruga drejt filmit të gjatë është një rrugë shumë e mundimshme. Roli i producentit në si një njerëz që prodhon event e vet, pavarësisht se nuk prodhon filmin, rruga është e njëjta, rruga për të gjeneruar para, rruga për të negociuar, rruga për të gjetur njerëzit, rruga për të krijuar marrëveshjet, është pak a shumë e njëjta pavarësisht se çfarë prodhon, në cilën gjeni të artit. Dhe sigurisht është një proces i cili zgjat shumë. Ti mund të mbash në xhep një skenar 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, 7 vjet. Miliona herë mund të thuash të kthehem në televizion se të merre me këtë. Do një durim derë për të çuar gjëra deri në fund.
1: Shpërtat.
0: Tani si ja bëni që ti çoni hallet e punës në shtëpi edhe hallet e shtëpisë në punë bashkë me partnerin tënd që ndanë të mirën dhe të keqen kur vjen puna tek filmi?
1: Atëherë unë shpërtata un kam pas shumë sfida bashkë me Blerinën gjatë gjithë kohës në këtë punë që kam marrë përsipër të bëj. Sigurisht vendi ku ne jetojmë me gjithë dashurinë që kemi është i papërshtatshëm kur vjen puna për të bërë gjëra të mëdha, serioze dhe me financa të larta, por këtu jemi, vazhdojmë kështu siç jemi. Edhe nuk kam menduar asnjëherë që të kthehem mbrapsh, pra aty ku isha. Por kam një fat shumë të madh, që vërteta duhet të them që un kam krah Blerinën. Blerina në shumicën e rasteve me Blerinën kemi themeluar kompaninë bashk, i prodhojmë filmat bashk, bledhë çmimin që kam marr së fundmi, pra filmi më mirë në festivalin shqiptar të filmit, është një çmim që unë ndaj me Blerinën. Kështu që domthon kam Blerinën krah, është një fat i madh. Blerina ka një background tjetër profesional përpara këtij backgroundi, është kam marrë për filozofi, kështu që Blerina është prezant gjatë gjithë kohës në punën time, që nga fillimi, që nga gërma e parë skenarit deri ke pika e fundit montazhit, është pasionante, do shumë kineman për shkak të formimit të saj të mëparshëm. Është një profesionist i nivelit lart dhe bashkë përpolitemi dhe më thon drejtën, ka momente që janë shumë vështira, sepse ti siç thash, procesi bërjes një filmi autor me një kohë shumë të gjatë. Unë kam 5 vite. Ky fundi po më shkon 6 vite. Dhe ka shumë sfida brenda. Pra nuk është vetëm çështje, është sfida e parë shkrimi skenarit, gjetja një histori shumë të mirë, të fitosh grantet e para nga Shqipëria, pastaj të bësh një bashkëprodhim me 6 shtete, si do jetë ky i fundit, duhet fitosh, po themi 20, 25 konkurse me profesionistë të nivelit lart, për shkak ky projekt që tani është prezantuar në markete prodhimi filmi nga më të mirat në Europë. Pra selektimi aty ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, pa ne fillojmë, si më thon, censurën e përzjedhjes, ne fillojmë që tek, po themi, hapat e para, ideja, sinopsi, trajtimi, skenari, e kështu me radhë. Dhe ato, kur ti përzjedhesh, kanë elemente vetë brenda pse përzjedhesh, si përzjedhesh. Domethënë, në farë mënyre, ne marrim përsipër, domethënë, një projekt filmik prezantohet, po themi, minimum 25 borde profesionale. Dhe ti je në të, domethënë, ankthin e pritjes, do financohet, pa, dhe kjo krijon brenda te një lloj gritje, po themi, dhe nuk është fare lehtë, nuk është fare qetë.
0: Gjend, a ja vlen ose më saktë jo a ja vlen, po për çfarë ja vlen? Dhe kur flasim për çfarë ja vlen, gjëja e fundit që jam duke menduar është sa para kemi në portofoli, dhe kam seriozisht.
1: Jo, kuptoj.
0: Prandaj po pyes që nuk po pyes a ja vlen, se përderisa vazhdon ta bësh, normal që ja vlen. Por pse ja vlen? Për çfarë ja vlen? Po, se unë kuptoj, do ta mbushim zemrën, do ta mbushim shpirtin, por nëse do ishim dy të dashuruar në ishullin më të fundit të botës, një javë do hanim ara kokosi. Në javën e dytë do fillonim të hanim njëri tjetrin.
1: Që vërteta është, domthonë, jam dakord, e para unë nuk dua të bëj diçka tjetër.
0: A pra.
1: Kështu që unë nuk kam një rrugë tjetër. Edhe Blerina nuk do të bëj diçka tjetër. Blerina bën dhe filozofi, kështu që e ka dhe një dritare tjetër. Unë kam zgjedhur të bëj këtë gjë dhe jam natyrë që kur zgjedh të bëj diçka, e çoj deri në fund. Nuk dua të bëj diçka tjetër, s'kam për të bërë më diçka tjetër. Do bëj film, ai sa un mund të bëj film, pastaj do riqet, nuk do ndjehem. Edhe do shoh gjërat e mia, ndoshta mund të mbjell lule, ku diun mund të mbjell pem, edhe mund të bëj gjëra që kanë bën me që janë më afër me natyrën. Po, për momentin kam ide, kam fuqi, kam nerv për të vazhduar për të bërë film. Sigurisht që kjo ky është profesioni ynë dhe ne jetojmë këtë profesion dhe prandaj flas shumë herë lart e poshtë që artistët në Shqipëri duhet të trajtohen me dinjitet. Sepse është një punë sfidëse, përpolitëse, shumë vështirë, që askush nuk e sheh. Vetëm ato që janë afër tyre e kuptojnë. Kurse ato që janë larg nuk e kuptojnë, nuk e shohin, e marrin si, ama Jo, artisti për politet, ai që do të bëj art mirë sigurisht, nuk po flasim
0: për për ne filmi, për publikun, filmi është ai 1 orë gjysmë 2 që shohim në ekran.
1: Dhe këtë po premtem.
0: Procesin që kalojmë për të ardhur aty.
1: Premtem, kështu që po filmi është premtem që domethënë ne kemi dhe profesion, premtem duhet të trajtohen me dinjitet artistët në Shqipëri. Unë nuk jam natyrë që qajm, kërkoj lëmosh, rri e kam kokën larg gjithmonë
0: edhe nuk. Por themi duhet të trajtohen me dinjitet.
1: Edhe financiarisht.
0: Çfarë, domethënë, a janë artistët një çënje superiore krahasuar me mësuesit, me mjekët, me këdo, me juristët, me psikologët, me punonjësit e pastrimit, kur flasim për trajtim të tyre të veçantë? A janë artistët çënje superiore që duhet t'i trajtojmë në mënyrë të veçantë?
1: Jo, nuk janë çënje superiore, unë fola për financime më të larta që po themi të gjithë elementët pakën në film, në punën që unë bëj dhe e di mirë, duke filluar që nga regjizori, skenaristi, producenti dhe gjithë skenaristi, producenti dhe gjithë elementet tjerë që kanë bënë me aktorët, kanë bënë me gjithë stafin pas filmi që është skenografia, drejtori fotografisë edhe 100 gjëra tjera që janë të gjithë artistë, pra në një film timin marë, unë kam për shumë diku ke 100 veta që janë pjesë e bërjes filmit, këta duhet të trajtojnë të gjithë financiarisht me dinjitet. Këtë po thoja. Pra, buxhetet më të larta, atëherë të bëni një thjesht fare se më futet këtu pjesa e buxhetit. Do të them kaq, një film shqiptar, kostot i ka pak a shumë sa një film europian. Pse? Sepse edhe një produkt tjetër që shitet në supermarket në Shqipëri kushton sa një produkt që shitet në një supermarket në Europë. Bile në Shqipëri, eksakt. Bile në Shqipëri fatkeqësisht mua më ka rezultuar që kushton edhe më shtrenjtë. Pra do të thotë, këta grosistët e supermarketeve janë hajdut. Po na vjedhin dhe s'duhet na vjedhin. Ço do thotë? Ka rezultuar që në Vjerë për shembull çmimet janë më të lira se sa në Tiranë. Kjo është çmenduri. Pra imagjino. Ndërkohë raporti i financave që jepen për prodhuar një vepër arti dhe filmin në rastin konkret me Vjenën, po ta marr kot si shembull, është 1:10. Pra një film e një niveli profesional që unë përfaqësoj, po flas për veten time, pra unë jam në filmin tim të tretë të karrierës, po themi kam pasur sukses më parshëm, e kam prezentuar Shqipërinë në shumë festivale të rëndësishme, review e kështu me radhë, pra kam treguar që kam bërë disa punë cilësore, jo vetëm unë, edhe kolegët e mia, po flas për punën time në radhë parë. Unë do të kemi buxhet diku ke minimumi 4-5 milion euro. Kaq kushton një film në Europë?
0: I kemi në plot 450.000 euro.
1: Jo, ne nuk i kemi pra këto shifra, por kur vjen gara është e barabartë. Pra, gara profesionale dhe estetike, festivalet më dhaja,
0: është njësoj pavarësisht sa lekë përdorur
1: është secili. Pra, nuk pyet njëri, ti nuk e pas lekë, punë e madhe, ata shohin çfarë ti ke në ekran. Kjo është gjëja e parë që mësohet në regjinë e filmit. Justifikimet nuk ekzistojnë. Ekrani i madh ti nxjerr të gjitha. Të gjithë gabimet që ti mund të kesh bërë. Pra, gjëja e parë që un kam mësuar dhe kjo më pëlqen shumë, është kur ti del para profesorëve ose para publikut, ose para nuk di një audiencë globale, nuk ka më justifikime. Nëse ti vendos ta nxjerrësh punën tonë, ta bësh prezant, ti je lakuriq aty dhe nuk ka asnjë justifikim.
0: Gjendje si regjisor, kush cili është kompromisi më i madh që të dashur ty të bësh? Në kuptimin, un kam qenë gjithmonë kurioze për rolin e bashkëprodhuesve në filma. Pra, përveç pjesës financiare, do duhet që, prandaj është një bashkëprodhim që të përfshihen profesionistë të fushave të ndryshme nga të gjithë këto shtetet bashkëprodhuese, se nuk e japim para të filmit të Gentit se Shart. Është më i miri në botë, po sepse ai do marrë, ku diun, drejtorin në fotografisë nga ne, ose do marrë aktorin kryesor, ose e kështu me radhë. Në fund, kompromisi si bëhet? Ai e detyruar ndonjëherë që, ku diun, ke dashur një aktor tjetër, por për shkak të bashkëprodhimit e ke marrë nga shteti bashkëprodhues, ose teknikun e ngjyrave, ose kompozitorin, ose nuk e di.
1: Jo, në rastin tim, kjo është një nga gjërat më të vështira që ka Blerina dhe unë, kur ne financojmë projektin tim, kur jam si regjisor, është që unë nuk bëj kompromise fare. Pra, unë nuk ka shanse që dikush mua të më vendosi veto që ti do marrësh këtë aktor, do marrësh këtë drejtor fotografie, do marrësh këtë skenograf, këtë kostumograf. Pra çdo zgjedhje artistike në film është pjesë ekskluzive imja, sepse un kam idenë dhe vizionin dhe konceptin për ta drejtuar dhe për ta sjellë në jetë këtë film. Dhe të gjithë në një farë mënyrë duhet i përshtaten idesë time. Janë të gjithë artistë, të gjithë vinë me idetë veta brenda, po brenda kornizës time. Pra, unë nuk bëj asnjë kompromis artistik kur vjen puna tek filmi, por këtë tash kam fatin që kam të bëj në krah, në shumë raste bëni ai dodhë më shumë se unë. punët e mia është më radikale se unë në kuptimin e mirë të fjalës. Kjo sigurisht krijon vështirësi, por jo, kjo është e bukur që unë kam vendosur të jem Blerin producent të filmave tanë, për të pasur veton artistike, jo veton financiare. Pra nuk e bëjmë këtë gjë sepse është pjesa financiare mbrapa që ne kemi kontrollin, jo, është veto artistike ajo që na

0: intereson shumë. Pra, të kesh ekskluzivitetin e Final Cut kur thon Hollywood për shembull që studiot nuk e japin regjisorëve, mund t'i japin artistë skocezë për shembull ose Tarantinos. Por nuk e japin shumë si regjisorëve sepse studiot duan ta shesin filmin mbar botën, duan të fusin elemente vetë komerciale. Mua kjo s'm'intereson fare. Unë dua të kem Final Cut-in artistik. Veto.
1: Final Cut-in po, por
0: kjo do thot, në momentin që çdo element artistik pra që unë zjedh.
1: Bashk, pra kur bashkfinancohesh, kur të jepet një pjesë e parave që të duhen për ta bërë këtë film, sa më mirë që të jetë mundur, ndoshta jo versionin më të mirë, po jo, më të mirin që ke brenda kokës tënde, të shoqërohet me një kusht si do të zgjidhësh bashkëpunëtorët nga shtetet bashkëprodhuese.
0: Atëherë të ta shpjegoj, ne bashkëpunëtorët i zgjidhim me shumë kujdes, gjë para që bëjmë është bashkëpunëtorët na zgjidhin ne për shkak të cilësisë së projektit që prezantojmë. Pra, në një farë mënyrë ne në shkëmbim një market të rëndësishëm, jemi në një vitrinë thojza dhe ata vinë na vetë propozojnë.
1: E kuptoj.
0: Që na pëlqen shumë historia jote, do donin të ishin pjesë, mendojmë që plus e background që kemi ne si kompani, unë dhe Blerina në CV tona. Pra, kjo është e para. E dyta, kemi bashkëpunëtorët tanë që i kemi prej vitesh, që ata besojnë tek vizioni jon, tek koncepti jon, tek unë si regjisor, tek punët e mëparshme.
1: Nuk fillon çdo gjë nga fillimi.
0: Dhe, sigurisht. Dhe ne janë bashkë kanë gjitur. Dhe treta është që unë me Blerina bëjmë të qartë që në fillim. Ne nuk bëjmë kompromise artistike. Ky është kushtioni i parë i fundit. Të tjerat pastaj mund t'i flasim. Kështu që unë, për shembull, kam një DOP që unë kam punuar më parë, ose unë dua ta ndryshoj DOP-in. Dhe DOP-ja im për shembull është nga Shqipëria, ose është nga Kosova, ose është nga një vend tjetër. Unë shkoj dhe i gjej bashkëprodhuesin e atij vendi për të marr atë DOP sepse ai DOP-in pëlqen mua. Montazhi kështu më radh, color grading, sound design, për shembull unë zërin edhe color grading kam bërë studio është zëvendësisht profesionale. Dhe vazhdoj ashtu të bëj sepse filmi autor nuk ka rrugë tjetër. Pra, problemi është ky, a do të pëlqen dhe mua se është bërë pak ky diskutimi bashkëprodhimeve dhe njerëzit nuk e kuptojnë. Duhet të them diçka që ta kuptojmë çik në shifra. Që në kontrast me kinematografisë, financon një projekt me grande film autor shqiptar nga 19 deri në 25%. A është mjaftueshme apo është pa mjaftueshme? Sa duhet financoj? Minimumi 51%. Pse? Sepse të gjithë vendet e tjera kërkojnë të kesh konfirmuar minimumi 51% të financimeve, që ata të jenë sigurt që filmi do të realizohet. Pra, kjo është çështje matematikore. Fatkesish, për shkak buxheve të ulta që ne kemi këtu, është e pamundur kjo gjë dhe ne marrim këtë shifër. Pra, 75% ne duhet të sjellim nga jashtë. Pra, ne kemi etikë bashkëprodhime. A do doja unë që vepra ime të financohet 100% nga Shqipëria? Po patjetër. Edhe zolodhesha fare, që të shkoja të kërkoja, të prisja 2 vjet për të financuar projektin, të trokisja në çdo qendër tjetër filmi ose ministri kulturë varet se si i kanë dhe të prisja me ankth 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, do të thon po apo jo, mes mirë aplikimeve, dosja ime, skenari im të kalonte në filtra jashtëzakonisht të fortë cilësia. Atë jo po sigurisht, do doja ti merja.
1: Gjëra më të thjeshta
0: patjetër. Po nuk e bëj dot këtë gjë sepse kjo është mundësia dhe nga krau tjetër ekonomik ne quhemi rentabël për këtë arsye. Fatkesisht sepse do të marrim shumë më tepër se kaq, por fatkesisht marrim maksimum 25% dhe 75% ne i kthejmë në grande në një projekt shqiptar me autorsi shqiptare, me producent shqiptar, me shtëpi prodhimi shqiptare dhe që do jetë pjesë e trashëgimisë kulturore shqiptare dhe që flet shqip. Pra, më kupton? Pra, vin 75% të grandeve nga Europa. Edhe nga institucionet më të rëndësishme të filmit evropian, siç është Imazhi dhe Media,
1: vinë një
0: projekt shqiptar, por patjetër që këto grande vinë mbrapa me element që kanë të bëjnë me element teknik kryesisht, me element element teknik në set, pra artist pozicionet të ndryshme nga drejtori i fotografisë shumë rrad, por edhe me element të tjerë teknik dhe artistik siç janë color grading, pra figura, zëri, gjithë ato elemente të tjera të postproduksionit që bën një vlerë shumë të lartë, janë shumë kushtueshëm jashtë. Sigurisht, patjetër, sepse normalisht një shtet thotë, "Okay, unë do t'jap ty, po themi X grant, por një farë mënyrë do doja që një pjesë e këtij granti të shpenzohej në zëra dhe elemente të vendit tim." Sigurisht, unë i zgjedh këto elemente. Nuk mund të zgjedhi ai që më jep grantin. Patjetër, por kjo është krejt normale. Ky është koncepti i bashkëprodhimit që të kuptohet edhe mirë sepse ka një dëgjoj lart e poshtë kritika në lidhje me bashkëprodhimin dhe mendoj që është pak e gabuar ose nuk është kuptuar drejt. Absolutisht do doja që unë të merja shumë herë më tepër në Shqipëri grande për filmin tim dhe shpresoj ta bëj këtë gjë. këto janë mundësi tani, kjo është kritikë që po bëj. Unë mendoj që në kontratën e Netflix duhet ta dëgjoj kritikën, jo timen, por të gjithë kinazëve dhe ose qeveria kush i ka dorë rritjet e buxheteve duhet rrisin në mënyrë urgjente. Pra nuk mund të themi ne që po presim sepse kemi gati, nuk e di, po mund të ketë gati që në 2008 që është një buxhet për kinematografin.
1: Pra, ndërkohë që gjithçka tjetër nuk është mos në 2008, as çmimi aktorit, as çmimi.
0: Po s'u diskutohet fare, çdo gjë. Nafta sot, sot nafta për shembull është gati 2 fishe gjysmë më e lartë. Pra, një film sot, inflacioni ka shkuar, nuk e di, 30, 40, 50 pas pandemisë. Pra nga 2008 në 2026, gjërat nuk kushtojnë më aq, kurse buxheti i filmit rri po aq. Kjo për mua është gabim dhe duhet të rregullohet. Sikur vetëm inflacionin të fusin në buxhetin e filmit, prap do rritet buxheti i filmit gati 2 fish, vetëm inflacionin. Kështu që bashkëprodhimet ne i kemi etike, edhe është një punë hard work, më themin, jashtëzakonisht e madhe, e vështirë, është sfilice, pritse, edhe për autorin, për autori pret. Sot tash unë e ndroj, e bëj switch, i erë flasë si producent, i erë si autor. Po më pyesësh mua si autor, unë jam duke pritur kur do marr ditën e shile që të futem xhirime.
1: Tani kjo
0: nuk është, nuk është kaq që është të gryen kozëta.
1: Tani në fund do dalësh edhe nga producent lëku, edhe nga autorësia. Edhe shkosh pak në publik.
0: Okay.
1: Dolesh në karike, jo do të regjizohet në karike random të apo jo karike regjizori kanë vetëm sallat e teatrit. Që e kanë të përcaktuar.
0: Unë jo, të bëj batut, unë set nuk kam karike regjizori.
1: A nuk e karike regjizori?
0: Nuk më duket një gjë shumë
1: të rish tek publiku. Dhe do ta mbyllim bashkë duke më interpretuar ose komentuar, jo interpretuar këtë shprehje. Filmi na jep mundësinë për të jetuar 1000 jetë pa haruar që cili është vendi ynë në tokë, në planet, këtu ku kemi ardhur.
0: Ku kemi këtë shprehje?
1: Është
0: e bukur.
1: Ja fiksuar së fundit me libra për kineman.
0: Ah, okay.
1: Që janë kështu me kapitujt të shkurtë që ti nuk e nevet jesh të rishi lidhë, pra mund të lexosh tani, mund të lexosh pas nesër dy kapitujt e tjerë dhe kështu me radhë.
0: Filmi të mundësin të është 1000 jetë. Patjetër, domethënë unë nuk e di, mund të japi mundësinë të jetosh edhe 1 milion jetë.
1: Po,
0: edhe
1: 1 miliard jetë. Shumë më tepër se sa ajo.
0: Varet se sa se në numër sasior, po themi filmi arrin tek publiku i vendit ton patjetër, po dhe global. Kështu që un personalisht kam dëshirë që edhe them shpesh se e kam dhe këtë gjuhë dhe këtë estetikë që kinemasun propozoi, por nuk do hyj kësaj gjë tani. Un dua që përpiqem të bëj një film, bëj një kinema që publiku ku shkon sallën, sepse ne gjithë e dim që do shkojmë shohim një film, e njohim sallën kinemas, kemi gjithë kamera në dorë sot, kemi inflacion imazhesh, prodhimi kështu me radhë, pra jemi të mbi ngopur. Nuk kemi kohën e Cinema Paradisos, që ishte kjo magji e kinemaze ku shkoi ti në sallë, ishte një magji që shifin një ekran të madh, edhe shfaqje aty projektori.
1: Jemi mësuar me gjithçka, nuk kemi më as magjinë. Të përfitojmë individin që flet në radio, si është.
0: Po pra, andaj se tika është shumë herë më sfiduese për momentin, dhe ajo që duam bëj është që kur tulen dritat e kinemas, publiku të harrojë ndërmjetësimin e regjisorit dhe të futet me sytë të tij sa më thellë brenda historisë. Dhe ta projetoj historinë dhe historia të bëhet e ti. Dhe publiku dalë jashtë me historinë time dhe ta bëj siç po thua ti 1000, 2000, 1 milion, 1 miliard e kështu me radhë. Dhe të qëndrojmë të pra ta mbarë historinë, ta bëjmë.
1: Do dalim me një histori më shumë.
0: Bravo.
1: Nga vetja. Unë të falenderoj shumë që ti ishe këtu mbrojmë me ne. Ishte shumë krejsi, më kishte marr malli për ty me vërtet, sepse nuk edhe unë se them zakonisht, po s'po mori, s'po merr. Më kishte marr malli për gentin vërtet, edhe për të folurin hapur, sepse nuk gjen gjithmonë njerëz të cilët të jenë të orientuar drejt një interesi profesional, siç në rastin konkret është rasti një kinasti në raport me institucionet financuese të filmit, që flasi kaq hapur, diskutoi kaq hapur, kështu që e vlerësojmë vërtet shumë sinqeritetin.
0: Jeta shumë e shkurtër, kështu nuk është ajo gjatë sa mendojmë ne dhe duhet bëj një kompliment për flamingon aty. Më pëlqen shumë. Jemi në kohën e flamingove. Edhe unë kam flamingo ke filmi im, kështu që më pëlqen flamingo.
1: Mua më pëlqen simbolika e flamingove, që nisi si flamingo edhe u bë simbolik.
0: Po them, e kam vetë tek filmi im.
1: Do të shihemi, do të takohemi, do të dëgjohemi sërish javën tjetër. Mirupafshim.

0: Back to the Beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
2: Top Radio TV. Let the

0: song is timeless.
1: When I first saw you.